Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Sunt vikna metro. Krylamy pięcie. W serce tepło.
1: Радіо накипіло.
2: Привіт, я Кома з дуету Крапка Кома. Слухайте радіо накипіло.

0: В Україні 4 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло.
1: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
2: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне.
3: Щастя не доставляє, я не знаю, там вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
4: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так я стала повноцінним членом цього колективу.
5: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
6: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така: люди, буде війна, буде війна.
4: Оце в мене завжди. Я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
5: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту, і відчуття родини саме там так максимально залишається.
7: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Це «Вона війна» на хвилях радіо Накипіло. Я її авторка, ведуча, звати мене Аліка Піхтерева. В цій програмі, я думаю, що з назви досить розлого та і зрозуміло, але уточню, що ми говоримо з жінками, які активно працюють на українське військо, наближають нашу перемогу. Йдеться і про військовослужбовець, і про цивільних. Дуже цікаво мені чути абсолютно різні досвіди. А ми тут говоримо із тими, хто має, приміром, досвід піхоті, хто та бореться з цією паперовою армією. Всі ці процеси в професії у війську, вони дуже важливі. І важливо наголошувати також, що для моїх героїн почасти це абсолютно безпрецедентні і нові досвіди, в які вони сміливо йдуть. І мені залишається лише захоплюватися цим. І сьогодні ми будемо говорити про психологічні аспекти власне служби. У мене в гостях начальниця, даруйте за тавтологію, начальниця психологічної служби 21-го окремого полку безпілотних систем «Кракен» на псевдо Сенді. Вітаю вас.
8: Так, дякую за запрошення.
7: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
2: Дякую, що завітали. Такий красивий у вас позивний. Розкрити, що означає?
8: Це з мультфільму «Спанч Боб». Там була білочка Сенді. І от мої побратими не дуже зацінили мій позивний, який мені дали на БЗВП. І тому вирішили змінити. Бо він не міг їм запам'ятатись, і вони його постійно якось викривлювали.
2: А що за позивний був?
8: Пікола. Це італійською маленька. І тому так вони не розуміли його і так. Такі, що це таке?
2: Не ображало вас, що вас так чути маленько?
8: Ні. Це було досить мило, тому що інструктори завжди, мене поставили тоді командиром відділення, і всі були чоловіки, і я одна була жінкою, і це було таке протиріччя ніби.
2: А коли ви проходили, я так розумію, що якщо це було БЗВП, то це вже десь після 23-го року, так? Коли його?
8: Так. В 23-му році, в грудні, я лише подала документи. У мене був довгий шлях потрапляння у військо, тому що коли я подала документи, мене спочатку не хотіли брати. І, власне, якраз вже отримала я відношення в кінці лютого, а не встигала буквально на декілька днів на подачу на БЗВП. І в результаті аж в березні тільки поїхала. І в травні я аж потрапила в бригаду. Так.
2: Не могли потрапити це за станом здоров'я чи з якихось бюрократичних причин?
8: Не хотіли брати.
2: Через жіночий фактор?
8: Не знаю, насправді тоді не пояснювали, але в мене насправді вибір був, я подавала документи тільки в третю штурмову, третя штурмова мені не відповідала, і я тоді подала в Азов, там буквально відразу написали, але у мене не дуже була комунікація, в мене було багато питань і дуже мало відповідей. І я сама по собі тривожна, мені було щось не те. От, і так сталося, що я робила спільно збори з з дружинами і знайомими якраз третьої штурмової, і взагалі з цього руху азовського. І запиталася, ви можете там дізнатися, а можливо, хтось є з Азову, щоб дізнатися про службу, тому що мені мало що відповідають, а я тут вже готова їхати. А мені кажуть, зачекай, нам потрібен психолог в третю штурмову в батальйон. І я така, щось там, напевно, дуже важкий відбір. І мені в результаті так сталося, що мене обрав батальйон, а не бригадний рівень. І отак я, власне, потрапила.
2: А який саме батальйон?
8: Перший штурмовий батальйон.
2: О. А, до речі, мені здається, у всіх є історія багатьох дівчат, яким не відповіла взаємністю з першого разу третя штурмова. У мене в 24-му була така сама історія. Ну, я, по правді сказати, більше не намагалася, але я думаю, що тут дійсно третю штурмову теж треба штурмувати з цього боку.
8: Абсолютно.
2: Власне, трошечки там ми так з вами галопом одразу понеслись. У мене в програмі такий формат, що я наводжу три цитати на початку, а ви обираєте ту, яка вам найближча, і розкриваєте чому. Цього разу, значить, це цитати. Я думаю, що перша буде зв'язкова Романа Шухевича, бо я знаю, що третя штурмова дуже шанує Романа Шухевича. Та. Катерина Зарицька, її цитата така розлога. Нараз мені приходить на думку, що вам там тяжко зрозуміти, як можна жити так цілими роками і не попадати у відчай, а знайти силу, щоб творити собі духовне життя і надати йому цінний, хоч би гарний зміст. Виходить, що можна, бо живучість людини велика і всюди її дух прямує до підкорення собі умов, які несе судьба. Не можна робити того, що хочеться, але можна всюди жити по-своєму. Друга цитата письменниці Ольги Кобилянської. Кругом нас якась безодня, що її вирила доля, але тут, у наших серцях, вона найглибша. І цитата Оксани Забушко в письменниці. Війна довго збирає жнива. Навіть після закінчення вона ще багато років забирає людей на той світ. Про це не пишуть у жодних підручниках історії.
8: Насправді, мені всі відгукуються. Зарицької, напевно, якраз така більш актуальна в останніх рефлексіях, тому що загалом я думала про свій досвід і я готувала якраз заняття про жіноцтво у війську. А у нас є прекрасна подруга Мамайка, яка написала книжку. А і вона якраз описує і Зарицькою безпосередньо біографію, історію. І тому перекликаються всі ці теми, як ви казали, дуже близькі для нашого підрозділу. Це хорунжа, ідеологічна ланка і націоналістична, я б навіть так сказала. І от, власне, в побудові з психології воно дуже сильно переплітається. Всі якось так до психології ставляться зазвичай, а як це? Соціальні мережі дуже зіпсували загалом уявлення.
2: Романтизували, так?
8: І це і романтизація, і з одної сторони це більше про дуже багато стереотипів, які викривлюються. Саме тому мені хочеться повертати якраз оцю істину про яку ми завжди забуваємо в останній час. І от, власне, оці історії колишнього, вони дуже тісно переплітаються з сьогоденням, якщо дійсно цікавитись історією і досліджувати. І оцей пошук сенсів, там ж насправді також була підпільна
2: радіо.
8: Там була підпільна війна. Угу. В нашому випадку вона досить відкрита, але так само довго тривала. І те, з чим я зараз дуже часто стикаюсь в роботі, це оце виснаження крізь роки. І якраз основне це розуміти для чого. Тобто це пошук сенсу і цінності взагалі, що я тут роблю і для чого. І мені здається, якраз оскільки ми є спадкоємцями, то це досить тісно переплітається крізь ці роки, як ДНК, напевно, якби це не попсово звучало, ДНК українців. Щоб це, як казав класик, свого не цуратися. Uh-huh. От, тому це досить є важливим. Мені здається, ця цитата для мене така більш актуальна зараз.
2: Ви ще так, коли сказали підпільна і зробили паузу, і я одразу встромила своє радіо, тому що було що і Зарицька не останню роль відіграла, власне, у формуванні цього радіо Афродіти підпільного. Uh-huh. І це моє безкінечне захоплення, до речі, Шухевичем і його баченням війни отак загалом і його усвідомлення важливості саме цієї інформаційної боротьби, спротиву, тому що, ну, власне, саме завдяки йому воно і прогресувало, і жило. А ви так мене погасили, та одразу війна, я така, радіо.
8: Я не хотіла погасити, це дуже важливо насправді.
2: Ні, я просто про те, що ти спустись на землю, Аліка, спершу ми говоримо про війну, потім вже радіо. І якщо говорити, у вас була саме задача опинитися та потрапити в третю штурмову, вам важлива була саме націоналістична складова. Ви за цим принципом?
8: Насправді ні. Мені десь частково соромно, що я не була усвідомлена в цьому. Взагалі моя просвіта національна дійсно з'явилася в бригаді. Тобто спочатку це було саме хорунжі лекції. Вони проводилися, я приходила разом до наших штурмових рот і слухала з ними. Одночасно так і знайомилася з військовослужбовцями. Але потім у нас з'явилася хорунжа школа, мені вдалося потрапити на першу якраз. І це були таких 14 інтенсивних днів повністю зануреною в історію, взагалі в історію України, бригади, про традиції, ритуалістику. Це було неймовірно цікаво. Я була до війську така досить толерантна, у війську це змінилося, і я цього насправді зараз не цураюсь. Я навпаки цим пишаюсь, тому що для мене стало дуже багато відповідей очевидних і якраз оці от сенси. Для мене, повертаючись до вашого питання, важливо було потрапити у третю штурмову, тому що, знову ж таки, чому Азов і трійка? Зазвичай це було через те, що це були підрозділи, які змінюють, тобто якби це не звучало, не люблю дуже стереотипи, проте розумію зараз часом, що десь це все-таки підкріплюється. Ці класичні ЗСУшні бригади, про які говорять, мені хотілося бути дотичною до змін. Це бажання змінювати бачення психології, змінювати взагалі підхід до неї. І для мене було найбільш важливо дійсно допомагати людям, які роблять великий вклад, і так само розвиватися. І я пам'ятаю свій другий день в бригаді, коли я зустрілася з головним психологом, який мені сказав, ти така наполеглива, все-таки ти потрапила сюди. І потім, коли він почав розповідати загалом, як все влаштовано, які принципи, він мені сказав за технологічну складову, і в мене очі прям загорілися, я така, я все-таки зробила правильний вибір. І для мене це було таким, розправленням крил, тому що до війська у мене був стан, я не розуміла, для чого я живу і що я роблю. Тому це було таке прям звільнення.
2: А як довго ви встигли попрацювати за фахом до того, як ти у війську?
8: Я в 14-му році почала навчатися на психолога, але моя спеціальність була психофізичні порушення у дітей. Тому все моє навчання і практика була безпосередньо з дітьми, з різними нозологіями. Тобто це була практика на той час. І так сталося, що після другого курсу я так розчарувалася в навчанні. І я пішла працювати асистентом. І так до 21-го року взагалом повністю поглинула мене ця сфера. У 21-му році і в мене така була екзистенційна криза. І я зрозуміла, що мені пора повертатися до витоків, тому що ще зі школи я хотіла займатися психологією. І в 21-му році, якраз за півроку до повномасштабного, я почала брати приватні уроки психіатрії, психології загалом дорослих, і так поступово повертатися. І на початку повномасштабного я була за кордоном, я була у відпустці і за 2 дні мала повернутися, але не сталося. У мене таких 4 місяці випало з життя, можна сказати. Я повернулася в червні, і от з червня 21-го я плідно почала повертатися знову до того, що мене живило. І на той час знайомий психіатр взяв мене до себе, умовно, там на практику, тобто він не міг справитися з об'ємом людей, які йшли, і мені потрібно було диференціювати запити і безпосередньо, чи там варто включати психіатрію, чи там достатньо терапії, оскільки це був психотерапевт і психіатр. Це мені давало таку гарну базу якраз практикувати і розрізняти. І потім я вже почала брати безпосередньо консультації індивідуальні і паралельно, звісно, вже навчатися. Навчання було постійне. Для психолога це насправді дуже важливо, тим паче, що у мене був великий страх почати. Ну, одна справа, коли ти допомагаєш, а тут ти повністю береш на себе відповідальність. І, власне, напевно, через це я також боялась йти в військо. І загалом, от з виходить навчання в університеті була основна практика, а і після цього вже безпосередньо там з 21-го року, там більше навіть вже початок дійсно повномасштабний, так трапилось.
2: Я багато говорю з психологами, ну власне, поза цією студією, і в мене є чітке, ну тобто я тут точно можу сказати, що вони дуже потрібні, ну, приміром, та в цивільному житті, особливо в роботі з людьми, які проживають важкі події. І там втрату близьких, втрату дому, і я про те, що та дуже багато роботи тут, але ви вирішили для себе, тобто піти у військо. Тобто, чи було у вас вагання, і, приміром, чи вговорювали ви себе, ну я тут знайду собі професію, там, мовляв, не треба так радикально одразу у військо, одразу в третю штурмову.
8: До речі, я кажу, що я трішки мазохіст, бо я дівчина, психолог і цивільна, яка пішла в третю штурмову. Я насправді, в мене були певні вагання, але гірше всього було те, що мене ніхто не підтримував. У мене була одна подруга, яка б мене підтримувала. На той час у мене були стосунки з хлопцем, який був проти війська. Я йому навіть пропонувала, дивись, ось для тебе є вакансії, для мене пішли. Але він не погодився. Він сказав мені, ну хоч іди сама. Я така, ну ти дав дозвіл, окей. І, власне, так пішли ці роздуми. Проте це не було відразу. Тобто я ще коли почалась повномасштабна, коли моя мама живе в Італії, я була, знаходилася цей час в неї, мені постійно хотілося бути дотичною, але я був у цей страх, тому що в сусідній будинок прилетіла ракета якраз на третій день. Я на той час жила в Києві на Солом'янськ, і в мене якраз такий район, де все обстрілювали, жуляни і так далі. І це був такий сильний страх. Ти не розумів, ну, тобто невідомість, вона завжди лякає. А ще дуже сильно постійні ці новини в телеграм-каналах, в новинах, бо в Італії дуже багато телевізійних каналів говорили про ситуацію в Україні. Мене мама така, боже, там все, все погано, все погано. І мене це, звісно, підживлювало. І в один день я все ж таки сказала все. Я домовилася з мамою, що брати день народження. Я 10 червня день народження, 11 числа я вже сиділа в автобусі і їхала в Україну. І на той час, оскільки я була асистентом тому політика. Я довгий час я намагалася якось через цей напрямок впливати. Проте я зрозуміла, що мені цього недостатньо. Окрім психології, розуміла, що ну якби я не малювала собі рожевих поні про те, що я зможу заробляти велику кількість коштів, а жити потрібно на щось було. І все рівно хотілося бути дотичною до сфери, яка допомагає і розвиває військо. На той час я розглядала і Veteran Hub, тому що в них якраз був напрямок, там і менеджер, і психолог. Так само на той час почалась принцип компанії розбудовуватися. Тобто вони буквально там пару місяців з'явились, наскільки я пам'ятаю. І от я думала в той напрямок піти, але якось, напевно, так все-таки зірки зійшлися. І я пам'ятаю, хтось мені з друзів скинув оголошення, що третя штурмова шукає психолога. Я така, кидаю відразу. От, тому я радилася, у мене був друг з французького легіону, він був один із трьох людей, які знали про моє бажання і, в принципі, підтримували. Більше того, коли це був друг мого хлопця на той час, і він, коли мене хлопець не підтримав, він каже, я знаю, яке ти рішення приймеш. Тобто, він, як людина, яка була 8 років в армії, хоч і не український, він розумів, де знаєте, де цей порив переростає все ж таки в дію. Тобто це, ну, я би просто втратила, мені здається, себе, якщо б все ж таки не пішла. І навіть на той час в мене не було жодного досвіду, ні військової кафедри, взагалі нічого. Знову ж таки, військо невідоме. У мене були переживання, власне, через це, коли я спілкувалася з начальником з Азову, мені хотілося отримати дуже багато відповідей, а їх не давали. І це якраз лякало. Тому що ти не розумієш, що, як і для чого. І це насправді дуже потрібно для людини, яка не була у війську. Через це насправді так багато і рекламних кампаній. Так, вони для рекрутингу, але вони також дають можливість побачити, що там відбувається. Це ж зараз уже на цей рік війни дуже багато людей мають змогу потрапити відразу на посади не штурмові, не на бойові, а саме залучити всі свої професійні навички у війську, які насправді дуже потрібні. Я знаю багато підрозділів у нас, які навіть зараз елементарно медійної ланки не вистачає, там, чи дизайнерів, і ну, це прекрасна можливість не ховатися десь, тому що коли я спілкуюся зараз з людьми, навіть які повертаються з СЗЧ або там

0: сім'я приїхала, а мені кажуть, ну ти житимеш у квартирі. Я така, в плані в квартирі. Типу, ти там їздиш на машині, якщо ти, в тебе є права, ти собі ходиш, і ти такий, кав'ярні є. Я пам'ятаю, що мені казали, це тобі дуже повезло, де не знаю, що було 2 роки тому, навіть рік тому, там півроку. Тому що якраз тоді наша бригада переїхала на Харківський напрямок, і, звісно, ситуація змінилася. І з того часу я розумію, що ну, військо досить сильно змінилося, і це дійсно життя. Тобто ми живемо в умовах війни, якщо раніше це була така гостра фаза, прям, і люди не розуміли, що це, то зараз не розуміти і не бути дотичним до війська, для мене це насправді сюр.
1: Так, і, власне, в мене знайомий, який мобілізований не так давно, він каже, я зараз взагалі по своїх знайомих бачу, що це мобілізація 3-ї хвилі. Він так це назвав. Власне, зараз ви на начальниця та психологічної служби в Кракен, і я ну, так думаю, що там ідейно та це дуже споріднені між собою там, підрозділи, що, в принципі, у вас не було якогось глобального переходу там із трійки в Кракен.
0: Абсолютно. Ну, тут важливо розуміти, що це структура 3-го армійського корпусу, і ми розширювали цей досвід на усі інші підрозділи. От, як я казала, я була в першому штурмовому батальйоні, і зараз у нас, я пам'ятаю, з своїми побратимами, коли зустрічалися, перше питання в мене було, а ти там в 125-ку чи в 60-ку перейшов? І насправді багато людей зайняли свої місця на різних ланках, і цей досвід, він поширюється, а цінності, як я кажу, традиції, вони також поширились. І моє завдання навіть зараз, воно якраз проходить через те, щоб поширювати ці знання, адаптувати десь до наших традицій, тому що навіть командування, воно керується іншими принципами. І насправді людей, які потрапляють до нас в корпус, дуже часто це дивує. Загалом проходило ж, тобто приїжджали командири, вони переглядали загалом, як працює бригада, і робили певні зміни для того, щоб робота була більш ефективніша. І навіть те, що ще з штурмових підрозділів, я пам'ятаю, коли в нас були прикомандировані підрозділи, вони говорили про те, що ну, у нас постійно було навчання. У нас не було такого, що немає навчання між ротаціями. І вони були в шоці, коли ми їх залучали, вони такі, ви нас берете до себе на тренування, ви нам даєте набої. І для них це було дивно. Я пам'ятаю, що підрозділ відмовлявся йти на позиції просто із-за того, що елементарно в них не було навичок медицини. І поки ми не провели це навчання, поки ми їм не пояснили взагалі, що відбувається, бо не було комунікації. Тобто командного інформування, в принципі, в них не було такого розуміння. Тільки тоді вони такі, а що так можна було? І я тоді насправді, знаєте, як потрапила ніби поза зону своєї бульбашки і зрозуміла, що насправді є ще інша складова війська.
1: Станом на зараз, от як, які основні напрямки вашої роботи? Я розумію, що ну, життя в хронічному стресі, воно дається в знаки і те, з чим ви зараз найчастіше стикаєтеся.
0: Зараз насправді, ну тут ще важливо враховувати специфіку, коли це була штурмова, штурмовий підрозділ і БПЛА, це дійсно різні складові, тому що там вихід на позиції інший, знаходження і специфіка загалом. То зараз я можу сказати, що у мене є більше можливості, по-перше, працювати з людьми, тобто в плані часу. Більше того, це зовсім інші люди. Якби, ну, дуже часто це дійсно середній вік, він може зменшуватися, тому що посади операторів ставали досить популярні, і всі хочуть піти, ну, хотіли, по крайній мірі, піти на операторів. Тому, в першу чергу, це такі факти, як тобто фільтр по людях, а і безпосередньо дуже часто це може бути дійсно комунікація, просто зустрічаються там різні світи, і вони не розуміють, оце цей, коли жартують про міленіалів, так, перепрошую, і постійно там розділюють, я просто досі не можу в них розібратися, тому що в нас немає такого чіткого розмежування по віку,

0: це американська парадигма, тому така. Власне, і зачасту це розрив цій комунікації, а також це наслідки того самого хронічного стресу, про який ви говорите. Це безпосереднє порушення сну, про яке, ну, воно постійне, мало хто на нього звертає увагу, але не варто забувати, що під час сну це якраз той процес, коли в нас відновлюється все тіло, і нейрони, і мозок, і обробка так само пам'яті відбувається. Тому порушення сну дуже часто, ну, насправді воно всіх страждає. Так само часто це сімейні проблеми. Досить незвично насправді зараз з цим зіштовхуватися, тому що раніше про це менше говорили. Зараз за довгий час невизначеність все ж таки люди виснажує, тому що так само, як і рідні, які знаходяться в цивільному житті, вже звикли до відсутності свого близького чи близької. Так само і військові звикли до того, що, ну, у нас трошки інші правила. От. Дуже часто також це адаптація, певно, адаптація до війська і безпосередньо наслідки травм. Саме травми, як акубаротравми чи контузії, як на них говорять, тому що, знову ж таки, початок повномасштабного, всі такі заряджені, ой, та там травма, та що, там покапали, якщо покапали, це ще добре, просто там закинулися якимись безболами і пішли далі. А воно накопичується, особливо множинні акубаротравми, вони дають наслідки, плюс постійний стрес, а якщо ще якась травматична подія, і вона така нашаровується. І зараз помічаю, що славнозвісні старічки, тобто ті, хто досить довго воює, і навіть люди, які ще в 15-му році були, це просто якраз один із побратимів, була проблема в тому, що є таке певне контейнерування травми, і трапляється якась подія, і все. І в людини це все наружу лізе. Так, і вони лякаються, тому що не розуміють, що відбулося. Для них дуже часто буває це слабкістю. Але з часом, чому я тішуся? Тому що навіть оці славнозвісні старічки, вони все рівно починають звертатись за допомогою і часом через підхід. Тобто вони розуміють, що це не якась затроїчна історія, а це пряма допомога, тому що ми керуємося принципом, де фізичне спільно з психічним, і ми не можемо його розділяти. І це дуже важлива складова. Тобто навіть оцей принцип біопсихосоціальної моделі, він важливий в роботі. Ми не можемо взяти там біографію людини, анамнез, відставити і сказати, що ти там хочеш поговорити. Ну, давай. Ми повинні все-таки дослідити. Я люблю цей приклад, коли мене психотерапевтка казала. Ну, ми зараз разом сідаємо на гелікоптер і досліджуємо територію, типу, на мапі твого психічного здоров'я. Я така, о, прикольно.
1: Клас. Власне, якщо говорити та про, ну, про ту війну, яка у нас зараз є, війна на виснаження, я думаю, що це теж таке якесь нове слово саме в дослідженні та от цієї травми, бо ми всі, як я люблю цей жарт Василя Байдака, в режимі капітошки, та що ми там можемо дуже сильно офігівати від обстрілів, від того, що з нами всіма відбувається, від шоку, від жахливих новин, а потім сонечко пригріло, і ти з фільтр кавою йдеш веселий по вулиці, а в очах порожнеча повна. І це режим капітошки. І от ми унормалізували для нас цей стан, але, ну, є ж прекрасне усвідомлення того, що це взагалі не норм. І чи є такий та момент, коли нас може прорвати всією країною, чи це все ж таки така історія більш локальних властивостей психіки кожного?
0: Я гадаю, що це більше індивідуальні властивості кожного, тому що хтось може бути, оце популярне слово, стійкий. Стійким менше чи більше. Більше того, ми не знаємо, тобто є певні спадкові історії. Ми не знаємо, якщо в людини були вже якісь епізоди, наприклад, тих самих травматичних моментів, чи там, ну, тобто будь-що. Не будемо забувати так само про розлади у людей, і в кожного психіка буде по-іншому реагувати. Більше того, це залежить від того, чи ця людина знаходиться, ну, все ж таки, обстріли відбуваються в усіх містах, але якщо це, наприклад, на Київ, який зараз обстрілюють там постійно, і там постійна тривога, і там, я не знаю, хай пробачить Чернівці, але, наприклад, Чернівці, в яких, ну, я просто нещодавно там була, і мені хотілося втікти звідти, тому що там абсолютно нерозуміння, ну, не в контексті війни люди. Там було тільки на площі стояли, типу, як рекрути на якихось, і все. І я така, мені некомфортно там. От, тому, звісно, ми будемо розуміти, що для цих людей це різна історія. Тому що люди, які, це більше навіть, я не знаю, чи можна назвати це зараз адаптацією, чи там звиканням. Проте людина, це як ми намагаємося пристосуватись для цього, щоб вижити. Так само, як в мене є побратими, які лякаються, що після загибелі когось вони можуть не реагувати. Я їм пояснюю, що ви не можете постійно реагувати, тому що якщо ви будете постійно реагувати, ваша психіка просто не вивезе. Ну, ви будете надієздатні. Тому з часом все ж таки ми знаходимо ці моменти, які нас можуть відновити, той самий фільтр кава, а для когось це там душ сходити, для когось це елементарно зробити зарядку. Тобто це робота з тілом. До речі, чула з останніх зараз досліджень, що саме тілесні практики, тілесна психологія, вона буде більш актуальна для українців в наступному часі, тому що оце відбувається розмежування. І от як ви кажете, такий туманний, ти ходиш, не розумієш, що коїться, такий як привид. Тому це насправді є важливою складовою, щоб ми інколи поверталися, але так само не треба себе сварити, шеймити за те, що я щось не такий зараз. До речі, це як цей мемчик був, чи відео, я не пам'ятаю, про те, що коли прийшов на сесію до психотерапевта і кажеш, ой, щось у мене ресурсу немає, творчості якось немає.
1: Там за вікном все вибухає.
0: Да. І ти такий, типу, блін, дуже життєво, насправді.
1: Але все ж таки, та, мені здається, що для психолога також дуже важливий цей елемент відновлення для того, щоб допомагати іншим. Це як з кисневими масками. Та. Як ви для себе це робите?
0: Це насправді досить важко. Це, знаєте, як мене кажуть, як це тобі треба психолог? Тобі потрібен психіатр?
1: Говори сама з собою.
0: Так, ну, типу, люди не розуміють, що інколи потрібна більш, якби, сторона збоку, яка може допомогти, ти ж варишся в цьому всьому. Якісь інсайти зловити, коли тобі ставлять запитання. Безпосередньо, в останній час у мене немає, якби, допомоги там більш досвідченого спеціаліста в моїй терапії, але була раніше психотерапія, яка насправді допомагала відмежувати це. Так само це люди. Без людей, насправді, без своїх людей, які можуть тебе нормалізувати і підтримати, інколи просто побути поруч, тому що присутність, вона насправді досить важлива. Так само це здатність дозволити собі нічого не робити. Це, ну, просто от лягти і нічого не робити. В мене просто в такий момент прокидається оце, ой, я такий вже овоч, потрібно, тобто в мене навпаки заряджається, я така, все, треба, генерація ідей відбувається. І так само це моя собака, Патрік. Це, фактично, я його завела якраз, коли усвідомила, що мій контракт стає 5 років, і я так трошки була розчарована тоді, і розчарована в ситуації загалом. Не в тому, що контракт 5 років. Я просто зрозуміла, що мені потрібен хтось, хто пройде зі мною цей шлях, і я обрала собаку. Це дуже командно, тому що це чихуашка, а в мене в підрозділі у всіх були стафи. І я така, класно. Але я свідомо розуміла, що переїзди, ну, тобто, мені потрібна була тварина, яку я я можу забезпечити і турбуватись про неї. Ну, тобто реально, а не велику собаку, де постійно треба увага.
1: Ви казали, що коли обрали шлях до війська, вас майже ніхто не підтримав. Станом на зараз, чи є у вас люди, які вас підтримують, і те, що вас саме допомагає вам триматися, як і стовбур, на який можна спертись?
0: Так, насправді є. І окрім побратимів і посестер, які з'являються, з рідними важко, тим паче, що я втратила батька, він був цивільним, але це була людина завжди, яка... Він завжди був на моїй стороні. І він тоді такий, типу, ну, ти вирішила, я, звісно, переживаю, але, ну, типу, це твоє рішення. А це, звісно, мене тітка є, яка... Оце була людина, яка ще, як там кажуть, до війни вона така була завжди проукраїнська, вона за українську мову, вона викладачка у мене української мови в університеті, тому для мене вона завжди була такою рольовою моделлю. Я така, я так не вмію. Ну, типу, мені не подобається, але я не можу це сказати. А вона завжди така чітко, так не можна, це закон, ми українці. І зараз для мене насправді досить... Так, не знаю, як це щемить душу, коли вона мені каже, ти так виросла, і зараз не я рівняюсь десь на неї, а вона каже, мені дуже багато є в тобі, в тебе чому вчитися. Бо навіть оця наші лекції якісь, вона більше спостерігала за військовими раніше, і вона мені там зараз буває щось говорить, я говорю, зверни, будь ласка, увагу от на такий-то, такий-то фактор. От, і це дуже багато людей, звісно, відсіялося, але це, знаєте, такий був природній відсів якраз людей, які... Я ніби жила весь час не своє життя, яке диктувало соціальні мережі, класно цей статус, там, не знаю, гроші, якийсь стиль. Це смішно, тому що за місяць до повномасштабки я замовила собі послуги стиліста. Зараз така думаю, боже, наскільки це все неважливо. От. І якраз оці цінності підсилились і якось все змінилось. Тому я би сказала, що інколи це люди, які підтримують, яких стало менше, але якість і підтримка стала набагато краще.
1: Так, якість людей. Мені хочеться вас запитати дуже, дуже завжди драматичні і трагічні відповіді, насправді, але мені все одно важливо це чути про те, як думають і відчувають військові. Якщо в трьох словах чи в кількох реченнях, що для вас перемога, можна зараз сформулювати станом на 26-й рік, що би ви сказали?
0: Насправді важке питання, тому що я розумію, що це не закінчиться в один прекрасний день, тому що це так само боротьба буде продовжуватися, і це так само про свідомість українців, про те, що вони українці, і потрібно плекати своє, тому що присутність ворога постійно тут помічається, і мене особисто це зачіпає, не кажучи вже про моїх побратимів, посестер, і якось мені не по собі від цього, тому мені здається, перемога буде тоді, коли буде сама свідомість українців, що це їхня держава і потрібно своє, якби плекати в собі і знищити все російське.
1: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Це найкраще гасло для того, щоб підвести риску під розмовою. Дуже вам дякую, друзі. Нагадаю, що ми говорили з начальницею психологічної служби 21-го окремого полку безпілотних систем «Кракен» на псевдо Сенді. Дякую вам за цю розмову.
0: Дякую.
1: Дякую, друзі, що були з нами. Почуємося. Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
2: Звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».
3: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
2: Слухайте радіо «Накипіло».

В Україні 5 ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Гончарівка слухає Радіо Накипіло.

0: включіть радіо Накипіло.
1: Поклич мене.
0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

У Харкові ранок. Радіо накипіло.

Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Україні 6 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло.
1: Березня 2022 року на площі Свободи у Херсоні зібралися тисячі людей. Попри те, що окупанти відкривали попереджувальний вогонь, містяни продовжували співати гімн України та скандувати «Херсон – це Україна». Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

ним. Алло, привіт, не зачепило, тато, про що ти? Росіяни ракетами вдарили по заводу. Навколо вибухи, це велика війна, але я вже йду працювати, або нам усім хана. Рідне місто моє, непорушна стіна, де комунальники, новітні боги, не новина. Попіл та чорний дим, зруйновані життя, увага, метрополітен.

Жило дві війни, зараз третя. Все це не до імперія, один великий дементор. Зросійшення – сучасний інструмент диявола. Але попри все, ми сильніше за всі ці обставини. Прощати друзів набагато важче, ніж ворогів. Обрав свідому сторону зла і зрадив своїх. Колись вийде роман про найпідступнішу зраду місцевих. 100% це буде бестселер. 1000 днів.

Харківці знають, Харків не зрадить. Харків – це парки, Харків чіпляє, Харків – це кракен. Колись ці події розберуть на цитати. Харків – це про характер, Харків – це так.

партнері, знає лише фортуну. Паніка росте роками, швидше за біткоін. Ті, хто міг помогти руками, тихо занепокоєні. Зло опускає тиск барокамер. Хтось дуже поганий вбив Лору Палмер. Гірше смерті тисяча, ти єдиний загадів, хто ще.

фіксити, як ти там, чи зможеш вистояти? В цьому хворому Твін Піксі мрії та надії розкладені на пікселі. Цю реальність ніби вже не пофіксити, як ти там, чи зможеш.

0: Ваші оплески, Міша правильний.
1: Ти неймовірний, братан. Дякую, що позвали. І цьому хлопаку. Це ще не все. Дякую, друзі, дякую, брейн.
2: Радіо накипіло.

Відкривай нове. Слухай радіо Накипілово.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо «Накипіло». Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Російський безпілотник атакував двох цивільних у Пісках Радьківських у Харкові. Внаслідок вечірніх ударів пошкоджені магазин та адміністративні будівлі. Командиру Хартії Ігорю Обаленському присвоїли звання бригадного генерала. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Харківщина.
1: У Пісках Радьківських Борівської громади російський безпілотник типу «Ждун» атакував двох цивільних чоловіків, які їхали селом на мототранспорті. Як повідомили у Борівській селищній раді, атака сталася вчора вдень. Обидва чоловіки дістали поранення та були госпіталізовані. Один із постраждалих, 27-річний Костянтин Черний, помер у лікарні Зюма від отриманих травм. Він був родом із села Терни Лиманського району Донецької області. Через бойові дії чоловік переїхав до Пісків Радьківських. Другий постраждалий, 53-річний місцевий житель, перебуває на лікуванні. На трасі Золочів-Дергачі російська молнія уразила цивільне легкове авто поблизу Миронівки. Чоловік зазнав гострої реакції на стрес, авто пошкоджене, повідомив керівник Золочівської СВА Віктор Коваленко. За його словами, атака сталася близько 18:30 1 жовтня. Коваленко зазначив, що чоловіку надали медичну допомогу у місцевій лікарні. Уражений дроном автомобіль зазнав пошкоджень. Близько другої ночі армія РФ завдала удару по Ізюму, повідомили в Ізюмській МВА. Внаслідок влучання у південно-східній частині міста був пошкоджений приватний житловий будинок. Люди поранень не дістали. Напередодні ввечері противник атакував безпілотниками Харків. За даними міського голови Ігоря Терехова, під ударами були Київський та Основ'янський райони. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Олега Синягубова, упродовж години з 21:20 було зафіксовано три влучання. В Основ'янському районі в землю на відкритій території пошкоджено скління вікон адміністративної будівлі. У Київському районі влучання у фасад магазину та в дах адмінбудівлі. Люди не постраждали.
2: Новини з фронту.
1: Президент України Володимир Зеленський присвоїв командиру 2-го корпусу Нацгвардії України Хартія Ігорю Обаленському військове звання бригадного генерала. Про це повідомили у прес-службі Хартії. Звання Обаленському присвоїли у День захисників і захисниць.
2: Харків.
1: Трамвай номер 5 тимчасово курсує від розворотного кола вокзал Харків-Пасажирський до парку машинобудівників. Як повідомили в департаменті будівництва та шляхового господарства міської ради, це пов'язано з обмеженнями вживлення контактної мережі. На час змін організована робота тимчасового автобуса від вулиці Одеської до станції метро Заводська через проспект Байрона, вулицю Морозова, вулицю Георгія Тарасенка. У комунальному підприємстві «Харківські теплові мережі» змінився керівник. За даними Харківського антикорупційного центру, багаторічний директор ХТМ Василь Скопенко залишив посаду, а новим керівником став Євген Кауркін. Інформацію про зміну керівника оприлюднено в аналітичній системі U-Control. Кауркін раніше працював технічним директором харківських теплових мереж та очолював «Харківводоканал». Скопенко очолював харківські теплові мережі з лютого 2021 року. Навесні 2025-го комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» та «Харківводоканал» об'єднали. Після цього підприємство відповідає не лише за теплопостачання та гарячу воду, а й за водопостачання та каналізацію. За даними ХАЦ, Скопенко фігурує у кількох кримінальних провадженнях у зв'язку з діяльністю на посаді керівника харківських теплових мереж.
2: Погода.
1: Сьогодні, 2 жовтня, у п'ятницю, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині мінливу хмарність без опадів. Вітер північної чверті 7-12 метрів за секунду. По області вдень температура повітря становитиме від 13 до 18 градусів, у Харкові від 14 до 16.
2: Про хороше.
1: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на нову частоту в Харкові. Уже завтра шукайте нас на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає радіо Накипіло на сайті або в застосунку, нічого не зміниться. Ми, як і раніше, будемо ділитися з вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Нагадаю, що наші частоти у Балаклії та Близнюках залишаються. Ми працюємо в Балаклії на 90,5 і у Близнюках на 107,5 FM. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Україна, Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже позаду.

0: 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
1: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96.7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо Накипіло на 96.7 FM. Йо! Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

Всім привіт, це Євген Стрільцов. Слухайте радіо «Накипіло», бо де ж ви ще почуєте стільки харківської музики? Поїхали!

0: 6.45. Ексклюзивно на Мегого.
1: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на частоту 96.7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96.7 FM. Почуємось!
2: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Нова музика на радіо «Накипіло».
4: Здорово, все нормально у вас.

ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Російський безпілотник атакував двох цивільних у пісках Радьківських у Харкові внаслідок вечірніх ударів, пошкоджені магазин та адміністративні будівлі. Командиру Хартії Ігорю Обаленському присвоїли звання бригадного генерала. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Харківщина.
1: У пісках Радьківських Борівської громади російський безпілотник типу «Ждун» атакував двох цивільних чоловіків, які їхали селом на мототранспорті. Як повідомили у Борівській селищній раді, атака сталася вчора вдень. Обидва чоловіки дістали поранення та були госпіталізовані. Один із постраждалих, 27-річний Костянтин Черний, помер у лікарні Ізюма від отриманих травм. Він був родом із села Терни Лиманського району Донецької області. Через бойові дії чоловік переїхав до пісків Радьківських. Другий постраждалий, 53-річний місцевий житель, перебуває на лікуванні. На трасі Золочів-Дергачі російська молнія уразила цивільне легкове авто поблизу Миронівки. Чоловік зазнав гострої реакції на стрес, авто пошкоджене, повідомив керівник Золочівської СВА Віктор Коваленко. За його словами, атака сталася близько 18:30 1 жовтня. Коваленко зазначив, що чоловіку надали медичну допомогу у місцевій лікарні. Уражений дроном автомобіль зазнав пошкоджень. Близько другої ночі армія РФ завдала удару по Ізюму, повідомили в Ізюмській МВА. Внаслідок влучання у південно-східній частині міста був пошкоджений приватний житловий будинок. Люди поранень не дістали. Напередодні ввечері противник атакував безпілотниками Харків. За даними міського голови Ігоря Терехова, під ударами були Київський та Основ'янський райони. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Олега Синігубова, упродовж години з 21:20 було зафіксовано три влучання. В Основ'янському районі в землю на відкритій території пошкоджено скління вікон адміністративної будівлі. У Київському районі влучання у фасад магазину та в дах адмінбудівлі. Люди не постраждали.
2: Новини з фронту.
1: Президент України Володимир Зеленський присвоїв командиру 2-го корпусу Нацгвардії України Хартія Ігорю Обаленському військове звання бригадного генерала. Про це повідомили у прес-службі Хартії. Звання Обаленському присвоїли у День захисників і захисниць.
2: Харків.
1: Трамвай номер 5 тимчасово курсує від розворотного кола вокзал Харків-Пасажирський до парку машинобудівників. Як повідомили в департаменті будівництва та шляхового господарства міської ради, це пов'язано з обмеженнями вживлення контактної мережі. На час змін організована робота тимчасового автобуса від вулиці Одеської до станції метро Заводська через проспект Байрона, вулицю Морозова, вулицю Георгія Тарасенка. У комунальному підприємстві «Харківські теплові мережі» змінився керівник. За даними Харківського антикорупційного центру, багаторічний директор ХТМ Василь Скопенко залишив посаду, а новим керівником став Євген Кауркін. Інформацію про зміну керівника оприлюднено в аналітичній системі «Ю-Контрал». Кауркін раніше працював технічним директором харківських теплових мереж та очолював «Харківводоканал». Скопенко очолював харківські теплові мережі з лютого 2021 року. Навесні 2025-го комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» та «Харківводоканал» об'єднали. Після цього підприємство відповідає не лише за теплопостачання та гарячу воду, а й за водопостачання та каналізацію. За даними ХАЦ, Скопенко фігурує у кількох кримінальних провадженнях у зв'язку з діяльністю на посаді керівника харківських теплових мереж.
2: Погода.
1: Сьогодні, 2 жовтня, у п'ятницю, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині мінливу хмарність без опадів. Вітер північної чверті 7-12 метрів за секунду. По області в день температура повітря становитиме від 13 до 18 градусів, у Харкові – від 14 до 16.
2: Про хороше.
1: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на нову частоту в Харкові. Уже завтра шукайте нас на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає радіо Накипіло на сайті або в застосунку, нічого не зміниться. Ми, як і раніше, будемо ділитися з вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Нагадаю, що наші частоти у Балаклії та Близнюках залишаються. Ми працюємо в Балаклії на 95 і у Близнюках на 107,5 FM. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 у Харкові,
5: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
4: З 3 жовтня радіо Накипіло на 96,7 FM. До зустрічі!
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Янголе небесний, тисяча очей, ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Нова музика на радіо Накипіло.

Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.

0: Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Армія РФ 12 разів наступала на українські позиції на Харківщині. Поблизу Таранівки сьогодні знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети. У Харкові з 1 жовтня діють нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили 11 атак російських військ. Окупанти намагалися просунутися біля Лиману, Вовчанська, Чайківки, а також у бік Малої Вовчої та Радьківки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. На Куб'янському напрямку російські війська один раз штурмували позиції Сил оборони в бік Новоосинового. На Харківському напрямку російські військові минулої доби завдали 6 авіаційних ударів, здійснили 72 обстріли позиції Сил оборони та населених пунктів, а також застосували 146 дронів-камікадзе. Про це повідомили у прес-службі 16-го армійського корпусу. Українські військові знешкодили 16 російських військовослужбовців та вивели з експлуатації 154 безпілотники.
2: Харківщина.
1: Минулої доби російські війська обстріляли Харків та 13 населених пунктів області. Постраждали 6 людей, серед них 15-річний хлопець, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. У полі біля польової Солоницівської громади поранені 45-річний чоловік і 15-річний хлопець, в Ізюмі травмований 63-річний чоловік, у Золочеві – 59-річний, у Пісках Радьківських поранений 52-річний чоловік, біля Миронівки – 42-річний. У Харкові російські безпілотники атакували Київський та Основ'янські райони, пошкоджені 5 автомобілів і магазин. В області пошкоджені приватні будинки, автомобілі, електромережі, приміщення ферми та складська будівля сільськогосподарського підприємства. За даними ОВА, російські військові застосували одну реактивну систему залпового вогню, дві керовані авіабомби, два безпілотники «Молнія», 17 FPV-дронів та 109 безпілотників, тип яких встановлюють. Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 50 оперативних виїздів. Три пожежі виникли через російські обстріли. Горіли автомобілі та дах складської будівлі в Ізюмському та Берестинському районах, повідомили у головному управлінні ДСНС в Харківській області. Загалом рятувальники ліквідували 16 пожеж, ще тричі виїжджали на перевірку територій після обстрілів. Протягом доби на Харківщині зафіксували три пожежі в екосистемах, вогонь охопив близько 1.5 гектара. Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 29 вибухонебезпечних предметів. Сьогодні поблизу Таранівки Зміївської громади проводитимуть планове знешкодження вибухонебезпечних предметів. Як повідомили в облвійськадміністрації, підривні роботи триватимуть з 10 до 15 години. У цей час місцеві жителі можуть чути звуки вибухів.
2: Харків.
1: З 1 жовтня у Харкові діють нові тарифи на воду. Це перший етап підвищення. Кубометр водопостачання тепер коштує майже 49 гривень 45 копійок, кубометр водовідведення – 20,82. І з 1 січня 2027 року тарифи піднімуть ще раз. Тоді вартість централізованого водопостачання становитиме 57,50 за кубометр, а централізованого водовідведення – майже 28 гривень за кубометр. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Новини на Радіо Накипіло.
0: Реклама на Радіо Накипіло. 3 жовтня Радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії-Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте Радіо Накипіло на 96,7 FM. Йо!
3: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Накипіло з Володимиром Носковим.
4: Доброго ранку всім слухачам і слухачкам радіо Накипіло. На календарі вже 2 жовтня, а це означає, що 3-го ми вже з вами будемо стабільно на новій частоті, новій хвилі радіо Накипіло. Це 96,7 FM. Сьогодні вже відбуваються певні налаштування передавачів, обладнання і... У нас буде обов'язково дуже цікава новина після 10:30. я буду тримати трохи інтригу, тому що сам хвилююся, я хочу вже почути про це і хочу, щоб ви про це почули. Тому, будь ласка, залишайтеся з нами, щоб почути про це. І взагалі ми будемо говорити, що змінюється з нової хвили, а що залишається на радіо Накипіло стабільним. Так, так само поговоримо про те, де нас слухають, поговоримо про музику, поговоримо про, звісно, подкасти, тому це буде після 10:30. А спочатку ми будемо говорити ще про одне професійне свято, це про день вчителя, вчительки, тому що мені видається, в Харкові це все виглядає по-особливому. Давайте будемо починати нашу першу розмовну студію.
2: Накипіло з Володимиром Носковим.
4: А точно знаю, що сьогодні вранці маленькі і більші учні та учениці вдягнені так по-святковому, йдуть хто до підземних шкіл, хто до метрошкіл, із квітами, із листівками, із, можливо, навіть і цукерками, щоб привітати своїх вчителів із їхнім професійним святом. Бо, знаєте, колись згадую часи, навіть на уроках хімії, фізики, там були такі жарти, що ж зробити з тою школою, допоможіть нам там зробити якусь суміш. А сьогодні це вже не жарти. Сьогодні ми дійсно дуже скучили за школою, і жива зустріч із вчителем сприймається сьогодні дітьми, ну, без перебільшення, як щось особливе, і як події у житті дитини, у житті підлітка. П'ятий рік харківські діти бачать своїх вчителів переважно через екрани моніторів або кілька днів на тиждень під час уроків наживо у класах підземних шкіл та метрополітену. Попри це, вчителювання лишається однією з найцінніших професій у світі. Кожна дитина має свою першу вчительку або вчителя. Та я їй сказав би так, що буває так, що класний керівник є настільки життєствердним, життємотивуючим, ну, принаймні, у мене точно так було в житті. Звісно ж, далі нас зустрічають викладачі і наставники в науці, в університетах. І бути вчителем, як на мене, у фронтовому Харкові – задача зірочкою. Треба не тільки втримати учня біля екрану, а й навчити його, першочергово зацікавити її, дати поштовх, мотивацію до пізнання нового попри постійні повітряні тривоги, вибухи, загрози. Ми поговоримо у етері радіо Накипіло про виклики, які виникли у вчительської спільноти, у сучасного школярства, про перспективи шкіл і ліцеїв та про те, як змінилося харківське учительство. І будемо говорити з директором Харківського ліцею номер 62 Олександром Гряником. І він, я б сказав би, не тільки учитель, взагалі за фахом історик, а й директор, і такий активний директор, небайдужий директор, як про нього кажуть, один із мудріших п'ятихаток. З перших днів повномасштабного вторгнення, ну тижнів точно, у його школі вже працював пункт, як ми зараз кажемо, незламності, працює він і сьогодні. І він намагається разом із своїми колегами, вчителів, учнів своїх, розвивати і дійсно спонукати рухатися вперед. Пане Олександре, доброго ранку і зі святом.
5: Доброго ранку, дуже дякую.
4: І пан Олександр ще й почесний громадянин міста Харкова. От знаєте, в цьому випадку я тішуся, коли є таке звання, статус, тому що, як правило, знаєте, ну, ми журналісти обговорюємо, там, за що, наскільки це рішення є таким адекватним, правильним, наскільки воно виявляє, скажімо так, думку громади. Пане Олександре, поставлю перше запитання ось як. Як правило, говорять про стан учнів і школярів після тривог, про те, що у них багато втрат, треба тепер надолуження знання, і меншою мірою говорять про стан вчителів. Якщо виміряти, спробувати температуру, ну так, скажімо, у палаті, та, як би ви сказали зараз про колег, в якому вони сьогодні ментальному стані перебувають, і якого рівня сьогодні є це вигорання, втома, ну і, можливо, щось інше додасте.
5: Дякую. Ви знаєте, от, може, я помиляюсь, але хай мене простять за, може, невдалу посмішку в цьому місці, але я згадую отой анекдот, коли говорили, що середня температура по палаті. Да? Так. Так от, на ваше питання, я абсолютно впевнений, що середня температура – це 36,6. Це однозначно. Але, звичайно, всі ми різні, у кожного своє індивідуальне сприйняття тієї ситуації, яка відбувається у нього в дворі або навіть в будинку, де він проживає. Тому, звичайно, що є частина колег, які дуже тяжко переживають всі оці негаразди, якщо можна це так назвати, від війни. Але от, знаєте, показником того, що абсолютна більшість наших колег і в нашому ліцеї, і я впевнений, в цілому по місту Харкову, показником того, що ми, ну, тримаємося, не просто тримаємося, а ще й творимо, є те, що перший факт. Більшість, абсолютна більшість вчителів знаходиться тут, в Харкові. Більшість вчителів дуже серйозно бажають працювати безпосередньо з дітьми, тобто в офлайні, чи то в метрополітені, чи то в підземних школах, чи то в спеціально обладнаних приміщеннях. Ну, тому що, вибачте за таку банальність, але перш за все живе спілкування – це є основа основ нашої роботи. Хоча я, що стосується більшості вчителів, я впевнений, це не просто робота, це от таке життя.
4: Вчитель... Точно, ви сказали «життя». Ви знаєте, у мене є подруга, вчителька, пані Майя зі Львова, яка так дуже цікаво каже, коли виховувала своїх дітей, і вона казала, ви знаєте, і, ну, каже, ти знаєш, я більше віддавала часу та й любові своєї, турботи людським дітям, ну, вона так саме називала, да, от саме безпосередньо її діти і людські діти, та, і це ж так воно є, от, настільки тонка межа у вчителів між своїми дітьми і тими, хто у класі. І давайте подивимося на розставання у 11 класі. Ну, більшість з них це сприймає, ну, дуже для себе, скажімо так, складно психологічно, тому що з 5 по 11 клас – це тривалий час життя, і разом вони проходять дуже багато.
5: Це дійсно так. І, знаєте, от, якщо повертатись до вашого питання щодо стану вчителів, от дуже цікаво спостерігати своїх колег, на, слава Богу, збережених таких традиційних в нашому місті святах, святах, які ну, пов'язані з нашою діяльністю або взагалі, так сказати, з такими найважливішими датами, святами в нашому житті. І хоча ці зустрічі відбуваються, так скажемо, ну, в просторі підземелья, але от там стільки щасливих людей, стільки радісних дітей, людей, стільки, ну, я б сказав так, по-справжньому живих людей, і особливо це стосується жінок, вони на цих святах надзвичайно красиві, чарівні. Тобто оцей хист до життя, він не то, що там перемагає, він переміг однозначно. І так, замислюєшся, знаєш, ти, от, ну, п'ятий рік іде війна, і стільки горя навкруги, але ми живі, ми наповнені планами на завтрашній день, бо завтра ми зустрічаємося з дітьми. І...
4: Так, але з дітьми і дійсно, в якому стані вчитель зустрінеться із дітьми, це дуже важливо. Тим паче, от ви моїм колегам розповідаєте про життя у п'ятихатках, воно на п'ятий рік війни залишається складним, це FPV-дрони, так, залишаються, і вони останнім часом активізувалися. Ми вже бачимо, що у вас нарешті встановлюють на зупинці укриття, і виходить, взагалі, така цікава ситуація. З одного боку, от відкриваються підземні школи, їх вже 10, так, підземних шкіл. Ну, ще у нас є там метр школи, є укриття різні, та. І з іншого боку, а дітям і вчителям поза межами школи треба пересуватися, треба робити, ну, свої, там, я знаю, справи. Та, і це теж може впливати, залишатися тут чи не залишатися тут. І мені от переказують, що вже пишуть у соціальних мережах, а що робити перед зимою? Все-таки, ну, тимчасово знову кудись поїхати в більш спокійне місто і дати, можливо, навіть більше спокою своїм дітям, чи тут залишитися. У вас є такі серед учнів, серед учителів думки, можливо, от, зараховуючи нинішню ситуацію?
5: Ви знаєте, це більше стосується, мабуть, батьків. Ну, і це зрозуміло, тому що батьки планують і день сьогоднішній, і день завтрашній, і перш за все стосовно своїх дітей. Але діти більшістю своєю, абсолютною більшістю своєю, вони, і це показав оцей час, вони оптимісти. І вони будь-що хочуть спілкування, і вони будь-що знаходять якийсь привід для того, щоб опинитись в школі, в укритті. У нас, слава Богу, є таке укриття, де можна хоча б ненадовго, хоча б на час, коли нема тривог, поспілкуватись в будь-якій це формі відбувається, чи то шкільний театр, чи то репетиції танцювальні, чи то зустріч з тими людьми, які мають безпосереднє відношення до війни і до безпеки. І, ну, от ми бачимо, як діти на очах міняються. А що стосується сьогоднішнього дня, до останніх днів, я це говорю не для того, щоб когось там підтримати чи якусь ідею там підтримати. Це констатація факту. Більшістю своїй люди спокійно сприймають цю ситуацію. Так, сьогодні, скажімо, там зовсім пізно вечором, ви не побачите на вулицях, так сказати, людей, які на прогулянці. Сьогодні і в день люди намагаються, ну, йти так, щоб поближче до якихось безпечних зон безпечних, так сказати, місць.
4: Ну і антидронові сітки у вас там вже з'явилися в п'ятихатках, та?
5: Так, розпочалась ця робота. Вона давно розпочалась. Ну як? Вона розпочалась ще в серпні, а зараз це вже заключний етап, коли саме сітки натягують. Уже вздовж п'яти хаток це існує. І я хочу сказати, що це, як би там не було, я не спеціаліст і не буду там з технічної військової, з технічної точки зору це аналізувати, але моральна підтримка неймовірно, оцих споруд. Я це чую від людей, та й сам я, коли їду, так сказати, от по дорозі, то я спокійніше.
4: Це ви говорите зараз про тих вчителів і дітей, які залишаються, а ще чи залишаються за кордоном, там навчаються? І як ви думаєте, чи у них є питання повернутися? А якщо є такі вагання, то як ви вважаєте, що школа, що держава повинна зробити, щоб відповісти на це, як молодь, підлітків повертати, бо це, ну, це потенціал, як сили нашої робочої, так інтелекту, так і потенціалу.
5: Знаєте, я от тут дуже багато думок з цього приводу. Ну, перш за все, я хочу сказати, що була, знаєте, така, ну, дуже такі серйозні думки на початку війни, що ми втрачаємо наш інтелект. Але, слава Богу, ну, це не точна відповідь, але, слава Богу, ми відразу відчули, що це не стосується абсолютно всіх тих дітей, тих наших олімпіадників, турнірщиків, майстрів Малої академії наук. Вони більшою своєю частиною або вже повернулись, це ті, хто вже студенти, або так навчаються і працюють, що вони не поривають абсолютно, з Україною не поривають. І я міг би тут назвати десятки прізвищ таких випускників. І я це бачу і по сьогоднішнім старшокласникам, 10-11 клас. І це не просто там в розмовах ми це чуємо. Ми бачимо в їхній віддачі, от в інтелектуальних змаганнях, вони активно дуже працюють на себе і водночас на країну.
4: Може, це якась... От якщо в відсотках або цифрах про вчителів і учнів сказати, які за кордоном, то це скільки на сьогоднішній?
5: Значить, дивіться, що стосується вчителів, які за кордоном, значить, у нас на сьогоднішній день один учитель працює з-за кордону, там є, у нього є серйозна причина, вона пов'язана з особистим. Але людина працює так, що, ну, не відчувається її відсутність. І, до речі, продовжує залишатись чудовим, класним керівником, весь час на зв'язку, весь час все, що, ну, от все, що складає оцю... От ви сказали про класних керівників сьогодні, що це така посада життєстверджуюча.
4: Та.
5: Дійсно так.
4: Це
5: сьогодні, нас, як ніколи, класний керівник і по відношенню до дітей, і по відношенню до батьків. От те, що вони роблять, знову це, може, високі слова, але це так. Це отой місток на повернення сімей до України. Це отой, ну, це не місток, а шлях.

0: Є, я б сказав так, от сім'ї з якимось там особливостями соціального порядку, це дуже серйозна така тема. Я можу конкретно по кожній сім'ї, у яких були ще до війни складності, і там, може, в більш соціально, так сказати, розвинутому суспільстві, вони там знайшли, я б міг
1: краще себе, сказати,
0: да? Так, такий прихисток, да, є такі. Але от ті сім'ї, які, як то кажуть, ну такі зразково показні, да, якщо є такі, то де ну, повноцінним відбувався весь життєвий процес, такі сім'ї більшістю своєї запевняють нас, що вони повернуться.
1: Так, мені теж так видається, багато що залежить і вчителя, про що говорять на уроках, який світогляд закладається, як показують можливості і науки, і університетів, і потім бізнесу, тому це дуже важливо. Та, і разом з тим, от ми говоримо про дітей, які опинилися в різних життєвих і емоційних обставинах. І ви знаєте, я був дійсно теж свідком на уроках, коли будь-яка найдрібніша фраза, слово може вивести дитину із рівноваги. І я, знаєте, як людина, яка ну, багато розмірковує про інклюзію і багато працює з цим, вважаю, що зараз неінклюзивних груп, класів, дітей немає. Хоч їх і прийнято в загальному суспільстві так говорити про тільки дітей з особливими освітніми потребами, але якщо говорити про харківських дітей і вчительство, то всі у школах класи є інклюзивними. Як вдається впоратися якраз вчителям з такими непростими ситуаціями? Про що ви сьогодні говорите з колегами, щоб тут бути дуже, я б сказав би, делікатними, точними, не ретравматуючими?
0: От саме можливість безпосереднього спілкування з дітьми, вона надає вчителям, класним керівникам, спеціалістам ну, от подання руки допомоги, якщо можна так красиво сказати, дитині. Так, ми дуже добре відчуваємо. Ну, по-перше, всі вчителі повинні бути абсолютно інформованими щодо кожної конкретної ситуації кожної дитини. Тому що ну, нам треба знати, що відбувається в сім'ї. Якщо хтось із батьків на фронті, це одна ситуація. Якщо хтось із батьків хворіє, це теж непроста ситуація. Якщо під впливом війни взаємовідносини в сім'ї ускладнились, да? Нам, на жаль, ну, начебто не зовсім етично, так?
1: І втручатися в родинні ситуації.
0: Але знати це треба. І треба стриматись десь від якогось, може, такого ну, слова зайвого в цій ситуації. Може, як то кажуть, зайвий раз не зробити просто зауваження дитини. Іноді, ви знаєте, діти як ніколи реагують на те, що вчителька підійшла і просто постояла поруч.
1: Так, це бо це зараз, як вони кажуть, втручання в особисті кордони.
0: Чи за руку, да. Але от діти дуже потребують от такого спілкування. І я хочу вам сказати, от мене дивують, от дійсно. Я знаю учнів, яких пам'ятаю

0: от ще до початку війни, і вони були, ну, так сказати, не ідеальними учнями. І я потім протягом цілих років спостерігав, що я розумів, що вони, я бачив це, що вони не на уроках під час уроків. Я вже не кажу про оцю хворобу, коли діти вимикали, я це називаю хворобою, коли діти вимикали відео, і камеру ви вимикали, і що там насправді, чи чує, чи не чує, чи працює, чи не працює.
1: Ви знаєте, у нас на кафедрі, де я викладаю медіакомунікацій в університеті Каразінському, точилася така активна дискусія. Що робити? Діти, ну, студенти вже, так, у нашому випадку, з вимикненими камерами, і ми, ну, чуємо, що вони, ну, говорять не свої думки, та, а що вони, ну, читають там штучний інтелект, і як бути? З одного боку кажуть, що не можна порушувати приватність, не можна травмувати, а з іншого боку, ну, маєш бути якась межа і етикет, спілкування із вчителями у вашому випадку, у нашому із викладачами.
0: Ну, знаєте, тут, що стосується онлайна, тут іще величезна проблема була всі ці роки, це наші шановні батьки. Часто густо вони виступали в роді штучного інтелекту, коли виконували завдання за дітей. Це особливо, знаєте, 5-6 клас. Це просто, так сказати, дуже багато та складнощів це надавало. І найголовніше, важко було зрозуміти, де там дитина в цих завданнях, в цій роботі, в цьому спілкуванні, де дитина, а де мама чи тато. От. Ну, слава Богу, ми пошуком взаєморозуміння, ми, так сказати, якось від цього трошечки відійшли.
1: Цікаво, як ви будете тепер домовлятися із штучним інтелектом, щоб він не втручався у навчання дітей.
0: Це проблема. Хоча тут величезні плюси. Ми, знаєте, як рік назад ми почали навчальний рік з вчительським колективом з тим, що ми послухали найкращих спеціалістів в цій формі роботи з штучним інтелектом. Ми працювали в методоб'єднаннях своїх і все, аж поки не почались, ну, не почалась тривога. Ну, зараз про це весь світ говорить, да? Про те, що...
1: Давайте так, я вас запитаю, так, бо будемо йти на фіналізацію нашої розмови. Ви за те, щоб на уроки діти здавали свої телефони, гаджети і користувалися винятково своєю пам'яттю, своїм розумом? Ви підете на це?
0: Ви знаєте, я відразу скажу, що я проти цього. Це дуже стара дилема, я проти. І я вам скажу так, що от справжній вчитель, він навпаки це використає на уроці. І я в цьому нічого страшного не бачу, а тим більше, що в умовах війни, ви ж розумієте, там же батьки,
1: і інформаційного часу, абсолютно, так, треба використовувати, тому що чим буде більше заборони, тим буде солодший оцей заборонений плід.
0: Так, хоча батьки часто виступають ініціаторами цього. Я, знаєте що, я хотів би встигнути ось про що сказати. От така от ознака останнього часу, коли вчителі почали проводити онлайн-уроки, дякуючи нашим метрошколам, я почув від вчителів. Причому і від молодих вчителів, і від вчителів з великим стажем, от така, я кажу, ну як? От вона провела перший урок за останніх майже 5 років, а вона каже, ви знаєте, я вибачаюсь, може це не дуже там і красиво лунає, каже, я так кайфанула від уроку, я таку насолоду отримала. Ну, після оцих років, так сказати, дистанційки, після оцих років включена, не включена відеокамера. І от правда, я дуже вдячний тим, хто відстоює цю ситуацію, що в наших умовах, а що нам ще залишається? Метри школи, підземні школи – це те, що повертає нас, дітей, да, все, так, нас так. до життя. До
1: а знаєте, яке я побажання зараз вам озвучу? Я знаю, що, ну, скажімо так, мобілізація і бронювання, воно посприяло тому, що до шкіл прийшло зараз останніми роками багато молоді і чоловіків, фізики, хіміки, біології і фізкультури. Ми говорили про це з Олею Доменко, директоркою департаменту освіти. І от я бажаю вам, щоб знайшлися ті мотивації залишитися їм після закінчення війни. Щоб знову ви не опинилися ось цією проблемою, що в школі працюють переважно там люди старшого віку, в жодному разі я не хочу їх образити. Але мені хочеться, щоб все-таки у школярів був різний досвід і чоловіків, і жінок-викладачів, бо це з багатьох позицій, моментів, сторін важливо для дитини. Ну і щоб їм було цікаво, тому що погодьтеся, коли приходить до школи людина молода, яка знає останні розробки, це не те, що заохочує, це дітей запалює потім розвиватися і далі зростати. Погодите зі мною?
0: Абсолютно. От знаєте, ми зараз відкрили гурток робототехніки. Молодий, ну можна сказати, юнак, тільки закінчив вищий навчальний заклад, рік пропрацював вчителем інформатики, ну до нього просто діти потягнулись і поза уроками тут в підземці нашій, вони ну просиджують вечори. І, і я хочу сказати, що от всі хлопці, які прийшли, яких ми взяли за роки війни, це хлопці, це в основному хлопці.
1: Я зрозумію.
0: І дівчата так. є. Це я це розцінюю як спасіння завтрашнього дня нашої школи.
1: Так. Дякую вам дуже, пане Олександре. Я зараз хочу привітати всю вашу родину. Давайте будемо розкривати. Значить, ви вчитель історики, буде вже у цій школі 50 років в наступному році. Далі, ваш син Вадим, історик. І сестра теж. Вона історикиня, чи хто, що
0: ні,
1: вона викладає?
0: Ні, вона фахівець української мови. Літери.
1: О, вона філологиня, та? Бачите, родина вчителів, тому нехай здоров'я будуть, нехай Дякую. Сили будуть, і натхнення Дякую. Буде, і цікаві учні, які вчителям. Вас мотивували. Це дуже-дуже-дуже важливо. Тому прийміть щирі привітання від колективу Радіо Накипіло, а я дякую вам Дякую. За наше дуже. Спілкування. Далі музична пауза, і вже ми будемо вам розповідати дуже цікаві новини.
0: Хай щастить.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Друзі, я вже тут не один, разом із Аліною Хамбабаєвою, виконавчою директоркою, музичною редакторкою, радіо «Накипіло». Можна ще багато про Аліну говорити, про організаторку її, як і музичних фестивалів. І взагалі класно людина. Алін, привіт.
2: Привіт, привіт. Доброго.
1: Так, тут зібралися, щоб оголосити дуже-дуже-дуже хвилюючу новини, тому що я зізнаюся чесно, я не знаю, мене сьогодні охопив якийсь такий, охопило якесь таке хвилювання. Ми тут самісінького ранку з Женією Стрільцовим, нашим шефом, на зв'язку, і тут він мені каже: так, все, нас на 92,2 FM немає. Значить, все там десь йдуть налаштування. Так, коли з'явиться, можливо, пауза буде. Я нашим слухачам скажу: друзі, напевно, я вам тут, і я, і мої колеги ведучі прожужжали всі вуха про те, що 3 жовтня у нас буде нова хвиля 96,7 FM, і от якраз сьогодні той день, коли відбуваються там якісь переключення. Ну і тепер, Аліно, я тобі слово надаю, щоб ти озвучила цю най-най-най новину.
2: Ну, ти вже, мені здається, її озвучив на сьогодні. Сьогодні у нас тестове включення на новій частоті 96,7 FM. І від завтра ми на цій частоті будемо мовити постійно. Тому шукайте нас там, слухайте нас там. У Харкові йдеться про нову частоту у Харкові, а у Балаклії, Близнюках та в онлайн-мовленні все залишатиметься без змін. Ми як мовили в Балаклії на 90,5 FM, в Близнюках на 107,5 FM, так і будемо там залишатися, а в Харкові тепер слухайте нас на 96,7.
1: Друзі, а зараз спробуйте прямо вмикнути приймачі на 96,7, і якщо ви вже нас почули на новій хвилі, будь ласка, напишіть нам у соціальних мережах, на наш вайб, ватсаппер, прошу, в телеграм можна написати, так, на сайті нашому написаний номер прямого етеру, і скажіть, чи добре вам чутно, яка якість звуку, бо для наших інженерів це зараз дуже потрібно, щоб уже закінчили налаштування обладнання, щоб вже потім мовити якісно у стерео форматі. Але головне, що нас вже чутно на 96,7. Оце мене просто сьогодні підриває, що називається, Алін.
2: Да, я б додала, що якщо чуєте нас на 96,7 FM, то там, будь ласка, і залишайтеся.
1: Та-та-та-та-та. Абсолютно. Чому, давай зараз про це поговоримо, пояснимо нашим слухачам, чому це сталося, наш перехід із одної хвилі на іншу. От ми із 12 грудня 2022 року мовили на 92 FM, і от тепер нам треба було переїхати.
2: Бо на початку цього року ми брали участь у конкурсі на отримання ліцензії на новій частоті. Ми виграли цей конкурс, і це означає не тільки наш переїзд на нову хвилю, це означає також, що протягом наступних 10 років ми будемо гарантовано мовити на цій хвилі і забезпечувати усіх, хто нас слухає, збалансованою, перевіреною інформацією про те, що відбувається на Харкові, на Харківщині, про Харківщину і про людей, як ми любимо говорити.
1: Так. Ми можемо трошечки в історію ще трошечки зануритися. 2021 рік, листопад, з'являється радіо «Накипіло» зі своїми першими подкастами, першим плейлистом, винятково в форматі інтернет-радіо. Починається повномасштабна війна, і зрозуміло, що так далі працювати неможливо було, тому що тоді ще радіо наше крутило і ставило до ефіру ще і російською мовою пісні, і ухвалюється рішення, зрозуміло, що тільки українською, англійською мовою, тільки про цінності, що називається, та? І от найцікавіше, знаєш, як в одному із інтерв'ю наш Євген сказав, що радіо Накипіло виконало на цій частоті, у частоті от 92,2 FM, одну цікаву місію, це забило інформаційні атаки російської пропаганди із Белгорода. От це теж така у нас є історія.
2: Так, так, все так і було. В той час росіяни дуже багато працювали над тим, щоб атакувати наш інформаційний простір з території Росії на Харківській області, на прикордонні території, мовили ворожі радіостанції, які, власне, займалися пропагандою і займалися, ну, обробкою мізків наших людей, фактично транслюючи потрібну їм інформацію про, як вони тоді казали, зверства українських фашистів і оці всі жахливі неправдиві історії, щоб створювати потрібний їм інформаційний фон, щоб залякувати людей, щоб транслювати їм неправдиву інформацію. І тоді на хвилі 92,2 FM прорвалося на цю хвилю вороже радіо, вона називалася, ця радіостанція називалася «Жизнь», у неї був абсолютно жахливий слоган «Уб'ю тебя», от, і нам вдалося завдяки тому, що ми отримали тимчасові дозволи на мовлення, заглушити цю радіостанцію, щоб люди, які потрапляють на цю частоту, вони могли чути правду, вони могли чути перевірену інформацію, вони могли отримувати новини про те, що насправді відбувається у Харкові і на Харківщині, про те, про людей, завдяки яким Харків і Харківщина борються і живуть.
1: І стоять, так.
2: І стоять, так, і отримувати інформацію про українську культуру, про українську музику, про ті проблеми і питання, які важливі для України, для українського суспільства.
1: Про український Харків, це точно. Тут я хочу якраз зупинитися на моменті, от Аліна вже 2 чи 3 рази сказала про перевірену інформацію, повірте, мені, як одному із ведучих прямих етерів, витрачаємо купу часу для того, щоб перш ніж озвучити і ту чи іншу інформацію, ми обдзвонюємо купу інституцій, структур різних, перевіряємо і тільки після того її вам озвучуємо. І чому, можливо, інколи з таким запізненням може з'являтися інформація після прильотів або про наслідки, та це тільки через те, що ми працюємо за професійними стандартами журналістики, і ми не телеграм-канали, ми не блогери, та ми несемо відповідальність як журналісти, як ведучі перед вами, перед своєю аудиторією, щоб ви точно отримали інформацію, яка не вбиватиме, а все-таки і не травмуватиме, а все-таки вона підкаже, що далі робити. Для нас це дуже і дуже важливо, і я сподіваюся, що ви ставитеся до цього з розумінням і підтримаєте нас у цьому прагнені. Я вважаю, що от якраз цим ми і перемогли в цій ситуації, Аліна, насправді. Тому що пропаганда – це таке, це емоційне. А ми про тривалішу історію, про життя.
2: Ну, я не знаю, чи ми перемогли. Мені здається, що ця боротьба триває.
1: Триває, так, так.
2: От, але так, інформаційна гігієна дуже важлива.
1: Наше все.
2: Так, наше все, це правда.
1: Це точно, це точно. Добре, я хотів ще на моменті зупинитися, сказала, що у нас була ліцензія на тимчасове мовлення, її видають тільки під час війни, і зрозуміло, що у нашого колективу є бажання працювати далі, і, як то кажуть, після перемоги нашої, і саме тому продиктовано було подання до Національної Ради, як яка якраз регулює роботу телебачення і радіо, заявку на нову хвилю, і нам її вдалося отримати саме в лютому. Таке рішення було ухвалене. Тепер ми, Аліно, зможемо там мовити, ну, принаймні, найближче 10 років точно, так?
2: На хвилі 10 років, так. Так, ми отримали ліцензію на 10 років, тому найближчі 10 років на цій частоті можна нас слухати і лишатися з нами на зв'язку.
1: А взагалі, можемо ми вже сьогодні говорити, або, як би так сказав, профіксити, промоніторити, хто нас слухає? Чи слухають нас в інших містах України, інших країнах? Та? Бо така статистика, вона, напевно, є у соціальних мережах і на сайті нашому.
2: Так, така статистика є, і ми от сьогодні зранку її дивилися, і це ми постійно насправді відслідковуємо, але от сьогодні зранку подивилися свіженьке, і це дуже цікаво, тому що якщо ми говоримо, ну, нас слухають в ФМ у Харкові і на Харківщині, але також нас можна слухати онлайн, і от якщо ми говоримо, де нас слухають ще, крім Харкова і Харківщини, то якщо говорити про Україну, то нас слухають в Києві найбільше, в Харкові, зрозуміло, у Львові, в Дніпрі, в Полтаві, в Одесі, Кривому Розі. Це от ключові міста, які нас слухають. Я думаю, що є й інші, але це якби основна більша частина нашої аудиторії із цих міст. А якщо говорити про світ, про інші країни, то тут зрозуміло, що найбільше нас, звісно ж, слухають в Україні. Але що цікаво, то нас слухають в Німеччині, в Нідерландах, у Сполучених Штатах, у Великій Британії, в Фінляндії, в Ірані, що цікаво. Оце мені сьогодні було дуже цікаво дізнатися, що нас також слухають в Ірані, в Сінгапурі.
1: Ну, там інтернет є, Алін.
2: Так, але це, знаєш, це країна, яка знаходиться якби досить далеко, це зовсім інша культура, і оце мене здивувало, тому що це, ну, якби інша країна. В Сінгапурі, в Китаї, в Угорщині, в Польщі та в Італії. Оце найбільша, якби найбільша кількість нашої аудиторії знаходиться, якщо ми говоримо про аудиторію поза межами країни, знаходиться у цих країнах. Я думаю, що частина цієї аудиторії – це, безумовно, українці, українки, харківці і харківки, які переїхали в ці країни і які хочуть дізнаватися про те, що відбувається, власне, у Харкові і на Харківщині. Але насправді не тільки, тому що, звісно, ми фокусуємось на Харкові, Харківщині, на нашому регіоні, але, перепрошую, але загалом ми ж висвітлюємо теми, які стосуються усіх громадян і громадянок України, бо ми говоримо про і ти, Володя, і інші колеги наші говорять про якби важливі теми і важливі події в політичній, економічній, соціальній сферах. Ми багато говоримо про українську культуру, про українську музику, про волонтерство, про культуру пам'яті. Ну, тобто про всі ті теми, які важливі зараз для нашого суспільства. Тому мені здається, що це дозволяє нам бути цікавими не тільки для тих людей, які лишаються у Харкові, на Харківщині, а й для людей, які переїхали і хочуть мати зв'язок із домом і розуміти, що відбувається у Харкові і в Україні. І для тих людей, які, можливо, давно живуть за кордоном, але все одно для них цей зв'язок дуже важливий.
1: Та що там казати, ми сьогодні маємо зв'язок з усією планетою, це точно, принаймні у нас гості були і з Америки, і з Німеччини, і ну, багатьох, дуже багатьох, я вже зараз так от на пам'ять одразу і не скажу, але сьогоднішня техніка нам дозволяє підтримувати цей зв'язок і залучати експертів, гостей до наших прямих етерів. Алін, а давай так зробимо. Попросимо наших слухачів, якщо у вас з'явиться таке бажання, напишіть нам, будь ласка, на сайті є електронна пошта або на соціальній мережі, Як ви стали слухати радіо «Накипіло»? Чому ви його слухаєте? Про себе напишіть, що вам цікаво. Ну, а можливо, навіть ви нам зробите такі звукові листи. Теж нам було б дуже це приємно. Ну, правда, Ліна каже, цікаво було б дізнатися, чому слухають нас в Орані. Або там в тій чи іншій.
2: В Сингапурі, наприклад.
1: В Сингапурі, наприклад. Та. А ми б тоді на День радіо 16 листопада могли б зробити оцей місточок і розповісти про людей з різних країн світу, міст країн світу, які нас слухають. Бо ну, дуже важливо тримати нам всім разом оцей зв'язок і місток, і відчувати вас. Будь ласка, напишіть нам, ще раз кажу, про соціальні мережі, про сайт наш, будь ласка, це дуже легко знайти. Вбиваєте в гуглі «Радіо Накипіло» або соціальні мережі. У нас є Фейсбук, є Інстаграм, ми є у Ютубі. Так, Алін, що я ще не сказав про соціальні мережі?
2: Ще TikTok.
1: TikTok є, так. І ми ж є у мобільному застосунку на смартфонах «Радіо Накипіло». Він теж оновився. Ви теж можете там і текстові варіанти, і фотографії, і подкасти, і стрім прямий теж там можете слухати. Ну і Мегаго, інші плеєри, це теж до ваших послуг. Будь ласка, слухайте нас.
2: Я ще так хотіла би, так, дуже класно, що ти згадав застосунок, тому що так, ми його оновили, і він дуже класний і дуже зручний. Кажу так, не тому, що це наш застосунок, а тому, що насправді він став ще більш зручним, і там можна зберігати подкасти, які сподобалися, нові випуски, щоб слухати їх у зручний час, робити підбірки матеріалів, які сподобалися, програм, слухати онлайн. Це супер зручно мати таку штуку в смартфоні, тому що це завжди під рукою. Є можливість слухати, коли стабільне інтернет-з'єднання, або зберігати собі цікаві матеріали, і дивитися, і слухати їх в дорозі, наприклад, коли, не знаю, немає інтернету.
1: Так, Аліна важливо сказала дивитися, тому що в нашій студії встановлені відеокамери, і деякі ефіри спеціально записуємо на відео, і в відеоверсії подкастів ви теж можете дивитися на YouTube-каналі «Радіо Накипіло».
2: І застосунок також доступний для тих, хто користується iOS, і для тих, хто користується Android, тобто це доступно для всіх і дуже зручно.
1: Отже, друзі, що змінюється в нашому житті? Це тільки хвиля. Тепер ми на 96,7 FM сьогодні у тестовому режимі. Завтра вже будемо, сподіваюся, працювати повноцінно. Будь ласка, повідомте, чи чуєте вже ви нас на новій хвилі. Пишіть нам про свої враження, про якість звуку, чи все там вам зручно. До речі, один момент ми з тобою не сказали. Це про те, що тепер «Радіо Накипіло» зможуть нас слухати в машинах всіх форматів, тому що
2: точно
1: були, та, бо раніше були американські, здається, та приймачі, вони не ловили нашу хвилю цю 92,2. А тепер всі нарешті зможуть чути нас, та?
2: Так, в будь-якій машині можна слухати нас, і застосунок наш також працює, пристосований до CarPlay, тому це також зручно. Можна слухати в FM, можна слухати онлайн, можна користуватись застосунком.
1: Дякую дуже, Аліно. Аліна Хамбабаєва, виконавча директорка і музична редакторка «Радіо Накипіло» була разом зі мною сьогодні, співведуча
2: по
1: ЕТР. Та все, я тепер зустрінусь з вами. Понеділок, зрозуміло, що зустрінусь. Але сьогодні о 12:00 після новин ви вже будете слухати свіжий подкаст «Пліч-опліч», де ми будемо розповідати, як можна облаштувати в своєму офісі робоче місце для ветерана, ветеранки із інвалідністю, і що для цього треба буде зробити керівникам державних підприємств і приватних фірм. Все, слухаємо новини.
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Армія РФ 12 разів наступала на українські позиції на Харківщині. Поблизу Таранівки сьогодні знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети. У Харкові з 1 жовтня діють нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
0: Новини з фронту.
3: На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили 11 атак російських військ. Окупанти намагалися просунутися біля Лиману, Вовчанська, Чайківки, а також у бік Малої Вовчої та Радьківки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку російські війська один раз штурмували позиції Сил оборони в бік Новоосинового. На Харківському напрямку російські військові минулої доби завдали 6 авіаційних ударів, здійснили 72 обстріли позицій Сил оборони та населених пунктів, а також застосували 146 дронів-камікадзе. Про це повідомили у прес-службі 16-го армійського корпусу. Українські військові знешкодили 16 російських військовослужбовців та вивели з експлуатації 154 безпілотники.
0: Харківщина.
3: Минулої доби російські війська обстріляли Харків та 13 населених пунктів області. Постраждали 6 людей, серед них 15-річний хлопець, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. У полі біля польової Солоницівської громади поранені 45-річний чоловік і 15-річний хлопець, в Ізюмі травмований 63-річний чоловік, у Золочеві 59-річний, у Пісках Радьківських поранений 52-річний чоловік, біля Миронівки 42-річний. У Харкові російські безпілотники атакували Київський та Основ'янські райони, пошкоджені 5 автомобілів і магазин. В області пошкоджені приватні будинки, автомобілі, електромережі, приміщення ферми та складська будівля сільськогосподарського підприємства. За даними ОВА, російські військові застосували одну реактивну систему залпового вогню, дві керовані авіабомби, два безпілотники «Молнія», 17 FPV-дронів та 109 безпілотників, тип яких встановлюють. Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 50 оперативних виїздів. Три пожежі виникли через російські обстріли. Горіли автомобілі та дах складської будівлі в Ізюмському та Берестинському районах, повідомили у головному управлінні ДСНС в Харківській області. Загалом рятувальники ліквідували 16 пожеж, ще тричі виїжджали на перевірку територій після обстрілів. Протягом доби на Харківщині зафіксували 3 пожежі в екосистемах. Вогонь охопив близько 1.5 гектара. Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 29 вибухонебезпечних предметів. Сьогодні поблизу Таранівки Зміївської громади проводитимуть планове знешкодження вибухонебезпечних предметів. Як повідомили в облвійськадміністрації, підривні роботи триватимуть з 10 до 15 години. У цей час місцеві жителі можуть чути звуки вибухів.
0: Харків.
3: З 1 жовтня у Харкові діють нові тарифи на воду. Це перший етап підвищення. Кубометр водопостачання тепер коштує майже 49 гривень 45 копійок, кубометр водовідведення – 20,82. І з 1 січня 2027 року тарифи піднімуть ще раз. Тоді вартість централізованого водопостачання становитиме 57,50 за кубометр, а централізованого водовідведення – майже 28 гривень за кубометр. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину, про людей.
0: Новини на радіо «Накипіло». Реклама на радіо «Накипіло».
4: 3 жовтня завітайте на фестиваль ярмарок «Ключ до Харкова» від «Накипіло».
5: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
4: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
5: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друк». Гончарівський бульвар, 10/2.
4: Початок о 13-й. Вхід вільний.
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Так звучить

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волна, ти така невагома.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
1: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Україні 12 година. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: У частині Київського району Харкова 4 жовтня не буде світла через ремонтні роботи. Харківміськліфт за тиждень отримав понад 1500 заявок на ремонт. У Харкові відкрили клуб стрільби з лука для ветеранів та ветеранок. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Троє жителів селища Шевченкове зазнали гострої реакції на стрес внаслідок російського удару близько 8 ранку, повідомив очільник Куп'янської РВА Андрій Канашевич. Росія вдарила реактивним БПЛА, внаслідок чого виникла пожежа у багатоквартирному будинку, пошкоджена автівка екстреної меддопомоги, зазначив він. 15-річного хлопця, який зазнав поранень через удар російського FPV-дрона поблизу польової Солоницівської громади 1 жовтня, ушпиталили з вибуховими пораненнями. Його стан лікарі розцінюють як середньої тяжкості. За даними начальника Дергачівської МВА В'ячеслава Задоренка, вчора близько 15:20 російський FPV-дрон вдарив по причепу автівки, яка рухалася автодорогою між Дергачами та польовою. Внаслідок влучання поранень зазнали двоє дергачівців: 45-річний чоловік водій автівки та його 15-річний син. З легкими контузіями та незначними вибуховими травмами постраждалих було доставлено до одного з медзакладів Харкова. Після надання медичної допомоги їх відпустили додому. У селищі Вільне Чугуївської громади у вівторок, 6 жовтня, з 8 ранку тимчасово припинять розподіл газу через планові роботи. Відновити газопостачання мають з 17 години того ж дня. Харківська філія газмережі просить мешканців до цього часу перекрити крани перед газовими приладами, а після завершення робіт допустити працівників підприємства до осель для безпечного відновлення газопостачання. Усі працівники харківської філії газмережі мають відповідні документи, які підтверджують, що вони є працівниками харківської філії.
2: Харків.
1: У неділю 4 жовтня через ремонтні роботи без електроенергії залишиться частина Київського району Харкова. Світло планують вимкнути з 8 до 17. Без електропостачання будуть споживачі на вулицях Академіка Вальтера, Академіка Синельникова, Академіка Волкова, Гаркуші, Гацева, Липунського, Москаленка, Обреємова, Латишева та Шубнікова, а також на проспектах Академіка Курчатова, на проїзді Євпаторійському, Бульварі Миру і в провулку Липунського. Фахівці Харківміськліфту протягом тижня відреагували на понад 200 випадків застрягання пасажирів у ліфтах. Більшість таких ситуацій виникла через аварійні відключення електроенергії. Як повідомили у прес-службі Харківської міськради, загалом за тиждень комунальники опрацювали понад 1500 заявок щодо ремонту ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж. За цей час фахівці відновили роботу 8 ліфтів та однієї системи диспетчеризації. Ремонти, зокрема, проводили у житлових будинках на вулиці Нескорених, Салтівському шосе та Космічному проспекті. Наразі в будинках комунальної форми власності Харкова працює приблизно 6700 ліфтів, ще 7 підйомників перебувають на ремонті. Окремою проблемою залишаються ліфти в будинках, пошкоджених російськими обстрілами. Зараз через наслідки атак з обслуговування знято 77 ліфтів. На початку року таких було 110. Щоб повернути ці підйомники до роботи, спочатку необхідно провести аварійно-відновлювальні роботи в самих будинках, після чого частково або повністю замінити пошкоджене ліфтове обладнання.
2: Спорт.
1: У Харкові відкрили клуб стрільби з лука «Сталевий Фенікс» для ветеранів та ветеранок. Він працює на базі Харківського автотранспортного фахового коледжу у безпечному середовищі. Як розповіли в Харківській обласній військовій адміністрації, клуб створили після звернень ветеранів щодо розширення адаптивних видів спорту. Коштом обласного бюджету в приміщенні провели капітальний ремонт, облаштували зону відпочинку, роздягальні, придбали спортивний інвентар та сучасне обладнання. На реалізацію ініціативи вдалося залучити понад 2,2 мільйона гривень. Важливою складовою діяльністю клубу стане розвиток адаптивного та інклюзивного спорту. Заняття зі стрільби з лука адаптують до потреб і фізичних можливостей учасників, у тому числі ветеранів із порушеннями опорно-рухового апарату. Приміщення облаштували відповідно до усіх вимог безбар'єрності. Тут ветерани та ветеранки опановуватимуть стрільбу з лука, тренуватимуться, а в подальшому братимуть участь у змаганнях. Упродовж першого року до спортивних активностей планують залучити близько 1000 людей. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Бережіть себе.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Коли я отримав поранення, приїхав додому вже після реабілітації за допомогою супровіду ветеранів, це селищна рада допомогла і наш центр зайнятості. За допомогою їм мене працевлаштували, надали кабінет, надали інструменти, якими я можу працювати, і я оце працюю далі.
0: Пліч-о-пліч. Подкаст, де говоримо з воїнами та ветеранами визвольної війни. Це відверті бесіди з армійцями про повернення з фронту у мирне життя, про проходження військово-лікарської комісії та про реабілітацію. А головне – про повоєнне відновлення ментальних ресурсів ветеранів та ветеранок. Пліч-о-пліч.
4: Добрий день! Ви слухаєте подкаст «Пліч-о-пліч». Як буває у житті, приходиш на нову роботу і перед тим, як братися за свої обов'язки, дивишся на офісне приміщення, кабінет, вивчаєш безпосередньо своє робоче місце. Бо навіть від малесеньких дрібниць залежить продуктивність і настрій. Ми звертаємо увагу, на якій висоті розташовані полички шафи, на відстань між столами, чи легко регулюється висота і нахил крісла, яке освітлення в офіс-румі, як облаштовано спільну кухню. Не менш важливо є
5: увага. У Харківській області відбій повітряної тривоги.
4: Інтер'єр, обладнання,
5: увага. У Харківській області відбій повітряної тривоги.
4: Дивіє в комплексі впливають на якість роботи команд у державних підприємствах і приватних компаніях. Під час повномасштабної війни питання зручності та безбар'єрності офісів, зокрема робочих місць, набуло нових підходів. Серед ветеранів дедалі більше людей з інвалідністю або порушенням здоров'я, які є наслідком травми і поранень у боях. Їхнє повернення у колективи, де працювали до війська або обрання нової роботи, мають супроводжуватися ретельною підготовкою як самого приміщення, так і команди. Потрібно спільно з ветераном і колективом продумати зручність офісу. Інколи зручність залежить від елементарних нескладних змін. А якщо справді облаштування робочого місця для людини з інвалідністю або входу до приміщення, де працюватиме ветеран, потребує більших коштів, держава готова відшкодувати ці витрати. Йдеться про спеціальну програму Центру зайнятості.
6: Із 3 жовтня музику, новини, прямі етери та авторські подкасти, зокрема й «Пліч-о-пліч», слухайте у Харкові на новій хвилі радіо «Накипіло» 96,7 FM. У Балаклії мовлення залишається на частоті 90,5 FM, а в Близнюках на 106,5 FM. Для тих, хто слухає нас через сайт або мобільний застосунок, етер доступний у будь-якій точці земної колії. А ще ж наші подкасти на звукових платформах. Завантажуйте, ставте вподобайки і коментуйте почуте.
4: Роботодавці, фізичні особи, підприємці та самозайняті ветерани, які облаштували для своїх працівників з інвалідністю робочі місця, можуть отримати компенсацію від держави. Максимальна сума – понад 129 тисяч гривень. Програму розраховано на працівників з інвалідністю першої та другої груп. Подати заявку можна через портал «Дія» або у філіях Центру зайнятості на Харківщині. Після схвалення гроші надходять упродовж кількох днів. Яке обладнання можуть придбати директори своїм співробітникам, ветеранам та іншим членам команди з інвалідністю? Чи можна спрямувати компенсацію на адаптацію приміщення? Чи потрібна експертиза? Зрештою, як керівникові пройти шлях від заявки до втілення задуму? Про це в етері «Радіо Накипіло» говоримо з керівником Харківського обласного центру зайнятості Денисом Олійником.
7: Денисе, добрий день.
8: Доброго дня, пане Володимире.
7: Коли ви прийшли на роботу в центр зайнятості, теж щось вже змінювали у кабінеті?
8: Дійсно, є, були трошки зміни під себе, як і будь-яка людина. Тому що, знаєте, на роботі ми, мабуть, проводимо більше часу, ніж вдома. Зараз Державна служба зайнятості реалізує понад 20 державних програм зайнятості. І одна з таких якраз і є компенсація роботодавцям фактичних витрат на облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю. Роботодавці, які створюють комфортні та доступні умови праці для людей з інвалідністю, можуть отримати компенсацію витрат на облаштування такого робочого місця. Як ви правильно зазначили, ми розглядаємо дві категорії: це друга та перша група інвалідності. За другу групу це 10 мінімальних заробітних плат. На сьогодні це 86 470 гривень. За першу групу це 15 мінімальних заробітних плат. Це становить 129 705 гривень за працевлаштування такої людини. Ця компенсація дає можливість роботодавцю адаптувати робоче місце відповідно до індивідуальних потреб працівника, тобто людини з інвалідністю. Зокрема, відшкодовуються витрати на придбання меблів, поручнів, брусів, допоміжних засобів для позиціювання курсора, тактильних комп'ютерних дисплеїв, брайлівських клавіатур, портативних пристроїв, підйомних платформ і багато іншого необхідного обладнання.
7: Ну, це доволі широкий спектр обладнання. Тобто, судячи з ваших слів, я розумію, можна витрачати ці кошти як на придбання, ну, наприклад, оргтехніки, так і на облаштування самого приміщення від входу до туалетів.
8: Так і є. У нас є багато прикладів облаштування і пандусів, і місць загального користування, ви праві. На сьогоднішній день, в цьому році, вже 18 роботодавців скористалися цією можливістю, які облаштували 18 робочих місць. Серед працевлаштованих якраз є 4 учасника бойових дій.
7: Будемо розповідати про 37-річного ветерана Юрія Чепікова, це із селища Близнюки. Цікава доволі історія, що він, я так зрозумів, майстер, працював на СТО, а тепер працює на комунальному підприємстві, і для нього багато що зробило керівництво за сприяння Близнюківської філії Центру зайнятості.
8: Да, якраз і хотів почати з пана Юрія Чепікова. Роботодавцем є Близнюківське комунальне підприємство «Комунальник». Отримана роботодавцем компенсація складала 68 тисяч 565 гривень.
1: Якщо жителям Близнюків треба зробити дублікат ключів чи відремонтувати велосипед, вони йдуть до майстерні ветерана Юрія Чепікова. Вона працює у місцевому підприємстві «Комунальник».
9: Я виробляю дублікати ключів. Також я допомагаю нашій селищній раді, які дівчата дивляться за пожилими, ну як, ну, бабусями, дідусями. Я їм ремонтую велосипеди. Також я ремонтую пилки, касилки, генератори.
7: І багато чого іншого, те, що попросять, так, пане Юрію?
9: Ну, так, так, звісно. Ну, те, що я можу зробити, те я і роблю.
1: Майстер досвідчений. До повномасштабної російської навали ремонтував автівки на станції техобслуговування. В час війни чоловік не став ховатися. 2023 року батько трьох дітей долучився контрактником до штурмовиків 92-ї окремої штурмової бригади.
9: Та людина, яка не хоче воювати, вона не буде захищати Україну. А я вирішив, і я пішов.
1: Про фронт Юрій говорить лаконічно. Найскладніше було під Бахмутом. Там у вересні 2024-го він потрапив під артобстріл.
9: Це осколок.
7: Осколкове поранення.
9: Так.
7: Зараз протез у вас, так? Ви користуєтеся і милицями, і протезом.
9: Так, звісно.
1: Тяжке поранення, шпиталь, протезування лівої ноги, реабілітація. І ось нарешті Юрій вдома у селищі Близнюки на Харківщині. У нього є заробіток і стимул допомагати землякам. Із серпня минулого року він працює слюсарем-інструментальником на підприємстві «Комунальник». Керівник не тільки офіційно працевлаштував Юрія, але й подав заявку до центру зайнятості для компенсації витрат на облаштування доступного робочого місця. Завдяки цьому придбали все потрібне – від меблів до професійного обладнання, розповідають директор обласного центру зайнятості Денис Олійник і ветеран Юрій Чепіков.
8: Зокрема, для працівника придбали робочий стіл, крісло, шафу, вішак, набор ключів та насадок, верстат для заточування ланцюгів, акумуляторно-шліфувальну машину, будівельний фен, зварювальний апарат, компресор, дриль-станок для клепання ланцюгів, ну і інший дрібний інструмент.
9: Мені надали місце, де я можу працювати на даний момент. До нього підхід удобний. Там немає ні ступенів, ні нічого. Тобто у мене вхід прямий. Мені не треба ні на костелях, ні на протезі, ну, як то кажуть, сильно себе напрягати. Я заходжу прямиком. На даний момент навіть надали нове приміщення, яке зараз воно благоустраюється. Отак. Ой, там надали дуже багато допомоги.
8: якраз цей роботодавець зміг створити безпечні та комфортні, що важливо, належні умови праці для свого працівника. Така історія. І інший приклад – це центр надання соціальних послуг Зміївської міської ради. В межах програми компенсації витрат на облаштування робочого місця для працівника з інвалідністю другої групи Владислава Риги, який також є учасником бойових дій. Він має захворювання, яке отримав також після військової служби. Роботодавцю компенсовано витрати на суму 21 461 гривня. Владислав працює провідним фахівцем з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб відділення соціальної роботи. Для фахівця облаштовано повноцінне офісне робоче місце, придбаний комп'ютерний стіл, крісло та дві шафи для зберігання документів.
7: Слухаючи вас, я роблю висновок, пане Денисе, що це не обов'язково якесь особливе повинно бути обладнання. Просто цей державний грант допомагає взагалі обладнати робоче місце.
8: Та так і є.
0: Пліч-о-пліч.
7: Наталю, якщо брати замовлення на консультації, на моніторинги офісних приміщень, які до вас надходять, хто ці люди? Навіщо вони до вас звертаються?
10: Різні є історії, тобто хтось справді звертається для того, щоб підвищити свій імідж. Такі теж є. Як ми це розуміємо, звісно, напряму нам цього не кажуть, але коли отримують консультацію і нічого після цього не роблять роками, очевидно, що це було, не знаю навіщо. Допис написали, але нічого не зробили. Але загалом, якщо проговорити про більшість бізнесів, які до нас звертаються, зазвичай це для того, щоб брати на роботу людей з інвалідністю і загалом маломобільні групи населення. Це перше. І друге, думають про своїх клієнтів.
4: Наталія Пархицько керує бюро доступності від громадської організації «Доступно.UA», що допомагає бізнесам ставати комфортнішими для маломобільних людей. Фахівці проводять аудити приміщень і тренінги з коректного спілкування.
10: Раніше тенденція була така, що десь, напевно, до 2024 року більше думали про клієнтів для свого бізнесу. Зараз більше думають саме про працевлаштування людей з інвалідністю, з різними порушеннями, і от, власне, в них така ідея.
7: А як думаєш, чому так? Це через те, що стали більше говорити по телебаченню, в інтернеті про інклюзію, безбар'єрність, можливо, про те, що все-таки все більше і більше серед нас ветеранів, у які є і травми, порушення здоров'я здобуті у боях, і серед цих же ж людей багато наших друзів, рідних, і тому це ці люди стали ближче до нас.
10: Я думаю так, що ця проблема вже стала більш видимою. Я маю на увазі недоступність для всіх груп населення, умовно, того ж робочого місця. Тобто, коли компанія розуміє, що у них там 100-200 мобілізованих, очевидно, статистика показує, що дехто з них повернеться з набутими травмами. Цих людей втрачати компанії не хочуть. Це перше. І друге, так як у нас зараз багато говорять про кадровий голод, не хочуть втрачати людей, які можуть гарно працювати, так, але треба там переоблаштувати якийсь простір, дооблаштувати, щось там придбати і так далі. Щодо того, що більше говорять, я думаю, що це все ж таки впливає. Це точно впливає, коли говорять про безбар'єрність, доступність, працевлаштування людей з інвалідністю, особливо ветеранів і ветеранок з інвалідністю. Люди часто розуміють, що якби це обов'язок. Коли ти працюєш в тилу, ти маєш бути або військовим, або для військових. Але дуже часто ще бувають особисті історії. Тобто, коли до нас звертається, умовно до нас звертається ж не вся компанія, а конкретна людина, так, яка відповідає там за якийсь напрямок в себе. Рідко це буває інклюзія, часто це звертаються комунікаційники, HR-відділ, тобто це, напевно, два найчастіші відділи, які звертаються, і дуже часто це відбувається через особисті історії. Умовно, у мене брат повернувся з травмою, і я хочу, щоб наша компанія була готова до працевлаштування таких людей. Ну, мати доступ до праці, власне, для там брата, його побратимів, посестер і так далі.
7: Мені видається, що перед тим, як подаватися на отримання компенсації, на облаштування робочого місця для людини з інвалідністю, ветерана із порушеннями здоров'я, треба самому керівнику компанії дізнатися, розібратися про можливості. І паралельно це саме, напевно, повинен зробити сам ветеран, тому що я можу припустити, людина, яка нещодавно втратила зір, чи у неї сталося порушення слуху, чи ветеран став маломобільним і тепер користується милицями або колісним кріслом, та вони одразу можуть, ну вибачте за це слово, не в'їхати в цю історію. Це і прийняття, і те, що вони дізнаються про свої можливості, і реабілітаційне обладнання, все відбувається поступово. От як ви гадаєте?
10: Абсолютно з вами згодна. У нас іноді є запити такі: давайте нам надайте консультації, щоб ми були готові для всіх груп, тобто з всіма порушеннями, з всіма травмами, з наслідками травми і так далі.
7: Але такого не може бути.
10: Так, я зазвичай відповідаю, так, бо нам один раз звернулися до нас і сказали, що ми знайшли консультантів, які сказали, що нам підготують такий матеріал і такі результати аудиту і рекомендації, щоб ви були готові для всіх. І я, чесно, щиро кажу, це неможливо, тому що ми не можемо передбачити весь шлях клієнта, ми не можемо передбачити всі наслідки, наприклад, після травмувань і так далі. Так, ми консультуємо щодо архітектурної доступності, так, щоб можна шляхи руху, так, людина, щоб могла під'їхати, було паркове місце там і так далі, і так далі. Але дуже важливо, про що ви сказали, що має бути індивідуальний підхід. Ми не можемо за людину фантазувати. Навіть дві людини умовно з однаковими травмами, наприклад, на моєму досвіді це було, людина з травмою грудного відділу хребта, дві людини умовно, та з однаковими травмами, бо їх не буває двох однакових, але потребували зовсім різної підтримки. Тому найголовніше правило – не фантазувати за людину, а щоб ці потім допоміжні засоби всі не лежали у нас десь в універсальній вбиральні, да? Щоб вони там не лежали десь збоку, щоб нікому не заважали і ніхто ними не користувався. Тобто тут дуже важливо, перше, індивідуальний підхід. Друге, про що ти сказав, дуже важливо, що люди, які нещодавно отримали травми, вони, можливо, ще й не знають про всі допоміжні пристрої, які бувають. І тут важливо така взаємодія і людини безпосередньо, яка хоче працевлаштуватись, і роботодавця, і ще й спеціалістів, які працюють саме в цьому напрямку. Умовно, так, порушення зору ти отримав, і ти можеш разом, от спільно, ці три сторони зустрічаються. Одна сторона, там, громадська організація, спеціалісти, кажуть, що взагалі є, що може вам допомогти. В ідеалі, щоб людина спробувала, чим їй найзручніше користуватися, що буде найефективніше. І тільки потім вже закупляти, а не, знаєте, хаотично всі новинки, які виходять. От ми така хороша компанія, ми все купили, а потім воно лежить без діла і абсолютно неефективно.
7: Ви слушно сказали про спеціалістів, але зараз тільки з'явилося, тут тепер кажу, в лапках спеціалістів, які беруться прописувати рекомендації, але ці люди навіть можуть і не спілкуватися, і не знати досвіду людей з інвалідністю, ветеранів. Тому у мене є це питання, як знайти ветеранові справжнього фахівця, куди звертатися, щоб йому могли дійсно показати його можливості з різних боків і технічних, зокрема, якщо ми сьогодні говоримо про індивідуальне робоче місце?
10: Це дуже складне питання. В мене немає однозначної відповіді, але тут важливо не поспішати. Тобто не гуглимо і не вибираємо перше, що нам попадеться, або умовно, що дешевше, або ще по якимось іншим критеріям, або воно знаходиться в нас в місті, значить, нашою кудись їхати, так, якщо ми можемо вирішити це питання там якомога швидше. Перше, дуже важливо слідкувати за організацією. Якщо організація умовно, яка допомагає людям з порушеннями зору після отриманих травм адаптуватися, не має людей з порушеннями зору Це вже такий дзвіночок, тому що я дуже згодна з позицією, що не всі носії є експертами.
7: Я поділяю ваше застереження.
10: Так, і не всі експерти є носіями, це абсолютно правда, але має бути двостороння співпраця. Тобто це має бути і експертна оцінка, але, власне, носій чи носійка. Не може знати експерт всіх нюансів, якщо не взаємодіє, не працює з цією групою. Є нюанси, на які ми можемо не звертати увагу. Наприклад, навіть якщо щодо архітектурної доступності я можу згадати, так, є якісь моменти, які не так чітко прописані в державних будівельних нормах, наприклад. Але от я не пам'ятаю зараз в останній редакції, чи є це, чи ні. Я так наведу прям простий дуже приклад. Рушники для того, щоб витерти руки, іноді розміщують навпроти рукомийника. Наче на нормативній висоті, наче нічого такого не предвіщало біди, скажімо так. Але коли приходить людина на кріслі колісному,

0: Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: Пане Денисе, представники ваші приходять до офісу подивитися, що саме потрібно буде зробити. Ну, вибачте, чи ніхто там не намагається вас обдурити, замовляють комп'ютерну техніку, а можливо там вдосталь всього стоїть.
2: Ми робимо моніторингові візити, також ми до справи надаємо фотофіксацію. Тобто ми можемо прийти до роботодавця і подивитися, що буде облаштовано.
1: Тобто ви дивитеся і до того, як потрібно почати адаптацію робочого місця, і вже після?
2: Частіше це відбувається після. Вже після облаштування, коли це вже є в наявності. Отримаємо відповідні документи, рахунки на оплату, там податкові накладні або акти виконаних робіт, якщо це було зроблено там щось там, пандуси там, чи облаштування місць загального користування. Спрощено, роботодавець звертається, отримує консультації, робить закупівлю необхідного обладнання, надає нам документи, і ми компенсуємо йому його витрати.
3: Редакція подкасту звернулася до харківського адвоката Віталія Уса, який спеціалізується на військовому праві та питаннях соціального забезпечення ветеранів, з проханням дослідити доступність шляху від подачі заявки до придбання допоміжних засобів та адаптації приміщення.
4: Я подивився цю нормативочку з цього питання, і, в принципі, процедура вона сама по собі не складна. Є певні нюанси, певна дискреція, яка дозволяє трішки ускладнити процес, але, в принципі, тут все, можливо, не складно. Можу розказати.
1: Давай.
4: По-перше, компенсація на створення робочих місць пропонується для створення робочих місць для людей з інвалідністю першої та другої групи, а також для ветеранів з інвалідністю. А отут от група, до речі, не конкретизована. Але, виходячи з розміру компенсації, можна зробити висновок про те, що компенсація для першої групи до 15 мінімальних заробітних плат, а компенсація щодо другої групи – це 10 мінімальних заробітних плат. Що для цього треба зробити? Для цього треба зробити, звернутися. Є декілька способів. Або безпосередньо до центру зайнятості звертається роботодавець, або самозайнята особа, або ФОП.
1: Саме зайнята особа – це, перекладаємо на просту мову, це…
4: Самозайнята особа – це, наприклад, адвокат, нотаріус, експерт. Тобто ті особи, які займаються професійною діяльністю, ну, от, виключно в таких сферах. Тож, звертаються ці особи до центру зайнятості або безпосередньо, або найпростіше, як на мене, спосіб, це зайти на портал «Дія», зареєструватися там і заповнити відповідну заявку. Ще можна, до речі, подати електронкою через центр зайнятості, але треба тут скористатися електронним цифровим підписом або дієпідпис і надсилаєте все на електроночку. Але дія, як на мене, найпростіший варіант. Що треба додати до цієї заявки? Якщо це звертається роботодавець, то безпосередньо наказ про прийняття на роботу і допуск до роботи. Якщо це фізична особа, підприємець або самозайнята особа, це документи, які підтверджують витрачені кошти. Тобто тут компенсація відбувається, ви спочатку мусите витратити ці кошти, потім вже звернутися за їх компенсацією.
1: Ага, тобто спочатку витрачає компанія або підприємство кошти, а потім тільки отримує відшкодування. Це, до речі, може ускладнити процес створення робочого місця, тому що, ну, треба ще знайти ці кошти.
4: Так, я повністю погоджуюсь, річ у тім, що могли би реально держава там придумати, щоб
1: механізм
4: якийсь інший, що особа, наприклад, там подає заявку і держава її там сплачує. А тут дійсно доводиться особі самі знайти ці там до 10 або до 15 мінімальних заробітних плат, витратити.
1: Ну, це виходить, тут ми вже розглядали, це біля 130 тисяч гривень максимальна сума.
4: Ну, приблизно десь так. Приблизно десь так. І тут ще можуть відмовити, до речі. Тут треба відповідати певним критеріям. А саме, якщо це фізична особа-підприємець, то вона має бути зареєстрована не більш ніж 180 днів. Якщо більше, чим півроку, то, звичайно, її відмовляють, бо вважається, що, типу, за 180 днів ви самі могли б створити собі робоче місце, а так ви фактично створюєте штучно

0: умови для компенсації.
1: Тобто це виходить у перші півроку роботи людини з інвалідністю на підприємстві чи компанії?
0: Єдине, що, наприклад, може фізична особа, підприємець, яка зареєстрована тим більше, вона може взяти собі найманого працівника, і отут тут також відраховується 180 днів. Але і тут наш законодавець потурбувався і зробив таку штуку цікаву, що якщо людина працювала навіть раніше більше, ніж 180 днів, то ця тема вже не буде працювати. Оскільки тут можливо, наприклад, я хочу компенсацію, я звільнив ту особу з інвалідністю і найняв її заново і отримав компенсацію. Але законодавець це вже передбачив, тому саме з цією особою так це не буде працювати.
1: Угу.
0: Така от теж штука є. І ще, до речі, критерій є, що якщо ця фізична особа-підприємець, роботодавець або фізична особа отримувала компенсацію від держави або там грантові допомоги більш ніж розмір компенсації, то, звичайно, їй також відмовлять у наданні такої компенсації. Ну, і тут ще підробляти документи також не бажано, тому що також буде або відмова, або якщо там гроші повертаються за рішенням суду у державу. До речі, судової практики з цього приводу ще немає взагалі.
1: Наталі, давайте зараз змоделюємо ситуацію практично. Ухвалює рішення роботодавець до себе брати ветерана, наприклад, із порушенням зору, або у якого протез, чи який може по офісу пересуватися колісним кріслом. Та з чого йому варто почати, і знову ж таки наголосимо, спільно із захисником, якого працевлаштовують?
2: Перше, це запитати безпосередньо в конкретної людини, що саме їй треба. Тому що ситуації бувають різні. Іноді достатньо доставити, наприклад, поручень у вбиральні, доставити біля, щоб було місце для того, щоб коли людина працює сидячи, так, щоб вона, в нас така ситуація просто була, коли людина знімає протез, щоб вона не думала, куди цей протез покласти, так, щоб було місце для складання протезу, так, і щоб людина не була ці цілий день з протезом, або це теж складно, там натирає і так далі. І, наприклад, відрегулювати двері, щоб вони не відкривалися так важко. Тобто іноді бувають ось такі моменти.
1: Дуже прості, до речі, і не треба додаткових грошей.
2: Так, тобто от справді бувають навіть такі ситуації. Тому найперше, що потрібно зробити, це запитати безпосередньо людини. І друге, загалом спробувати людині попрацювати на цьому робочому місці, посидіти, оглянути його, пройти всіма шляхами руху, які там можливі. Поїсти, наприклад, да? Тому що людина може прийти поїсти, а виявляється, що мікрохвильовка, це іноді зустрічається в офісах, знаходиться за високо. Або, наприклад, чашки, дуже теж часто це зустрічається, чашки, чай знаходяться в навісних тумбочках і треба облаштувати нижче тумбочку, щоб людини був доступ до цих чашок.
1: Та навіть раковина, щоб помити посуд після себе, теж може бути зависоко.
2: Ось, тобто є ось такі моменти, які треба прям дослідити спільно роботодавцю і людині, власне, яка працевлаштовується. Дослідити і важливо пройтись цими шляхами руху, так? От у нас тривога, укриття, як людина достається до укриття, чого їй не вистачає. Можливо, треба для людини облаштувати, навіть поставити диван, якщо там тільки стільчики, для того, щоб людина на кріслі колісному могла розслабити спину. Так? Ну, я вже мовчу про доступ до укриття. Це вже окрема тема, але якщо цей доступ є, то, можливо, людина зможе хоча б відпочити, розслабити спину посеред робочого дня. Тут дуже важливо спілкуватися безпосередньо з людиною і досліджувати. Якщо людина каже, ой, ну я, чесно скажу, не знаю, ну я наче подивився все добре, і мені нічого не треба, я наче можу працювати. Другий етап, важливий раз на місяць, хоча б проводити такі one-to-one, один на один зустрічі і уточнювати в людини. Тому що те, що було зручно місяць тому, людина попрацювала і вже зрозуміла, ага, мені
1: пофіксила,
2: цього не вистачає.
1: Та, і для себе щось нове відкрила, а вже і сором. Ну, якось незручно підійти до шефа і сказати, а мені це не підходить, ну, бо питав же ж раніше,
2: Так, тобто важливо уточнювати безпосередньо в людини регулярно, запитувати, тому що люди та бувають, ну як це, я ж сказав місяць тому, все добре, мені все підходить, а тут я знов буду щось просити. Важливо, щоб саме роботодавець ініціював цю розмову і запитував, так чи все ок, можливо, там є якісь незручності, які ми не врахували, так як ви вже працюєте місяць, наприклад, ви, можливо, щось помітили і так далі, тобто в такому ненав'язливому форматі, але все одно уточнювати безпосередньо людини.
1: Ну, я знаю про слабозорих, наприклад, їм навіть важливо, з якого боку буде падати світло, з якого боку краще сісти від вікна, чи з лівого, чи щоб з правого боку вікно у тебе знаходилося. Далі дуже важливим є навіть та ж сама настільна лампа, під яким кутом можна її розташувати, і самі екрани, навіть багато речей, як виставити шрифт, щоб була там певна контрастність. Це все можна зробити, не звертаючись додатково до спеціалістів чи витрачаючи величезні гроші. При тому треба говорити і про спеціальне програмне забезпечення, все-таки для людей із повною втратою зору чи з іншими порушеннями, які можуть працювати, якщо є дійсно на комп'ютері додаткові програми або додаткові пристосування.
2: Так, до речі, ви тільки що сказали про порушення зору, так і незрячих, які працюють. А також через місяць-два, це те, що я згадала, що може виявитись, наприклад, що оголошення про якісь командні зустрічі, подані в PDF-форматі або картинкою розіслані, не мають альтернативного тексту. І людина, ну, їй можна теоретично отримати цю інформацію, але дуже складно. Та? Треба або просити допомогу, або користуватись допоміжними пристроями для того, щоб считав там все. І коректно считав правильно, так, застосунок. Так, і такі моменти теж можуть випливсти потім.
1: Багато є мобільних застосунків і інших програмних рішень, які дозволяють, ну, буквально в онлайн режимі працювати перекладачам жестової мови, або ж розшифровують голос у текст, і цим зручно користуватися не тільки один на один, а цілій команді офісу.
2: Так, дякую та за доповнення.
1: Чи потрібно до заявки прикласти висновок МСЕКу, ВЛК?
0: От порядок цього не передбачає, але тут ці документи, вони в принципі необхідні, тому що як ви доведете, що ви працевлаштували людину з інвалідністю, так? Або людину, яка там звільнилася з військової служби з інвалідністю також. Тому я думаю, що це за умовченням. І ще є така цікава дискреція. Роботодавець мусить описати свою діяльність, і він мусить її описати у довільній формі. А якщо він описує у довільній формі, то тут є дискреція для центру зайнятості. Вони можуть сказати: ой, а ви там недостатньо описали. Як саме описати? Немає такої якоїсь
1: Скрипту.
0: уніфікованої форми пояснення, да, що там має бути, і тому тут на розсуд самого центру зайнятості. Тому
1: Наскільки зрозуміло, на що саме готовий центр зайнятості давати компенсацію?
0: це цікаве питання, і тут слід зауважити те, що центр зайнятості дає компенсацію на якісь допоміжні речі, тобто ці речі, які можуть допомагати там реально там людині з інвалідністю. Це може бути або якийсь підйомник, або якісь там стільці особливі, або облаштування туалету, або програмне забезпечення, або там скрінрідери, тобто програми екранного доступу, або такі от всі речі. Тобто, наприклад, купити Sony PlayStation тут не вийде, або відсвяткувати у працевлаштуванні людини з інвалідністю, і це витрати зазначити як компенсацію, також не вийде. Тут є чіткий перелік того, що можна замовляти.
1: Так,
0: Тобто,
1: але от ми
0: наприклад,
1: якраз розповідаємо історію Юрія, ветерана, якому, ну, в принципі, чогось особливого там не закуповували, йому допомогли з придбанням верстатів, різного інструменту. А це якраз чоловік, який на фронті втратив ногу, і тепер він пересувається за допомогою милиць і протезу.
0: ну, якщо він сам для себе брав цю компенсацію, тобто це робоче місце, і він власне є бізнесмен в даному випадку, то в принципі
1: ні, це він працює в комунальному підприємстві.
0: А, в комунальному підприємстві, а як верстати...
3: Увага! Якісь, тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: Ну, він робить ключі. Я не знаю, які тут можуть бути спеціалізовані верстати, якщо людина робить ключі.
0: Ну, це цікаво. Там, в принципі, говориться про обладнання, але в контексті усього додатку більш схоже на те, що саме те, що допомагає людям з інвалідністю. Хоча під обладнання можна, в принципі, я ж кажу, можна тлумачити ну, досить широко або вузько за бажанням надавача. Отут також є певна незрозумілість і певна прогалина.
1: Наталі з'ясували індивідуальні потреби. Що далі?
2: Далі йде, звісно, бюджетування. Бюджетування і, в принципі, можливість впровадження цих змін. Зазвичай зміни можливо впровадити так, якщо людина вже до вас дійшла. Якщо ви вже подивилися, значить, людина може зайти в цей офіс. І потім треба скласти план. Умовно, якщо це бюджетування займає, там, не знаю, як я казала, встановити поручень і там підрегулювати двері. І ви такі, ну це коштує 5 тисяч гривень. Чи є нам сенс фінансовий так звертатись до центру зайнятості для такої, ну, тобто це вже компанія сама приймає рішення. Якщо це вже більші кошти, то тоді ми подаємо заяву повністю з всім переліком і можемо отримати компенсацію за покупку і встановлення ось тих чи інших пристроїв, які необхідні.
1: А з вашого досвіду, Наталю, це дуже дорого облаштувати офіс, робоче місце для людини із інвалідністю. А це якраз для тих, я хочу, щоб вони почули, підприємців і керівників офісів, яких це зупиняє ціна, можливо, так?
2: Все дуже залежить. Але от я навела дуже яскравий приклад поручня відрегулювати двері і додати місце там для, ну, умовно, там тростини, наприклад, людини, так, щоб вона постійно не думала, куди ж її прилаштувати там і так далі.
1: Або банально навіть просто розширити відстань від столами. От знаєте, як зараз в офісних румах стоять столи рядами. І буває так, що один до одного стільці стоять чи крісла. А якщо ми переглянемо простір і зможемо розширити, або ж зробити так, щоб саме ветеран із інвалідністю сидів в більш зручному місці, то все теж вирішене питання, як гадаєте?
2: Так, абсолютно. Буває питання взагалі тільки в меблюванні. Тобто переорганізувати трішки простір, наприклад, прибрати або перемістити один стіл, або зробити там ширший прохід і так далі. І іноді, до речі, те, що і саме хотіла б, щоб підприємці почули, що не думайте, якщо у вас немає простору розширити вбиральню, так буває там старий фонд житловий, там ми просто стіни не можемо порухати і так далі. Іноді роботодавці думають такі, ну все, значить, я ніяк і ніколи не можу працевлаштувати людину з інвалідністю, тому що немає універсальної вбиральні. Але потрібно пам'ятати, що не всім потрібна універсальна вбиральня. Я зараз зауважу, я не кажу там нічого не думати, нічого не робити, але саме якщо ви бачите, що універсальної вбиральні просто неможливо облаштувати, це не означає, що для вас виключені всі групи людей з інвалідністю. Є люди, яким не потрібна велика простора вбиральня, або є інші адаптації щодо вбиральні. Можливо, людині підходить саме ваша вбиральня і їй окей. Або якщо у вас є одна сходинка, теж для деяких людей це не є перешкодою. Я маю на увазі сходинку, яку не можна нівелювати. Да? Там знизу, наприклад, комунікації якісь ідуть і так далі. Тому не треба одразу виключати всіх людей з інвалідністю, якщо ви зараз на даному етапі не можете це зробити або не можете переїхати в інший офіс. Це не означає, що все. Значить, люди з інвалідністю не можуть взагалі до вас прийти і працювати.
1: Я знаю, що є люди, які користуються колісними кріслами, вони вміють, і вони знають це, як робити, заїжджати чи спускатися, це щодо сходинки.
2: Так, так, одразу згадую наших людей у спільноті. У мене нещодавно весілля було, і в мене в кафе був пандус, ну такий, м'яко кажучи, не дуже. А у мене було двоє людей, запрошених на кріслах колісних. І, власне, вони той зовсім ненормативний пандус, чесно скажу, вони його подолали без сторонньої допомоги. Хоча я особисто, працюючи і постійно взаємодіючи з ними, ну думала, що це нереально, так, що вони самостійно зможуть підняти. Я ж одразу така, я зараз допоможу і так далі. Це не означає, що не треба облаштовувати нормативний пандус, але не треба вирішувати за людину, що вона може, що вона не може. Так? Чи для неї поріг в 2 сантиметри, який ви зараз, наприклад, на пожежних сходах, так не можете нівелювати, от все, людина ніяк не пройде. Не треба вирішувати за людину, людина зазвичай сама приймає рішення.
1: Ну і давай принагідно скажемо про це, що самі співробітники офісу, і з ними це варто проговорювати. Ну, не треба, щоб вони кидалися на поміч і вирішували самі за ветерана, людину з інвалідністю, як йому і що треба робити, як його підняти чи спустити. Тільки після запитання, чи потрібно тобі від мене допомога.
4: Директор Харківського обласного центру зайнятості Денис Олійник сподівається, що ця програма мотивуватиме бізнес активніше залучати воїнів до проєктів, звертаючи увагу на професійні навички, а не на травми чи порушення зору або слуху. Зрештою, самі працівники підкажуть, яка допомога їм потрібна. А невдовзі в центрі зайнятості з'явиться кар'єрний простір для ветеранів. Про підготовку цього проєкту розповідає Денис Олійник.
5: Плануємо створити в харківській філії ветеранський простір. І ми над цим зараз активно працюємо. У нас буде окрема історія з окремими працівниками. Там буде, як ви кажете, помічник і певні наші працівники, які мають освіту психолога. І це буде така зовсім, я думаю, класна окрема історія.
1: Так, це вже є у Львові при комунальному ветеранському просторі. У них є якраз окремий, який займається працевлаштуванням ветеранів. І, можливо, вам буде цікавий їхній досвід. Це, як вони говорять, дуже дієво.
5: Да, також є в Дніпрі, я знаю. Ми про цю знаємо, взяли і їх вже такі напрацювання.
1: Трохи розкажіть, як це може виглядати і які перспективи щодо відкриття?
5: Коли? Ну, це у нас буде окреме приміщення, облаштовано по всім параметрам безбар'єрності. Наші працівники вже зараз відбувається таке навчання, і туди може звернутися ветеран, і безпосередньо, скажімо так, буде взагалі індивідуальний підхід. Ми колись відкривали сенсорну кімнату, це дуже класно спрацювало, тому що не кожній людині, знаєте, зручно спілкуватися в великій залі при інших працівниках і інших клієнтах. Тому є окремий простір, де можна поспілкуватися віч-навіч. Ця історія спрацювала і з Харкова поширила на всю державу. Умовно кажучи, це такий був повштовх для створення окремого ветеранського простору.
1: Так, а там працюватиме хто? А самі ветерани чи ні?
5: І наші працівники, і ми залучимо також ветерана.
4: Тут важливо сказати, бар'єри між колегами руйнуються завдяки відкритості, умінню чути і бажанню пізнавати одне одного. Усі ми різні, і в різності наша сила. Пліч-опліч підготували автор подкасту Володимир Носков, звукорежисери В'ячеслав Мунтян і Алек Юхно, а сьогоднішню зустріч провели Єгор Устинов і Зоя Рудь. Ми – Пліч-опліч.
6: Пліч-опліч – це не лише здатність рука в руку битися з ворогом напередку, а й відчуття, що тебе чекають рідні. Це й про обов'язок держави лікувати та допомагати з реабілітацією. Також про ветерано-френдлі органи влади та бізнес. Слухайте подкаст Володимира Носкова «Пліч-опліч» в етері радіо «Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. А також всі епізоди є на наших саунд-платформах. Соціальна реклама на радіо «Накипіло».
7: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
6: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: У частині Київського району Харкова 4 жовтня не буде світла через ремонтні роботи. Харківміськліфт за тиждень отримав понад 1500 заявок на ремонт. У Харкові відкрили клуб стрільби з лука для ветеранів та ветеранок. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Троє жителів селища Шевченкове зазнали гострої реакції на стрес внаслідок російського удару близько 8 ранку, повідомив очільник Куп'янської РВА Андрій Канашевич. Росія вдарила реактивним БПЛА, внаслідок чого виникла пожежа у багатоквартирному будинку, пошкоджена автівка екстреної меддопомоги, зазначив він. 15-річного хлопця, який зазнав поранень через удар російського FPV-дрона поблизу польової Солоницівської громади 1 жовтня, ушпиталили з вибуховими пораненнями. Його стан лікарі розцінюють як середньої тяжкості. За даними начальника Дергачівської МВА В'ячеслава Задоренка, вчора близько 15:20 російський FPV-дрон вдарив по причепу автівки, яка рухалася автодорогою між Дергачами та польовою. Внаслідок влучання поранень зазнали двоє дергачівців: 45-річний чоловік водій автівки та його 15-річний син. З легкими контузіями та незначними вибуховими травмами постраждалих було доставлено до одного з медзакладів Харкова. Після надання медичної допомоги їх відпустили додому. У селищі Вільне Чугуївської громади у вівторок, 6 жовтня, з 8 ранку тимчасово припинять розподіл газу через планові роботи. Відновити газопостачання мають з 17 години того ж дня. Харківська філія газмережі просить мешканців до цього часу перекрити крани перед газовими приладами, а після завершення робіт допустити працівників підприємства до осель для безпечного відновлення газопостачання. Усі працівники Харківської філії газмережі мають відповідні документи, які підтверджують, що вони є працівниками Харківської філії.
2: Харків.
1: У неділю 4 жовтня через ремонтні роботи без електроенергії залишиться частина Київського району Харкова. Світло планують вимкнути з 8 до 17. Без електропостачання будуть споживачі на вулицях Академіка Вальтера, Академіка Синельникова, Академіка Волкова, Гаркуші, Гацева, Лейпунського, Москаленка, Обреємова, Латишева та Шубнікова, а також на проспектах Академіка Курчатова, на проїзді Євпаторійському, Бульварі Миру і в провулку Лейпунського. Фахівці Харківміськліфту протягом тижня відреагували на понад 200 випадків застрягання пасажирів у ліфтах. Більшість таких ситуацій виникла через аварійні відключення електроенергії. Як повідомили у прес-службі Харківської міськради, загалом за тиждень комунальники опрацювали понад 1500 заявок щодо ремонту ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж. За цей час фахівці відновили роботу 8 ліфтів та однієї системи диспетчеризації. Ремонти, зокрема, проводили у житлових будинках на вулиці Нескорених, Салтівському шосе та Космічному проспекті. Наразі в будинках комунальної форми власності Харкова працює приблизно 6700 ліфтів, ще 7 підйомників перебувають на ремонті. Окремою проблемою залишаються ліфти в будинках, пошкоджених російськими обстрілами. Зараз через наслідки атак з обслуговування знято 77 ліфтів. На початку року таких було 110. Щоб повернути ці підйомники до роботи, спочатку необхідно провести аварійно-відновлювальні роботи в самих будинках, після чого частково або повністю замінити пошкоджене ліфтове обладнання.
2: Спорт.
1: У Харкові відкрили клуб стрільби з лука «Сталевий Фенікс» для ветеранів та ветеранок. Він працює на базі Харківського автотранспортного фахового коледжу у безпечному середовищі. Як розповіли в Харківській обласній військовій адміністрації, клуб створили після звернень ветеранів щодо розширення адаптивних видів спорту. Коштом обласного бюджету в приміщенні провели капітальний ремонт, облаштували зону відпочинку, роздягальні, придбали спортивний інвентар та сучасне обладнання. На реалізацію ініціативи вдалося залучити понад 2,2 мільйона гривень. Важливою складовою діяльністю клубу стане розвиток адаптивного та інклюзивного спорту. Заняття зі стрільби з лука адаптують до потреб і фізичних можливостей учасників, у тому числі ветеранів із порушеннями опорно-рухового апарату. Приміщення облаштували відповідно до усіх вимог безбар'єрності. Тут ветерани та ветеранки опановуватимуть стрільбу з лука, тренуватимуться, а в подальшому братимуть участь у змаганнях. Упродовж першого року до спортивних активностей планують залучити близько 1000 людей. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з Радіо Накипіло. Бережіть себе.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: Так звучить радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Так відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

читати негативи – це якась дикість. Митець для митця – окрема вівця.

З мене досить. Робити добро, коли тебе не просять. Повний. Давай повний. Це легко і просто, коли у тебе замість серця бавовна.

0: мої кола гострі, мої думки тихі.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.

0: Радио накопило.
1: Радио накопило.
2: Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
3: У Резерв Плюс тимчасово не можна буде оформити окремі види відстрочок. У Харкові СБУ викрила агентурну мережу воєнної розвідки РФ. Цієї ночі на Харківщині очікуються перші заморозки. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. Сьогодні з 14.30 проводять планові технічні роботи у системах Мінсоцполітики. Про це йдеться на сайті міністерства. Протягом кількох діб у застосунку «Резерв Плюс» буде недоступне оформлення відстрочки, пов'язаної з інвалідністю власної дітей або батьків. Користувачів просять не виходити з аккаунта під час технічних робіт. Якщо інформація про інвалідність або відстрочку вже відображається в електронному військово-обліковому документі, вона збережеться. Відновити роботу сервісу планують орієнтовно 4 жовтня після 16 години.
4: Харків.
3: Контррозвідка СБУ знешкодила у Харкові агентурну мережу воєнної розвідки РФ. Як повідомили у відомстві, у результаті спецоперації, яку координував особисто очільник СБУ Олександр Поклад, затримано 4 учасників осередку, які коригували удари по місту, стежили за українськими захисниками, правоохоронцями і суддями. А також переховували засудженого за виправдовування збройної агресії РФ. До складу агентури входили керівник відділу безпеки компанії мобільного зв'язку та його підлеглий. Використовуючи службове програмне забезпечення, вони відстежували геолокації та персональні дані військових, правоохоронців, прокурорів і суддів. Ще одна учасниця, працівниця оборонного підприємства, наводила ворожі удари на власний завод та випитувала дані у військових, яким здавала квартиру. Четвертий агент приховано фіксував на смарт-годинник фортифікації та командні пункти ЗСУ під час об'їздів на службовому авто. Усім чотирьом фігурантам повідомили про підозру у державній зраді. Вони перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна.
4: Харківщина.
3: Сьогодні вранці російські терористи вкотре вдарили по цивільній інфраструктурі та транспорту у Золочівській громаді. Через атаки дронами загинуло 2 чоловіків. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синьгубов. За його інформацією, поблизу села Миронівка ворожий безпілотник поцілив у цивільний автомобіль, що рухався дорогою. Внаслідок прямого влучання 66-річний водій загинув на місці. Ще одним FPV-дроном росіяни вдарили по трактору на дорозі між селами Сковородинівка та Писарівка. Від отриманих травм загинув 50-річний механізатор. За фактами порушення законів та звичаїв війни розпочато кримінальні провадження.
4: Харків.
3: Поліція встановила особу ймовірного вбивці 33-річного чоловіка, тіло якого сьогодні вночі знайшли на Сумській у Харкові. Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківщини, вживаються заходи щодо затримання підозрюваного. Нагадаю, сьогодні близько 2:30 ночі до поліції надійшло повідомлення про знайдене тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті на тротуарі по вулиці Сумській. Ним виявився 33-річний уродженець Вінницької області. Наразі поліція перевіряє обставини події.
4: Погода.
3: Регіональний центр гідрометеорології попередив про перші заморозки цієї ночі. Вночі по Харкову та області на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до 3 градусів морозу. Оголошено перший рівень небезпечності. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
5: 3 жовтня завітайте на фестиваль-ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
6: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
5: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
6: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
5: Початок о 13:00. Вхід вільний.
2: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
7: Навіть коли ти далеко, навіть коли тобі складно, відчуй. Дім –

0: «Накипіло» з Алікою Піхтеровою.
1: Вітаю вас, шановні наші слухачі та слухачки на хвилях радіо «Накипіло». Говоримо про Харків, Харківщину та людей. І цей день настав. Хто нас слухає саме на FM-хвилях, ми переїздимо, ми так довго це анонсували, так нетерпляче на це чекали, і це станеться вже завтра, тому сьогодні ми так репетируємо, і вже можна нас спробувати почути на хвилі 96.7 FM. Це тепер наша нова адреса, і на, сподіваюся, багато довгих, щасливих і насичених розмовами і різними цікавинками років ми будемо саме на цій хвилі, тож не губіть нас, будь ласочка, ми будемо із вами і сподіваємося, що і ви із нами будете теж. А також завтра, таке 3 жовтня, взагалі буде для нас важливою датою, оскільки планується подія, до якої ми теж вже досить довго і плідно готуємося. Це спільна подія радіо, медіа «Накипіло», «Накипіло освіта», власне, всіх-всіх-всіх дотичних до структури «Накипіло». І, звісно, вас, наших слухачів, глядачів, читачів, ключ до Харкова, фестиваль-ярмарок локальних брендів, програми лояльності «Накипіло». Ми, звісно, не могли оминути і музичної частини цієї події, себто ви зможете себе та порадувати, потішити новими корисними знайомствами, дізнатися більше про свідомі українські бізнеси, зокрема харківські бізнеси, які, можливо, стануть вам у пригоді найближчим часом. А також зможете послухати класної музики. Буде виступати Олег Каданов, Стас Кононов. Це взагалі така зараз квітка папороті. Я пригадую, як раніше я завжди стабільно знала, що раз на 3 місяці я там йду на концерт Каданова. А тепер, на жаль, це така рідкісна подія, бо Олег Вікторович на війні. От, тому закликаємо вас приходити, слухати, насолоджуватися і набуватися, як любить казати Мар'ян Пиріг. А Мар'ян Пиріг також завтра виступатиме, власне, з гуртом «Чистий четвер». А також виступить гурт «Зарисовка». І це такі події, вони будуть розосереджені упродовж цього дня, бо ми як почнемо о 13-й годині, так ми і до 21-ї вас не відпустимо. Завершимо ми, власне, всі події відбуватимуться в центрі «Друк». Дуже вас просимо зареєструватися, якщо ж ви до нас збираєтеся. І я думаю, що все у нас вийде. Тож, всю інформацію важливу передала і пропоную нам вже розпочинати сьогоднішню розмову.
0: «Накипіло» з Алікою Піхтеровою.
1: Нині ми поговоримо про такий проєкт, який називається «Демонумент». Він націлений на збереження локальної пам'яті за допомогою творчої партиципації. Докладно ми зараз розпитаємо наших гостей, що то таке та ця творча партиципація. Є певні уявлення, є певні фантазії, та, але як це буде все реалізовуватися. Сьогодні якраз відбудеться публічна презентація, панельна дискусія, присвячена цій темі. Ми її також проанонсуємо, можливо, та це саме те, як би вам хотілося провести сьогоднішній вечір, бо досить насичена програма, цікава. Спікери і важлива тема, яка стосується нашого простору, про такого права на місто. Та? Тому будемо сьогодні про це говорити. У мене в гостях власне Кирило Лукаш, військовослужбовець, учасник платформи «Культурні сили» і комунікаційник платформи «Культурні сили». Привіт, Кирило.
2: Привіт, привіт всім.
1: Також Дмитро Костюменський, військовослужбовець, учасник платформи «Культурні сили», креативний директор проєкту «Демонумент». Добрий день.
3: Вітаю всіх.
1: А також Вероніка Склярова, менеджерка культури, дослідниця пам'яті. Вітаю.
4: Привіт.
1: Власне, та хочу розпочати все ж таки з того, як народилася ця ідея. Наскільки я зрозуміла з презентації, вас непокоїть тема порожніх монументів. Я буквально вчора згадувала, як це було прекрасно, коли летів Ленін у Харкові. І так ніби зараз і гуляєш, оскільки я не місцева, і я живу у Харкові якраз десь з тої пори, коли Ленін впав. Для мене так ніби його ніколи і не було. Тобто такий простір вільний, чистий і прекрасний. А от, наприклад, та, от Кирило, до тебе скерується запитання, і Верніко, і до тебе також, тому що ви місцеві, ви харківці. Наскільки та, вам цей простір проситься щось таке на заміну, і чого би хотілося можливості от від цієї локації?
2: Ну, почну. Скажу, що, по-перше, так співпало, що цей проєкт, от ми сьогодні стартуємо публічною подією і презентацією проєкту, і дискусією, але ж буквально 2-3 дні тому саме цей день і був, коли в Харкові звалили пам'ятник Леніну. І причому нагадаю, що це тривала дуже довго, тривала дискусія з різноманітними фейковими загрозами. Я, наприклад, собі згадував, як казали, що не можна його звалювати, тому що він провалить і впаде в метро.
1: Да,
2: проб'є всі площі і впаде на станцію метро Університет чи Держпром. Ну, власне, я хочу сказати, що для мене тут важлива історія, скажімо так, це так звана проблема порожніх постаментів. Рекомендую всім почитати ще такий есей Віри Аєєвої, який є прям такий добротна історія про київську штуку, про те, як там переосмислюються ці моменти, як вони пов'язані з деколонізацією, з декомунізацією. Але для мене, наприклад, дуже важлива історія обговорення і ось ця участь, залучення до обговорення того, що відбудеться, то, що мало би бути на цих місцях повалених постаментах. Бо їх, по-перше, величезна кількість, їх буде ще більше, я думаю. А по-друге, це такі незаживаючі рани, і потрібно обговорювати, тому що я от сміюся, вперше в моїй житті проєкт, коли я їду, і якби мене спитали, а що буде в фіналі, в ітозі цього проєкту, а я не можу віддати відповідь на це. Тому що саме залучення людей до цього обговорення, набування, привіт Мар'янчику, набування в самих просторах митцями, для того, щоб вони розуміли, що вони роблять, для того, щоб їм щось відгукувалось, для мене, напевно, що це найцінніша історія взагалі в демонументі. Як особисто для мене.
1: Ну і, власне, це ж тривалий проєкт. Тобто це і з резиденцією, і з роботою ви запланували собі.
2: Я це зараз розкажу.
1: Багатенько, запитаю. Власне, наскільки я зрозуміла, ця історія, вона така загальносвітова, ця проблема. Тобто є її різні вирішення, там, і ви наводили приклади і Великої Британії, і інших країн. Власне, я так розумію, що ця ідея теж, вона адаптована під наші реалії. Звісно, що у нас ця тема така більш глибокого потребує дослідження. Втім, ви знали, ким надихатися. Там, мабуть, я спитаю про це Дмитра, який якраз демонструє моментом прицільно займається.
3: Так, надихання, звісно, воно є. Все більше це історія про лондонський, оцей четвертий постамент, так називаємий, на якому досі встановлюються інсталяції, скульптури, які відносяться до сучасного мистецтва і які досі є незайнятим. Напевно, все ж таки надихання йде тим, але насправді є багато де в країнах і пострадянського впливу, де досі активна фаза існувала там останні десятиліття з приводу креативності цих пустих пам'ятників і що взагалі постаментів, що взагалі з ними відбувається. Але тут насправді історія цікавіше про нас, про нашу самоідентичність і яким чином ми беремо на себе відповідальність під час війни дивитись на ті постаменти, що існують зараз. І яким чином ми їх можемо проживати, переосмислювати. Тобто, по суті, це відповідальність, про що цей проєкт? Про відповідальність самої громади, більшість, за дані місця, в яких є ці пусті постаменти, як шрами. І сама громада має вирішувати, по суті, що на них може знаходитись, якою пам'яттю безпосередньо їх якби як наводити оцей от благоустрій пам'яті поруч з цими об'єктами. І це найважливіша взагалі історія. Звісно, у нас теж наш в Україні є вже концепція і ця історія Леніна, Києва, де, по суті, цей концепт вже відбувався протягом там, теж останніх там, років до війни. І дуже круто, насправді, що воно існувало, і дуже круто, якщо б воно продовжувало своє існування. Ми би дуже цього хотіли, але, на жаль, вже знаємо, що там буде пам'ятник Мазепі, вже прийнятий такий закон, що воно там відбудеться. Але ми маємо надію, хоч, можливо, дійсно буде відкритий конкурс на хоча б цей пам'ятник Мазепі, і до нього можуть долучитися сучасні митці з сучасним баченням навіть такої постаті.
1: Власне, та, і коли я вчора буквально йшла пішки додому і розмірковувала та про те, про що ми будемо сьогодні балакати, і я роздивлялася пам'ятники, але це було важко, тому що вони всі приховані від нас. Та, тобто вони всі для людей, які, можливо, вперше познайомилися з Харковом після повномасштабного вторгнення, взагалі невідомі. Тобто, хто там за цим всім ховається. Люди могли не бачити ніколи Тараса Шевченка, цей прекрасний пам'ятник, та я вже, власне, сама забуваю, який він має вигляд. І тут, Віро, я би хотіла в тебе запитати, тому що я знаю, що ти дотична до дерева пам'яті у Запоріжжі.
4: Діма автор взагалі-то. Ну, я дотична,
1: так,
4: але
1: так,
4: Дмитро, я...
1: Так, так, я просто до тебе, як би запитання ще і до дослідниці, власне, культури пам'яті. Чому? Тому що ти як харків'янка, як людина, яка також має досвід цієї роботи у прифронтовому місті, як тобі здається, наскільки зараз є реалістичним цей проєкт у Харкові і на Харківщині, бо ми досить часто говоримо про Харків і хочеться якось розійтися, бо ми, власне, мовимо і на Балаклійщину, і на Близнюківщину, і на різні населені пункти.
4: Ну, по-перше, коли ти говорила про пусті постаменти, то мені здається, що набагато страшніше, коли зараз в Україні вони не пусті, і там все ще стоять ті пам'ятники, які означують відкриті рани, а не є шрамами, як простори повалених монументів. І я пам'ятаю таку шалену сатисфакцію в Одесі, коли біля художнього музею я бачила лежачі пам'ятники Потьомкіну і Екатерині, і мені було так комфортно, що вони зараз лежать на рівні моїх очей. Це прям якийсь інший рівень власної сатисфакції, і сатисфакція є частиною якби репарації постімперськості нашої, постколоніальності. І якщо ми говоримо про пам'ять, про культуру пам'яті, ми говоримо також про переозначення просторів. І саме процес, процесуальність, яку Діма задизайнував всередину цього проєкту, цього якби демонументу, те, що ми не знаємо, що вийде в результаті, для мене це основне. Бо ми можемо пам'ятати як завгодно. Ми можемо пам'ятати через звук, через запах, через колір зображення або дійсно щось з металу або бетону. Це дуже різні формати і форми пам'яті. І саме вибір того, що зараз актуально, і як мешканці саме мислять цю данину і мислять цей простір, є важливим. Наприклад, коли ми говоримо про пам'ятник Леніну в Харкові, зараз це простір. Це вже не є місце. І мені дуже подобається, що це простір пустий. Він відкрив такий фантастичний вигляд на коханий Держпром, який зараз виглядає теж підкресленим золотистими деревами. Ну, тобто, те, що він зараз пустий, і в цьому є дуже багато важливого, і ми пам'ятаємо, яка боротьба була за те, що це місце було пустим. Славно звісний пам'ятник Одороблу. І я думаю про Київ, наприклад, про Майдан Незалежності. Ця стела, ну, коли її поставили, вона жахлива. Ну, вибачте, як з естетичної точки зору, це взагалі незрозуміло бароково, незрозуміло що. Але зараз через події, які там відбувались, цей простір набув іншого значення. І ця стела набула абсолютно іншого значення і ваги. І мені здається, саме ця процесуальність, ідея патисипації, ідея того, що ми з митцями будемо створювати не лише об'єкти матеріальні, ми будемо також думати про ті ритуали, які можуть це наповнювати. Можливо, це має бути сад, або, можливо, це має бути, я не знаю, все, що завгодно, пекарня. Ну, я так і трошечки жартую, але насправді ідея того, що місце – це і дія, яка може народитись разом.

0: Власне, так. І якщо повернутися до початку мого запитання, раз у мене є така нагода, я хочу дуже подякувати за місце пам'яті в Запоріжжі. Я була цього там цього літа. І я простояла там 10 хвилин, і це така абсолютно магічна і дуже правильна місцина, яка дійсно тебе там цими легкими передзвонами, своїм виглядом, місцем, де було обрано це поставити, там, якщо трошки пройтися, там відкривається тобі такий великий безмежний простір, вид на місто. Тобто все було зіграно абсолютно правильно. Я мрію для того, що у нас в Харкові буде таке гідне місце пам'яті. Дуже вам дякую за цю роботу.
1: Ми теж, я хотів би сказати, що, в принципі, у нас навіть є, що запропонувати для Харкова, воно інше, але...
2: Вже... Я бачу проєкти, і тут я тебе просто, ну, знову ж таки, як харківець просто, я скажу, що мені цей проєкт дуже подобається, він дуже про нас, він десь, можливо, асоціації десь першого ряду, але він ясний, зрозумілий, і я думаю, якби цей проєкт, він дійсно зараз якось так підфорсити його для того, щоб він пішов в роботу, я думаю, що для харківців це було б дуже хороше місце для пам'ятування вже теперішніх подій і для того, щоб там проводити, бо, як на мене, те, що робить Дмитро, зокрема, в своїх саме роботах, бо тут він ніби так, як менеджер виступає, він, я не знаю, ти ж не будеш робити своє якесь рішення.
1: Ну,
2: чи,
1: да, на жаль,
2: чи можливо?
1: Ні, я хочу сказати, що цей проєкт взагалі придумався трьома митцями. Безпосередньо це Сергій Грех, він художник-митець, Юра Білінський, художник-митець, я художник-митець. І ми, да, виступаємо як керівні, ну, там, директори цього, і ми не будемо нічого
2: але творити. Але у самого Дмитра, у нього завжди роботи, вони всі про життя. Я тому це постійно говорю, що у нього не про смерть роботи, а про життя, про те, як в цьому житті знаходити місце для цієї пам'яті. Це для мене, наприклад, дуже цінні історії. Там не один такий проєкт. От. А і дуже швидко повторю жарт, бо пам'ятаєш, була подія в Київській школі економіки, коли ми теж було питання поставлено студентами їхніми, що робити з стихійними меморіалами, бо це ж і про це теж. І просто виник жарт такий, тому що насправді там є не смішна тема, там є меморіал, стихійні меморіали, і це величезне проблема для наших міст, насправді, як воно переосмислиться. Я там, ну, вочевидь, Майдан Незалежності потребує переосмислення якогось широкого, тому що насправді те архітектурне рішення, яке там є, я дуже люблю цей жарт, це музика Поплавського «Застигла в камені». І це для мене просто дуже з точки зору естетики. Хоча ви знаєте, що там для мене і Майдан дуже рідна історія, і Революція Гідності, і навіть я Помаранчеву революцію там був пару разів, тому для мене це теж вже якби історія, хоч і в таких декораціях.
0: Я скажу жахливу річ, але мені здається, що ці прикраси, які зараз по Харкову вішують, це музика Карафєтова «Застигла в пластику».
2: Ну от.
1: Да, це унікальна подія для Харкова. Я минулого разу дійсно приїхав, я був фантастично захоплений цими ліхтарями. Це просто вау. Насправді це дійсно та є фішка самого міста, в якому щось є. Але, блін, я їх так і не побачив, коли вони світяться ввечері. Щоб їх виключали, просто рано, десь ми були, я таке ще не бачив. Цю теплоту.
0: Ну, ви сьогодні після події якраз матимете змогу, вона у вас закінчиться о 8 вечора. Всю насолоду міста ви просто зможете всотити своїми очима. Ми вже можемо, так, Кирило, казати про місце, де реалізовуватиметься цей проєкт. Це, власне,
2: сьогодні можна,
0: йдеться про Чугуївську громаду. І цікаво, чому ваш вибір спав саме на неї. Там дійсно дуже багато, ну, взагалі Чугуїв – це таке місто, я туди їжджу до своєї подруги військовослужбовиці в гості, і мені здається, що я їжджу туди років на 5 назад. Дуже багато є різних російськомовних вивісок, якихось оголошень російської, мене це так нітить трошки. І як, чому ви вирішили саме з цієї громади розпочати роботу?
1: Напевно, я тут відповім. По-перше, що цей проєкт, це грантовий проєкт, який, ну, він почалося не з гранту, почалося з ідеї, і ми вже мали реалізовувати цей проєкт спочатку в Полтаві, але потім видалось так, що зацікавило.

0: Вся грант, ми подались на грант і виграли грант. Це безпосередньо Chemonix. Так, і це і там історія в тому, що робота з в нього основна мета робота з прифронтовими громадами. Полтава, на жаль, не потрапляла під всі, тому ми перейшли на більш. Звісно, все йде, як з якою громадою ти хотів би. Я пам'ятаю, що наша мета була така, щоб роз'єднати, взяти північ і південь. Дві громади, як мінімум, на першому етапі реалізації. Тому північна, в принципі, це Харківщина, найцікавіша історія. Я тут і приймав участь в бойових діях, і взагалі мені там я дуже люблю Харків, Харківщину. Потім взялась Баштанська громада, теж з нею прокомунікували, вони погодились приймати в цьому участь. По суті, це просто по розділенням, щоб захоплення якихось регіональне. Більше така от історія відбулася.
1: Наскільки вам пішли на зустріч, я бачу, що і будуть навіть представники самої громади. Тобто ви залучаєте доволі, до речі, цікавих спікерів. Ольга Клейтман, я думаю, що та по Харкову ця архітекторка не потребує представлення. Ну, але я якраз сьогодні перед етером дивилася її проєкт, який вона пропонує реалізувати на 18-му кладовищі на Алеї Героїв. Це дуже гідний проєкт, і сподіваюся, він скоро буде представлений. Там головним натхненником стали Серебрянські ліси. І вона пропонує якраз узеленити ось, власне це місце пам'яті. Вахтанг Кіпіані, Сергій Грех і представник Чугуївської громади. Наскільки та добре була сприйнята ця ідея, наскільки вам пішли на зустріч в цій співпраці?
0: Абсолютно погодились майже з першого разу, не те, що з першого разу, коли ми прокомунікували. Тому що мені здається, що цей проєкт, він доволі актуальний, і це перше. Ну і головна мета наша – це комунікація і працювання безпосередньо з громадою. І це найважливіше. І так ми себе позиціонуємо. Тобто, по факту, у нас не важливо те, що ми зробимо і вийде у нас, наскільки сам процес важливий і комунікація безпосередньо з громадою, що ми, яким чином транслюємо, що ми знаходимо, який вектор руху ми беремо і до чого ми доходимо разом. Тому у нас якби більше проект про діалог, дискусію і спілкування. Як нас, команди, з командою, ну там з локальною командою плюс громадою, так і безпосередньо намагатись зробити якийсь невеличкий крок і діалог всередині самої громади. Тому що ми все одно розуміємо, там люди живуть, прифронтове місто, є свої проблеми, своє бачення різних процесів абсолютно на всіх рівнях, як адміністративному, так і духовному, і більше там битовому насправді. Так, можливо, це буде 2 тижні, там, це під час цієї резиденції, те, що у нас буде відбуватись. Ось, то, можливо, ці кроки будуть на яку, ну, хоч трохи йти вперед. Власне, в діалозі.
2: Я трошки додам про уяву. Цей проєкт реалізується програмою.
3: Да, я комунікаційник, нарешті все правильно промовлю. Значить, друзі, це важливо, і тим паче, що проект дійсно підтриманий, і ми вдячні за цю підтримку, тому що проект Демонумент, він це підтримане програмою «Партнерство за сильну Україну». «Партнерство за сильну Україну» – це багатостороння донорська ініціатива, яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. І мета цієї програми – це посилення стійкості України в умовах російської агресії через надання критично важливої підтримки громадам у співпраці з українськими органами державної влади, громадянським суспільством, медіа та приватним сектором.
1: Справжній комунікаційник. І тоді запитання вже більш конкретне. Та якщо ми так трошки поговорили про ідею, хочеться в сам зміст зануритися. Зараз триватимуть обговорення. Тобто ви презентуєте сьогодні цей проєкт у Харкові. Далі, я так розумію, що ви поїдете на Чугуївщину. І там це також та перший етап, наскільки я розумію, це обговорення і створення команди. Тобто також вашою ідеєю є те, щоб цивільні спільно з ветеранами ми реалізовували цей проєкт. Як це буде на ділі вашими очима, в ваших планах? Ви не знаєте, що буде на сам кінець, але як ви уявляєте сам процес?
2: Процес має кілька складових. Ми будемо, власне, разом будувати діалог. У нас є проєкти про те, як ми можемо гуляти, уявляти місця. Також ми проводили попередню дуже таку глибинну ретельну роботу. Виїжджала команда на місце, ходила, дивилась знову ж таки разом з локальною громадою, які місця можуть бути потенційно цікаві. І, ну, бо насправді це ж проєкт про Чугуїв, про місто, яке вже має свою певну ідентичність. Ми всі знаємо, що під час криз, воїн і так далі, ідентичність загрожена, вона проявляється себе, проявляє сама себе набагато сильніше, акцентує сама себе. І тому цей проєкт є такою підтримкою через уяву, через уявляння майбутнього і надії. І тому нас підтримують в цьому творчі практики. У нас буде дуже багато різних таких арт-терапевтичних, травмоорієнтованих проєктів. Тиждень, під час якого митці разом з громадою працюватимуть над своїми ідеями, буде присвячений, прямо у нас буде 5 днів, в які ми просто будемо працювати з дітьми, підлітками, військовими родинами через арт-терапевтичні практики. І в кінці буде презентація 6 проєктів і вибір, власне, одного, який вже буде втілений.
0: Ну, тут трохи, тут я би сказав би, що, можливо, і не один буде втілений, а може і всі 6 будуть втілених, ми теж про це не знаємо, і тому це якраз під час цього діалогу і буде визначатись, тому що, невідомо, художник може зробити якусь інсталяцію, яку дійсно за цей час абсолютно реально реалізувати, і вона буде тимчасовою, працювання, наприклад, тільки з простором, яка буде там місяць-два, але там до неї будуть залучені громади, тобто це теж може так бути.
3: От я хотів би заакцентувати, це дуже важлива історія. Тобто, коли ми говоримо про проєкт «Демонумент», це не йдеться про те, що на місці цього пам'ятника ми ставимо інший пам'ятник. Це йдеться про те, що може бути тимчасова проєктна історія, мати свій початок, свій кінець, а далі щось інше. Це може бути як завгодно, або якщо художники і громада будуть хотіти якогось такого більш монументальної історії, то це теж важливо. Ніхто їм не дасть по руках і не скаже, ай-яй-яй, ні, ми по-іншому хочемо бачити. Це. Тут дуже, до речі, з Чугуєвим ще одна, якщо дозволите, дуже швидко скажу, тому що накипіло трошки, може, свої як сліди тут знайти. Справа в тому, що ми розуміємо, що ці перші громади, вони важливі ще із того, дійсно, який відгук у партнерів різноманітних, які є в тій чи іншій громаді. І ясно, що в Чугуївській громаді є такий шикарний партнер, який називається Музей Рєпіна. А чому накипіло до цього прив'язано? Тому що всім рекомендую послухати подкаст «Накипіло», який робився 2 роки тому, чи більше, вже не пам'ятаю, де якраз Світлана часто брала участь в цьому подкасті, де якраз про ідентичність Рєпіна дуже багато чого було проговорено. І вона бере участь в цьому проєкті, тобто вона інституційно там беруть участь, і вона сьогодні буде одним із представників Чугуївської громади, якраз вона буде. Тобто це така мистецька інституція, яка працює досі, слава Богу, в Чугуєві. Тому це дуже важливий момент. От цього не, це дуже не випадково. Тобто, можливо, воно десь там складалося і десь враження може виникнути, що це випадково якийсь такий вибір. Але насправді ці партнери, їхнє бажання, їхнє радісне сприйняття того, що це на часі, що дуже важливо. Тобто там не мало питань, що це не на часі. Давайте це відкладемо, коли ми всіх переможемо, от тоді будемо займатися цими просторами. Ні, це на часі. Це сьогоднішня проблема, яка потребує сьогодні вже переосмислення, вже думання про це, вже якогось такого аналізу і оцих практик, які практики участі і залучання до них.
1: До речі, так цікаво, я декілька років тому робила з тою ж таки Ольгою Клейтман, та, хто не знає, це, власне, авторка сучасного вигляду Сарженого Яру, нашого улюбленого у Харкові. Ми зробили з нею матеріал про те, чи ми можемо зараз уже в центрі Харкова уявляти собі, думати в бік місця пам'яті загиблих військовослужбовців. І вона сказала, що поки триває така страшна запекла війна і коли руйнується кожен день якісь наші місця, це недоцільно. І вона дуже на цьому наполягала. А тепер вона в цьому проєкті. Можливо, та змінилася, ну, ми зрозуміли, що це дійсно триватиме дуже довго і нам треба змінювати це уже зараз, чи це просто про інше?
3: Я тут відповім, тому що з Олею я говорив і залучав, вона не є в проєкті, вона є якраз от тим, що вона в обговоренні цього проєкту, тому ми знову ж таки не знаємо, що ми зараз ввечері почуємо від неї, можливо, ту саму думку, але тут знову ж таки можуть бути різні думки. В тому і справа, щоб це були різні, це був спектр думок, щоб про це говорити перед усім. І друге, знаєш, мені нещодавно прийшла така історія, коли я говорив в своєму подкасті, який називається «За текстом», вже скористаюся, будь ласка, підписуйтесь, «За текстом» він називається. У мене був військовий капелан, інтелектуал, філософ, публіцист Андрій Зелінський в гостях. І він дуже класно говорив про тему того цього «Не на часі» і про ілюзію майбутнього. Ми, коли говоримо це не на часі, ми потрапляємо в точку ілюзії майбутнього, якогось такого, яке у нас обов'язково буде. А воно може не скластися, це майбутнє. Тому що майбутнього не існує. Існують наслідки наших дій в теперішньому. І тому дуже важливо, оцей, для мене це прям дуже хороша відповідь на питання, коли говорять не на часі. Щось на часі, а щось не на часі. На часі все, тут і зараз. Той ресурс, який ми вичерпуємо з цього трешака навколишнього, з цього життя, яке нас оточує, ми його там черпаємо, і ми і на часі має бути все. І, відповідно, тим паче такі проєкти, як «Демонумент», де ми не знаємо, як це буде зреалізовано, в якому. Ну, це, для мене це оце найважливіша історія, це осмислення на часі, воно безумовно на часі. А там, якщо Оля сьогодні скаже ввечері ні, то будемо дискутувати, на це і панельна дискусія.
1: Так, я хотіла от у тебе запитати, як у дослідниці пам'яті, чи є взагалі в культурі та меморіалізації станом на зараз взагалі речі, які не на часі, щоб ти могла виділити?
2: У мене було багато відповідей, а потім ти задала питання.
1: Вибачте, це моя робота.
2: Про час, взагалі, про концепт часу, насправді, весь цей проєкт, бо монументи, меморіали – це щось, що уявно відділяє нас від минулого. Це може бути минула постать, її біографія, або якась подія певна, або щось, що ми вирішили спільнотою пам'ятати, і ми спільнотою вирішили залишити це в минулому, власне. Радянський Союз славився футуристичними пам'ятниками, пам'ятниками про революційні події, про майбутнє, які вони мають означувати. І, власне, з цією якоюсь такою трошечки викривленою концепцією майбутнього ми, власне, намагаємось працювати тут і зараз. От це слово «на часі» – це, власне, тут і зараз. І якщо говорити про концепт пам'яті, пам'ять комунікаційна – це пам'ять наша, яку ми зараз створюємо всі разом, а є пам'ять культурна – це метафори, які художники разом осмислюють якийсь певний канон. І коли ми говоримо про конкретно цей проєкт, то мені здається, що йдеться про таку дуже цікаву парадигму, коли ми не можемо відділити минуле. Ми не можемо сказати, що ось в цей момент ми будемо пам'ятати це минуле лише через цей матеріальний об'єкт. Не можемо. А як ми будемо вирішувати це, в яких форматах, в яких формах, як ми будемо цю плинність намагатись спіймати? Тому, власне, я тут і сижу, і тому мені цікаво з цим працювати. Але з іншої точки зору, коли ми думаємо про пам'ять як дію, нам настільки комфортно, коли о 9 ранку хтось зупиняється поряд із нами. Це дає відчуття опори. І особливо в прифронтових громадах, для мене, як харків'янки, це теж про відчуття опори того, що ми можемо зараз працювати з цією темою, мати таку нахабність, уявити, що ми можемо спіймати цей час.
1: До речі, у мене було таке запитання про нашу надивленість як людей, які зростали в пострадянському суспільстві, які бачили, ходили в школу через великий монументальний пам'ятник солдату, які гуляли біля пам'ятника, скільки там, троє несуть холодильник у ломбард, та там
3: четверо,
1: даруйте. Я одразу палю, що я не харків'янка, що я це все знаю тільки за чутками. Тут, Дмитро, я у вас хотіла би якраз вам це запитання поставити. Маючи оце все як бекграунд, у нас в Харкові виникла така проблема з Алеєю Героїв, до речі, бо там уніфіковані пам'ятники – це чорний граніт. І коли запропонували ідею білого козацького хреста, сталося таке відторгнення і триває дискусія, яка є місцями не дуже приємною і дуже важкою стосовно цього вшанування, тому що дійсно у нас є стала звичка, та пострадянська. Є от така наша культура, наша надивленість, і вона одним днем, і навіть, на жаль, 20 роками війни вона не очищається, не прибирається, бо все одно є речі, на яких ти зростав. І оскільки ця робота, вона якраз із залученням громади, чи не було у вас опасінь, що на виході ви будете бачити оці рецидиви в тому, що ви будете бачити вже як продукт?
0: Та, звісно, опасіння у нас завжди є, тому що ти невідомо, знову ж таки, з ким, як будеш працювати. І так. Але ми все одно залишаємо трохи за собою бачення митця. Ну, ми не так просто запрошуємо там сучасних митців, які розуміються в їх праці. Ми всі є митцями, в принципі, з експертною своєю якоюсь базою. Ми лишаємо, звісно, за собою якийсь момент, що... Дійсно, ми хочемо це зробити разом з громадою, звісно, але все ж таки той продукт, називаємо це продуктом, хай буде так, який буде резонувати дійсно і чіпляти, і бути важливим. Це теж дуже надважливо, тому що ще одна з надважливих наших задач – це привернути увагу все одно для громади. І ми їм це теж будемо і пояснювати, і поясняємо, що це не просто так. Це важливий момент комунікації цієї громади, наприклад, зі світом також. Якщо ми беремо, там розуміємо наших сучасних місців, таку, як там, наприклад, умови Жанна Кадирова, яка зі своїм оленем зараз поїхала на Венеційське бінеалі, а сам цей олень, він з Покровську. І таким чином ми показуємо, ми культурною дипломатією займаємося світу. По суті, цей проект теж налаштований саме на цей момент. Але хто може сказати, що дійсно, що це інсталяція чи щось має бути таким. Звісно, теж митець приймає важливу фігуру і рішення, тому що він є цим медіумом дуже важливим. Тому, звісно, ми готові до багато всього. Досвід у нас є і працювання з прифронтовими громадами, і з військовими, і багато-багато з чим. Тому якось як цим любов'ю, серцем, розумінням, діалогом і посмішкою і один з одним і командною грою ми всі, я вірю, що доб'ємося справжнього якогось правильного результату, яке буде дійсно щось чимось дійсно важливим і цінним не тільки для громади, а взагалі для нашої країни і взагалі для нашого пострадянської спадщини розуміння оцього набаченості, яке ми зможемо змінювати. І, по суті, це і важливо. Тому що це теж до питання про наскільки... Зараз час настільки швидко йде, у нас настільки багато змінюється кожен день, що, по суті, оця от інсталяційна пам'ять інсталяції, яка може існувати 2-3 місяці, потім 4, а на місці і неї буде з'являтися з новим концептом чи продовження цього концепту, але вже зовсім інша реакція самої громади на цей же самий процес. Оце надважливіша історія. Тому що одна з важливих концепцій – ми залишаємо громаді працювати з цим проєктом самостійно далі. Ми зараз... Їм допомагаємо, організовуємо, яким чином, передаємо контакти, їдемо далі. А вони на наступний рік чи через якийсь час можуть далі робити це. І це надважливо, тому що це для них важливо. І це там не про кошти навіть йде, тому що ми зараз не кажемо, що ми будемо відливати там пам'ятник з чи з камня щось дуже довго робити. Ні, це якраз таки про бистрий процес, який відображає нашу сьогоденність і наше життя, приходячи через митців. Оце от надважлива історія.
1: Так, щоб трошки та пояснити, як це працює слухачам, ми в Україні можемо приклад Львів навести, та? Чи яке би місто, яке практикує вже таку історію?
3: Не знаю, насправді, я думаю, що є якийсь ресерч у команди, але насправді мені здається, що одним з цікавих таких проявих, просто не те, що цікавих, і буквальних, ясних, зрозумілих. Я забув тільки цього автора, який на Щорсі, на постаменті, де був коли Щорс, ці червоні фігури, як цього митця звати, західного, який в Києві це робив, з ось там дівчин з Соняхом, знаменитий дуже автор. Я просто, як завжди, моя проблема з іменами і цим. Така сама проблема. І у Дмитра. Ну, коротше кажучи, ви можете погуглити червона фігура на постаменті Щорса, ви побачите, як опрацьовується ця історія. От. І мені здається, тут ще дуже важлива штука в тому, що, знову ж таки, ми говоримо про те, як воно би мало би працювати, і ми іноді можемо говорити про те, що у нас є досвід уже такої праці. Насправді, от прямо у нас тут, в Харкові. Чому? Якщо ми говоримо про виставку, яка створена, наприклад, і це більше до того, що Діма каже, казав тільки що, от, наприклад, ми говоримо про виставку, знову ж таки, її назва. Пам'ятаєте, Літмузей робив в поезії, сквері поезії, так, виставку. Так. З письменниками.
1: Про письменники. Ми з тобою так сварились стосовно цієї виставки, я пам'ятаю.
3: Так, але дивіться, що тут, що дуже круте. Ой, вибачте, це я не знаю ще, як виключити.
1: Друзі, так, бережіть цю... себе.
0: Ну, так, ти ж не харківський, так.
3: Бачиш, вже телефон забув, як це робиться. Ну, хоча потерпає зараз і Київ дуже сильно від обстрілів, але менше з тим. Я просто до чого хотів сказати. Пам'ятаєте, що коли виставка ця стояла, вона почала сама жити своїм життям. У неї появилися оці всі надписи. Десь там почалося діалог прямо між, там, наприклад, російськими письменниками. І, ну, я маю на увазі тими, хто підтримує російських письменників і їхні наративи з українськими. Воно почало жити якимось своїм зовсім відірваним від авторів життям. І для мене це прям документ епохи. Тобто він, от, ну, оця історія, вона дуже крута. І це, якщо так станеться, що там буде якось так жити ця інсталяція, це взагалі... Ну, просто суперово, і колись ми будемо їздити, і до нас будуть з усього світу їздити в Чугуїв, щоб подивитися, що там, як у них в ці часи відбувалася вся ця історія.
2: Ви трошки плутаєте. Військові кладовища – це одна історія. І у військових кладовищах історія індивідуальної пам'яті, коли родина хоче мати вплив
3: на це. Це вже відповідь на Аліки питання, бо це, я про
2: власне,
3: інше відповів.
2: Просто ви трошки кудись зайшли, але ну насправді військово-меморіальне кладовище, національне військово-меморіальне кладовище – це величезна проблема і питання. І тоді я можу погодитись з Олею Клейтман, як воно має бути, чи можемо це потім змінить, і що нам робити з цим зараз, як ми можемо пам'ятати і без якихось ієрархії грошей і величності певних пам'ятників, надгробків, власне. А ми говоримо про монумент, трошечки про інші аспекти, і тут я згодна, що діалог відкритий, ми хочемо цього діалогу включеності, хочемо і антагоністів, і протагоністів, але це інша історія від кладовищ.
1: Так, безсумнівно, я це навела як приклад того, що комунікація може бути складною, тому що у нас є певна надивленість, та певні парадигми, в яких нас там ми були вимушені зростати.
3: Ну, перше питання, яке може очікувати, а на що було знімати ото все? Стояло красиво, хорошо. Зачем ви зняли оце декомунізацію вашу? Тобто це ж до всього цього можна бути готовим, насправді.
1: Я думаю, що до вас сьогодні прийдуть люди, які будуть, скоріш за все, підтримувати, хоча я не знаю. Мені здається, люди, які не підтримують, сидять на диванах вдома і просто обурюються.
0: Хай приходять і ті, хто не підтримує. Нам це дуже важливо, насправді, тому що ми хочемо почути голос багатьох, тому що це дійсно така відкрита історія. І, ну, це, по-перше, цих постаментів дуже багато. Ну, прям дуже-дуже багато. Там над кожним можна об'єктом працювати, досліджувати там не один рік. Це раз. По-друге, дійсно, може, щось потрібно залишити для нашої наступної якоїсь дійсно пам'яті чи щось. Це теж важливо. Тому це все величезна дискусія, діалог і опрацювання насправді.
3: Тому що, наприклад, тут ця тіна відрефлексована, що у нас всюди, на кожному кроці. Суспільно-політичне життя наших 20-х ми ж теж не, досі не обговорили, не відрефлексували. Пам'ятник Кавалерідзе, Артему Кавалерідзе, це мистецтво чи це треба зносити? Це ж ми все не проговорили. І тому тут багато що. Якщо це черговий етап для того, щоб це в порядок денний взагалі думання, про що ми мислимо сьогодні, вводити, не відкладаючи на потім, тому що у нас є важливіші справи, вони є і будуть завжди важливіші справи. Але питання в тому, що це має бути в порядку денному. Хай десь, але воно має бути в порядку денному. Тому що якщо про це не думати зараз, ми то майбутнє, от знову ж таки ілюзія майбутнього, ми можемо не досягти. І знову будемо говорити, посипати голову попелом і казати, блін, не треба було там попрацювати гарненько.
1: Мені взагалі страшно цікаво, як утворюються місця, які починають любити люди і любити там збиратися. Бо по Харкову я прямо зараз бачу, як вони якісь самі стихійно з'являються, тобто без якогось наративу. Завжди було це там про скупчення молоді, але зараз загалом йдеться про якесь переосмислення інших місць. Не тільки там, де лавочки, а можливо комусь подобається взагалі там, де немає лавочок, і от вони самі обирають собі те місце, де можна постояти. Мені цікаво, коли я гуляю, за цим спостерігати. І ось тут теж одна з таких класних речей цього проєкту, як на мене, це створити місце, довкола якого будуть ввечері збиратися, будуть вдень на каву приходити. І достатньо просто облюбувати це місце, показати, вдихнути в нього життя, для того, щоб навколо нього почало воно вирувати ще сильніше. Як така теж із основних, мабуть, ідей цього проєкту.
3: Ну, тобто, якщо б це було в результаті якесь місце, яке б назвалося якось, там ми ж, ну, от ми з Веронікою, ми там з Харкова, під градусником, то під градусником. Ну, для нас це от абсолютно якесь таке місце. Ми б де б не поїхали з міста, градусник, ми все одно, якщо нам скажуть під градусником, ми дуже чітко сприймемо, де це відбувається. Якщо це десь виникне така історія, мені здається, це прям це про що в ідеї. Ідеї в презентації зазначено цього проєкту.
0: Так, звісно, але ж це ж ми розуміємо, що це набувне. Тільки через час ми можемо це зробити. Ну, по суті, у нас є там певні методи дослідження, можливо, навіть буде якісь методи тактичного урбанізму, ми теж подумаємо, як на це будуть реагувати люди. От якраз у нас є період цим займатися.
1: Дуже цікаво буде з вами поговорити по тому, як цей проєкт завершиться, і вже порефлексувати, почути, побачити результати. Це про назви на завершення розкажу. Домовлялася про зустріч з людиною біля Нікольського. І я кажу, ну все, ну тоді там завтра в 7 вечора біля Ніку. Я не знаю, що таке Ніку. Де мені бути? Я буду біля Нікольського. Можна? Можна. Тому все отримує свої назви. Доброї роботи, зичу вам. Дякую за цю розмову, за цей проєкт. Я прагну, аби сьогоднішня ваша дискусія була плідною та цікавою. Друзі, дякуємо, що були з нами. Почуємося вже. Я з вами почуюся завтра, бо на нашому ключі до Харкова ми будемо робити прямі включки. Тож слухайте нас і в суботу. А в понеділок, як завжди, в пообідній час, будемо говорити про Харків, Харківщину та людей. Всім гарних, теплих та тихих вихідних.
2: Дякую.
4: Новини на радіо Накипіло.
5: У Резерв Плюс тимчасово не можна буде оформити окремі види відстрочок. У Харкові СБУ викрила агентурну мережу воєнної розвідки РФ. Цієї ночі на Харківщині очікуються перші заморозки. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. Сьогодні з 14.30 проводять планові технічні роботи у системах Мінсоцполітики. Про це йдеться на сайті міністерства. Протягом кількох діб у застосунку «Резерв Плюс» буде недоступне оформлення відстрочки, пов'язаної з інвалідністю власної дітей або батьків. Користувачів просять не виходити з аккаунта під час технічних робіт. Якщо інформація про інвалідність або відстрочку вже відображається в електронному військово-обліковому документі, вона збережеться. Відновити роботу сервісу планують орієнтовно 4 жовтня після 16-ї години.
4: Харків.
5: Контррозвідка СБУ знешкодила у Харкові агентурну мережу воєнної розвідки РФ. Як повідомили у відомстві, у результаті спецоперації, яку координував особисто очільник СБУ Олександр Поклад, затримано 4 учасників осередку, які коригували удари по місту, стежили за українськими захисниками, правоохоронцями і суддями. А також переховували засудженого за виправдовування збройної агресії РФ. До складу агентури входили керівник відділу безпеки компанії мобільного зв'язку та його підлеглий. Використовуючи службове програмне забезпечення, вони відстежували геолокації та персональні дані військових, правоохоронців, прокурорів і суддів. Ще одна учасниця, працівниця оборонного підприємства, наводила ворожі удари на власний завод та випитувала дані у військових, яким здавала квартиру. Четвертий агент приховано фіксував на смарт-годинник фортифікації та командні пункти ЗСУ під час об'їздів на службовому авто. Усім 4 фігурантам повідомили про підозру у державній зраді. Вони перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна.
4: Харківщина.
5: Сьогодні вранці російські терористи вкотре вдарили по цивільній інфраструктурі та транспорту у Золочівській громаді. Через атаки дронами загинуло 2 чоловіків. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синьгубов. За його інформацією, поблизу села Миронівка ворожий безпілотник поцілив у цивільний автомобіль, що рухався дорогою. Внаслідок прямого влучання 66-річний водій загинув на місці. Ще одним FPV-дроном росіяни вдарили по трактору на дорозі між селами Сковородинівка та Писарівка. Від отриманих травм загинув 50-річний механізатор. За фактами порушення законів та звичаїв війни розпочато кримінальні провадження.
4: Харків.
5: Поліція встановила особу ймовірного вбивці 33-річного чоловіка, тіло якого сьогодні вночі знайшли на Сумській у Харкові. Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківщини, вживаються заходи щодо затримання підозрюваного. Нагадаю, сьогодні близько 2:30 ночі до поліції надійшло повідомлення про знайдене тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті на тротуарі по вулиці Сумській. Ним виявився 33-річний уродженець Вінницької області. Наразі поліція перевіряє обставини події.
4: Погода.
5: Регіональний центр з гідрометеорології попередив про перші заморозки цієї ночі. Вночі по Харкову та області на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до 3 градусів морозу. Оголошено перший рівень небезпечності. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
4: Новини на Радіо Накипіло. Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим. На Радіо Накипіло.
6: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савєлєв із рубрикою «Балачки про спорт». Теніс. Українка Юлія Стародубцева провела понад 3 години на корті, але вибула у першому колі турніру WTA у Пекіні. 30 вересня Стародубцева програла у 3 сетах екс-росіянці Аліні Чараєвій, що з липня виступає за Вірменію. Тенісистки провели на корті 3 години 13 хвилин. Українка виграла першу партію 7-5, проте поступилася у 2 наступних сетах з рахунками 5-7 та 2-6. Стендова стрільба. 1 жовтня українець Микола Мільчев став срібним призером чемпіонату Європи. Український стрілець вийшов у фінал, показавши результат 122 з 125 мішеней у кваліфікації. У фіналі українець спершу перебував у зоні виліту, але після помилок суперників і своєї влучної стрільби увірвався у боротьбу за подіум. Мільчев навіть вийшов у чемпіонську серію, але поступився своєму супернику з Фінляндії Ету Каліонену, одним балом здобувши сріб. Футбол. 1 жовтня український гравець Віталій Миколенко залишив розташування збірної України. Раніше головний тренер збірної Андреа Мальдера повідомляв, що Миколенко не допоможе команді у матчі Ліги Націй проти Північної Ірландії через стан здоров'я. Стрибки з трампліну. 1 жовтня стало відомо, що збірна України пропустить 3 етапи Кубка світу. Про це розповіли тренери команди Володимир Бощук та Яніс Дебелак. Причиною стало тренерське рішення, а саме дати перепочити українським спортсменам для відновлення. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєльєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
4: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєльєвим. На радіо «Накипіло».
7: Холодна гора слухає радіо «Накипіло».

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: День у Харкові. Радіо Накипіло.

0: Новини на Радіо Накипіло.
1: Росіяни 4 рази за ранок обстріляли Золочів. У селищі частково немає світла та інтернету. За літо після обстрілів РФ газовики Харківщини повернули газ у домівки 16 тисяч родин. У Харкові на місяць обмежить рух на вулиці Дерев'янка. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Сьогодні з самого ранку російські терористи щонайменше 4 рази атакували селище Золочів Богодухівського району. Били молніями та FPV-дронами. Про це журналістам повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко. Через обстріли пошкоджені адміністративні будівлі, об'єкти підприємств, цивільний автомобіль та критична інфраструктура. У Золочеві частково зникло електропостачання та інтернет. Інформації про постраждалих немає. Заява президента РФ про нібито повне захоплення козачої Лопані не відповідає дійсності. Ворожа присутність є лише на півночі селища, а його більша частина перебуває під контролем Сил оборони України. Про це в етері «Суспільна студія» розповів начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Він додав, що це черговий фейк російської пропаганди. Ворог продовжує нищити енергетику громади. Задоренко розповів про удар по Дергачах дроном типу «Італмас» минулої ночі. Ударом пошкоджено енергосистему у Руській Лозовій. Знеструмлено майже 800 людей. Також через атаку на енергооб'єкт у ніч проти 1 вересня вся громада добу була без світла, через що довелося задіяти резервні графіки водопостачання. Ситуація у прикордоні залишається вкрай важкою. У 10-кілометровій зоні досі мешкає 135 людей, а через активність FPV-дронів відновити комунікації у низці старостатів наразі неможливо. Упродовж літа фахівці Харківської філії газмережі відновили газопостачання для 16 тисяч родин, які постраждали внаслідок постійних ворожих атак. Як повідомляє прес-служба Харківської філії газмережі, через російські обстріли за літо було пошкоджено газові мережі у 230 багатоквартирних та приватних будинках на території 23 громад Харківщини. Попри небезпеку обстрілів, аварійні бригади оперативно виїжджали на місця влучань, локалізовували пошкодження та усували аварії. Із 3 вересня по 3 жовтня у Харкові буде обмежено рух транспорту на вулиці Дерев'янка поблизу будинку номер 30. Пропуск авто організують вільно від виконання робіт смугою. У департаменті будівництва та шляхового господарства повідомили, що це пов'язано із реконструкцією газопроводу. Через ці обмеження змінять маршрути тролейбуси номер 12 та 40, а маршрут тролейбуса номер 18 буде розділений на дві частини. Як саме, дивіться у соцмережах і на сайті міськради. На час проведення робіт курсуватиме автобус номер 12 від 4-ї лікарні швидкої та невідкладної медицини через вулиці 23 серпня та Космонавтів до розворотного кола на Клочківській. 3 жовтня ми, Радіо Накипіло, приїдемо на нову радіохвилю у Харкові. Оскільки у березні ми перемогли у конкурсі, оголошеному Нацрадою із питань телебачення і радіомовлення на використання частоти 96,7 FM. І це ще не все. Вже незабаром ми поділимося й іншими чудовими новинами про нас, а поки залишаємось на зв'язку. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.

0: 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим на радіо накипіло.
3: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савєлєв із рубрикою «Балачки про спорт». Теніс. Українка Юлія Стародубцева провела понад 3 години на корті, але вибула у першому колі турніру WTA у Пекіні. 30 вересня Стародубцева програла у 3 сетах екс-росіянці Аліні Чараєвій, що з липня виступає за Вірменію. Тенісистки провели на корті 3 години 13 хвилин. Українка виграла першу партію 7-5, проте поступилася у 2 наступних сетах з рахунками 5-7 та 2-6. Стендова стрільба. 1 жовтня українець Микола Мільчев став срібним призером чемпіонату Європи. Український стрілець вийшов у фінал, показавши результат 122 з 125 мішеней у кваліфікації. У фіналі українець спершу перебував у зоні виліту, але після помилок суперників і своєї влучної стрільби увірвався у боротьбу за подіум. Мільчев навіть вийшов у чемпіонську серію, але поступився своєму супернику з Фінляндії Ету Каліонену, одним балом здобувши срібло. Футбол. 1 жовтня український гравець Віталій Миколенко залишив розташування збірної України. Раніше головний тренер збірної Андреа Мальдера повідомляв, що Миколенко не допоможе команді у матчі Ліги Націй проти Північної Ірландії через стан здоров'я. Стрибки з трампліну. 1 жовтня стало відомо, що збірна України пропустить 3 етапи Кубка світу. Про це розповіли тренери команди Володимир Бощук та Яніс Дебелак. Причиною стало тренерське рішення, а саме дати перепочити українським спортсменам для відновлення. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
2: Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим. На радіо накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни вдарили каблами по Харкову. Є постраждалі. Уряд спрямовує понад 50 мільярдів гривень на виплати військовим та їхнім родинам. Розпочалося голосування за знакову українську книжку під час повномасштабної війни. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Близько 15:15 росіяни вдарили каблами по Слобідському та Намишлянському районах Харкова. За даними міського голови Ігоря Терехова, є влучання у приватному секторі. Один з ворожих каблів потрапив у житловий будинок. Він повністю зруйнований. За попередньою інформацією, у Намишлянському районі одна людина загинула. Кількість постраждалих зросла до 9. Серед них є діти. Інформація оновлюється.
2: Харківщина.
1: Сьогодні кілька електричок на Харківщині затримуються через безпекову ситуацію на понад 3 години. Зокрема, поїзд номер 6606 Гракове-Харків курсує зі станції Зелений Лан із затримкою у майже 2 години. А поїзд номер 6814 Чугуїв-Харків курсує зі станції Зелений Колодязь із затримкою у 3 години 17 хвилин. Нагадаю, у разі підвищеної небезпеки за правилами Укрзалізниці поїзди зупиняються, а пасажири евакуюються. Уряд спрямовує понад 50 мільярдів гривень на виплати військовим та їхнім родинам. Про це із посиланням на прем'єр-міністра України Сергія Корецького повідомляє медіами України. Кошти перерозподілять із резерву для сектору безпеки і оборони. Попри значний дефіцит бюджету, оборона – безумовний пріоритет. Забезпечуємо необхідний ресурс для своєчасних і повних виплат нашим військовим, написав прем'єр-міністр Сергій Корецький. У Дії розпочали голосування за знакову українську книжку під час повномасштабної війни. До списку потрапили 15 книжок, які вийшли у 22-26 роках. Голосування проходить у межах проєкту «Знакові видання незалежності». 35 книжок, які ми обираємо разом, повідомили організатори. Серед 15 відібраних книжок – «Колонія» Макса Кіндрука, «За перекопом є земля» Анастасії Левкової, вірші «Збійниці» Максима Кривцова, свідчення Вікторії Амеліної, списки Мирослава Лаюка, танці з кістками Андрія Сем'янківа та інші. Ми свого часу присвятили багатьом із відібраних видань кілька етерів. Їх можна послухати на нашому сайті або у застосунку «Радіо Накипіло». Голосування триватиме до 6 жовтня. Такі новини на цю годину. Слухайте «Радіо Накипіло». Почуємось.
0: Новини на «Радіо Накипіло». Покажи мені свій Харків. Місто, люди, історії.
3: Якщо вас попросити показати Харків людині, яка тут ніколи не була, куди ви її поведете? Ми шукатимемо відповідь разом з нашими гостями, і щоразу це буде інший маршрут, інша історія та інший Харків. «Покажи мені свій Харків» – це подкаст про місто очима людей, які тут живуть, працюють, творять, захищають його, повертаються або приходять вперше. Про особисті маршрути, важливі місця, пам'ять, зміни і те, що робить Харків Харковом. Я Наталка Миренчак, поетка-урбаністка та харкова-центрична письменниця і ведуча цього подкасту. Вирушаємо.
0: Покажи мені свій Харків.
3: Сьогодні наша гостя – мисткиня Келпі, яка працює на перетині різних мистецтв і досліджує можливості взаємодії руху, перформансу та інших художніх практик. Вона також авторка хореографічного моноперформансу. Яким бачить Харків мисткиня, яка звикла говорити про світ не лише словами, які місця, люди і відчуття складають її особисту мапу міста, ми сьогодні з вами дізнаємось.
0: Покажи мені свій Харків.
4: Привіт.
5: Добрий ранок.
3: Слухай, коли ти чуєш слово Харків, що тобі перше приходить на думку?
4: Тепло-жовтий колір, такий приємний, можливо, навіть трохи помаранчевий і зелений, такий от, можливо, навіть трохи штучно зелений.
3: Угу. А який запах твій Харків має?
4: Багато запахів, але так, що не в поганому сенсі багато, тобто десь ти чуєш запах випічки. Я над цим не замислювалась, тому я зараз кажу, перше, що спадає мені на думку, і от мені спала на думку випічка, запах от ранку, коли оце таке трошечки волого, і от такий приємний запах цієї роси притаманний, і, мабуть, такий якийсь притаманно-міський запах, але я поки не можу його характеризувати як щось єдине. Це от якась кількість духів, якісь крамнички, які всі мають свій притаманний запах, запах такого вітру характерного також, саме Харкову.
3: А на звук Харків для тебе це про що і що?
4: Це теж багато-багато звуків, багато якихось уривків розмов для мене українською, бо я переважно знаходжуся в такому середовищі. І це справді багато-багато розмов, багато якихось ритмів при цьому, тобто якихось звуків, які не задумані як ритм, але які працюють як ритм з певною повторюваністю, з певною насиченістю.
0: Покажи мені свій Харків.
3: Цікаво, що він відчувається дуже багатьом людям, та ж як людина, якою б людиною ти його уявила? От Харків – це хто, це що, що він робить?
4: Харків був би дуже справжньою людиною, тобто загалом я його дуже люблю, але в той самий момент я усвідомлюю дуже багато якихось речей, які хотілося б змінити. І от для мене це про якусь таку максимально реалістичність людську, того, що якби ти не любив людину, завжди ти маєш сприймати людину повністю не тільки як ідеалізовану картинку, але й з якимись маленькими недоліками людини, з якимись маленькими з англійської quirks людини. От. І для мене Харків, от він характеризується саме от таким найбільше. Він був би для мене чимось мінливим весь час, тобто я не можу визначити Харків однозначно ні як жінку, ні як чоловіка, ні як умовно небінарну особу, але я можу визначити Харків як такий теплий образ, який постійно в якомусь русі, який постійно так чи інакше змінюється, пробує щось нове, взаємодіє з чимось новим, не завжди приймаючи його, але так обережненько, так от зовсім так от ставить руку і пробує, що воно таке, типу, чи можна на це якось спертись, чи можна це якось до себе прикишенити, якось забрати. От, ось така якась історія, бо я не можу все ще назвати його однозначно людиною.
3: Слухай, ти корінна харківка.
4: Так.
3: І як ти сприймаєш це місто?
4: Я сприймаю його, ну, все ще з дуже великою любов'ю, попри усвідомлення того, що багато речей, мовно кажучи, в дитинстві, які я пам'ятаю, я не усвідомлювала і не замислювалася про них. Зараз моя любов до Харкова базується величезною частиною на нашій історично-культурній спадщині, тобто на тому, що я знаю про мистецький Харків минулого, з того, що я знаю про теперішній мистецький Харків, про ту спільноту, яка тут зараз є, і харків'ян, і людей, які живуть в Харкові за власним вибором. І це теж така максимально різноманітна картинка, але не в сенсі еклектики, бо еклектика мені часто видається чимось не дуже влучним і чимось експериментальним, але далеко не завжди працюючим, а от в сенсі якоїсь такої композиції, яка край грамотно залучає в себе дуже різноманітні історії, дуже різноманітних людей, дуже різноманітний візуал і дуже різноманітні відчуття.
3: Дуже цікаво.
0: Покажи мені свій Харків.
3: Ти, дивлячись на те, що ти корінна харківка, почала винаймати своє житло. І я знаю, що впродовж життя ти пожила в різних районах. От, власне, де в Харкові краще жити? Чи, можливо, де тобі краще? Чи розкажи взагалі про ті райони, в яких ти була?
4: Я народилася і прожила перші 11 років на Північній Салтівці. це був досвід, який в мене не є якимось суперепічним. Як я знаю, що є мої друзі теж з Північної Салтівки, в яких дитинство звучить як бойовик. В мене не було такої історії, тобто я була доволі домашньою дитиною сама по собі. Я в дитинстві спілкувалася з невеликою кількістю людей, і я не можу сказати, що я багато часу проводила сама у дворі, чи щось таке. Ні, це не моя історія. Але для мене Салтівка – це щось про ось таку ностальгічну історію, яка певним чином закінчилась, бо мій будинок було пошкоджено протягом повномасштабного вторгнення. Не критично нам.
3: Він один, давай для слухачів і слухачок, глядачів і глядачок означимо. Це один з крайніх взагалі будинків на Салтівці. Він фактично межує з полями.
4: Так, він буквально впирається в гаражний кооператив і поля. І наскільки можна так сказати в нинішньому контексті, нам пощастило. У нас потрапив уламок ракети в будинок, але це була не несуча стіна, і будинок дуже легко зміг оговтатись. Тобто ми замінили вікна, підлатали частково стіну, де це було можливо, і наша квартира на Північній Салтівці все ще стоїть, там живуть мої бабуся з дідусем і нашою маленькою чихуахуа. От. І для мене це про якусь таку певним чином закінчену історію, і історію, до якої я зараз вертаюсь саме коли їду до бабусі з дідусем. І оце про якесь таке повернення не прям в дитячість, бо я розумію, що в стані повномасштабного вторгнення навряд чи можна повернутися до дитячості, коли, коли від тебе все вимагає постійного стану твоєї внутрішньої мобілізації, максимального тонусу. Тобто я не відчуваю це як однозначне повернення до дитячості, але я відчуваю це як повернення в якийсь простір в певному сенсі емоційно безпечніші місцями, бо все ж от ми переїхали якраз, коли я була ранньою підліткою, і коли от у мене починало якось емоційно вже більше штурмити, і для мене от районом, на який ми переїхали, стало селище Жуковського, і це район прекрасний тим, що він межував теж з лісами і полями. Це було неймовірно до повномасштабного вторгнення, мій рекорд був це якось, я просто встала вранці з собакою, і ми 8 годин проходили полями і лісами, і ми не обійшли все. Тобто це було просто чудово в аспекті того, що ти міг стати і просто піти. От піти, і при цьому це не якісь дикі ліси. Ти можеш спокійно вийти, ти можеш навігувати вкрай вільно, але при цьому там не було сильно людей, при тому, що це були вихідні навесні. Тобто люди там були на якихось перших пару кілометрів, а далі це просто ліси і поля. І цим я просто обожнювала цей район, але на превеликий жаль, зараз це також район з боку околичної дороги. І через це там знаходять регулярно нерозірвані знаряди. Там певний час були окремо таблички, що обережно заміновано. Мені хтось з місцевих, хто був весь час на Жуках, казали про те, що там знаходили навіть розтяжки. Ніби проводили часткове розмінування, але я розумію, що це не є наразі пріоритетом. Я розумію, що в нас просто бракує ресурсу на те, аби розміновувати кожен ліс, якби це боляче не було. І зараз, так, я перебралася в центр, бо більшість всього, що я роблю в центрі, і я звикаю до центру, бо я до цього ніколи не жила в настільки якихось живих місцях. Обидва будинки, в яких я жила до цього, це або будинки на окраїні, або частний сектор. І от зараз я звикаю до такої специфіки життя в центрі. В мене в будинку ще нема ліфту, я звикаю окремо до того, що всю їжу і все-все-все, що я ношу, треба носити ногами. Бо до цього я жила в приватному будинку, я взагалі відвикла від того, що існують сходи. От, і це дуже прикольно було перший час, що я така прям втомлювалась на сходах. Зараз вже значно легше. Але з речей, які мене прям здивували в Харкові з моїм приїздом до центральної його частини, це те, що мені центральна частина відчувається безпечнішою за будь-які окраїни, на яких я жила, за рахунок того, що там звук так не подорожує. Бо коли я жила на селищі Жуковського, ну, тобто технічно до кінця травня цього року, то там дуже сильно чутно дергачі, там дуже сильно, ой, не дергачі, циркуни, а там дуже сильно чутно циркуни, дуже сильно чутно все, що летить по області, і ти в цьому живеш, і ніби на свідомому рівні ти не звертаєш на це уваги, але так чи інакше, десь воно відкладається, що ти постійно чуєш то ППО, постійно чуєш то прильоти. Окремий раз, коли я просіла, коли якось був град по області, що я тоді взагалі така виходжу, і не завжди ти можеш диференціювати, де це далека область, яка просто дуже добре звуком подорожує, а де це умовно Салтівка, або центр, або П'ятихатки. І от я розуміла для себе, що одна з причин, чому я хочу переїхати з Жуків, окрім того, що логістично складно, це саме
3: довго той... Довго добиратися,
4: немає переважно прямого транспорту, весь транспорт іде якимись крюками, якимись об'їздами, бо я розумію, що їм треба охопити максимум. От, і окрім того, що логістично
2: увага,
4: дуже складно було
2: тривога у Харківській
4: центру,
2: області триває. Рівень загрози жовтий.
4: Було з тим, що ти постійно чуєш прильоти. І це впливало не тільки на мене, це впливало також на мою собаку. І я бачу, що і мені за рахунок того, що велика висока забудова, і вона не так проводить звук легше. І, в принципі, той факт, що немає області поряд, з якою подорожував звук, це теж значним чином полегшує нам життя.
0: Покажи мені свій Харків.
3: Ми вже трохи побачили Харків очима Келпі. Тепер хочеться подивитися на місто крізь її мистецьке сприйняття, там, де перетинається рух, тіло, простір і різні форми мистецтва. Бо місто можна не лише побачити, його можна відчути тілом, запам'ятати через рух, прожити через власний досвід. І мистецтво часом допомагає сказати про це більше, ніж слова, особливо тепер, коли Харків щодня змінюється. І разом з тим змінюється і наше відчуття міста, його простору, його звуків, безпеки, дому і себе в ньому.
0: Покажи мені свій Харків.
3: Слухай, от ти тільки що трішечки сказала про те, що я говорю, про звуки, про їхні трансформації, про те, як це впливає. Ти мисткиня, яка працює, власне, з тілами, буквально не так давно в тебе був моноперформанс хореографічний, і де ти розповідала про нейровідмінних людей, і, власне, все це через пластику, через рух, і ці емоції через тіло. І як ти сприймаєш Харків як мисткиня?
4: Це дуже таке велике питання, бо от коли ми почали говорити про рух, мені одразу згадався просто той аспект Харкова, що дуже часто є доволі багато простору, де ти можеш просто якось більш-менш вільно рухатися. І це не про якісь умови для руху, а просто про фізичну наявність простору. Бо коли я жила на Жуках, я дуже полюбляла виїжджати в Сержин Яр, просто порухатись. Тобто я там робила якісь загальнофізичні речі, десь там робила якісь трошки силові і просто рухалась. І от для мене Харків, він якраз про оцю можливість вільного руху, коли це, попри те, що ти робиш це на вулиці, люди не те, щоб якось засуджували. І от мені дуже класно з тим, що навіть коли я рухаюсь умовно в саду Шевченка, я не відчуваю якогось оцінкового судження того, що я роблю. Якщо іноді я і стикаюся з таким оцінковим судженням, це зазвичай від людей, в яких у самих навряд чи є багато чим зайнятися, я просто не сприймаю їх як якусь вже сталу складову Харкова. Я сприймаю їх як щось більш абстрактне, не прямо аморфне, але як щось, що ще просто в процесі трансформації, і не сприймаю їх як безпосередній Харків, хоча я усвідомлюю, що це, що ці люди матимуть за пару років таке ж саме право голосу, як і я вже маю цілих 3 місяці. Але ну переважно насправді це дуже такий вільний простір сучасного руху. Для мене Харків він чомусь саме про сучасний рух, попри кількість класичних класичних напрямів розвинуто в Харкові. Для мене він відчувається як щось більш сучасне, такий, можливо, контемп з якимись окремими вкрапленнями, хіп-хопу з якимись окремими вкрапленнями, акробатики. І все ще, мабуть, щось таке вкрай ритмічне, тобто щось, що рухається, може рухатися епізодично повільно, але це таке радше вкраплення, а не ж постійна система.
0: Покажи мені свій Харків.
3: Слухай, а цікаво, я в 22-му році для себе Харків абсолютно перевідкрила, тому що змінилося відчуття простору, змінилося відчуття міста, і в мене, я навіть десь в якомусь зі своїх текстів це виписала, що Харків почав відчуватися мною як тіло. Тобто ти як у власному тілі, ти точно знаєш, що і де знаходиться, але не завжди знаєш, як це тепер правильно називається. І якби це якраз співпало з тим, що багато топонімів мінялися, і вони продовжують змінюватися. І це мені зіграло на руку, тому що я забула старі, і я просто всотою нові. І якби так, я знаю, де в мене що в цьому місці, як я в ньому маю почуватись, але при цьому воно залишається там десь terra incognita досі ще. Як ти його сприймаєш? Чи ти його сприймаєш як власне тіло, наприклад? Чи може ти його сприймаєш як танець якоїсь іншої особи? От розкажи, будь ласка.
4: От знову ж, я не можу однозначно його визначити через те, наскільки він по-різному відчувається. Тобто для мене

0: Так, і я можу собі уявити його з усіма всіми сенсорними почуттями єдиним, але при цьому це все одно не якийсь суто людський рух. Тобто для мене це щось про таку унікальну близькість.
1: Це може бути якась міфічна істота.
0: От мені взагалі складно його визначити як щось єдине. Тобто для мене це щось отаке...
1: Мінливе дуже.
0: Да, по-хорошому мінливе для кожного. Я не сказала, що зовсім мінливець, бо мені воно видається більш такою непостійною рисою, яка не є тим, що для мене є Харків, а от саме як просто такий згусток енергії, який може для кожного бути абсолютно своїм і відгукатись кожному абсолютно по-своєму, і кожен може сприймати його от так, як він може для себе інтерпретувати оцю кількість руху різноманітного, так, як він може побачити взагалі і усвідомити те, яким для нього є Харків. І от за рахунок того, що Харків завжди був так чи інакше інтернаціональним містом, що у нас завжди було багато студентів, багато людей, які просто приїздили сюди як туристи, багато людей, хто подорожував Україною, багато якихось істориків, людей, які теж з України приїздили в Харків навчатися, досліджувати його також, бо багато досліджень про Харків робили люди не з Харкова. Mm-hmm. Що для мене також дуже цікаво, коли ти полишаєш своє рідне місто, аби досліджувати інше місто. Для мене це про те, що тепер твій якийсь емоційний відбиток є і в іншому місті, бо так чи інакше ти от в цей конкретний момент життя обрав його, і я маю величезну повагу до людей, хто вчинив саме так, зробив цей вибір. Uh-huh. От, і тому для мене це якась максимально така індивідуальна історія, от можливо, з якоюсь такою енергією, якщо брати якісь космічне мислення, то це про відбиток, який може лишити трохи кожен, про якісь емоції, про якісь досвіди, і не тільки про ті, про які люди зовсім багато говорять, хоча й багато говорять також, а й також про ті досвіди, про які ти не завжди відчуваєш за потрібно розповідати. От, умовно, тиха вулиця Сковороди. Я дуже люблю ввечері тиху вулицю Сковороди, коли я гуляю з собакою десь тихою вулицею Сковороди. Це для мене про якесь таке спокійне проявлення Харкову, коли ти бачиш, що ще якісь крамнички допрацьовують. Там на сьомому складі ще світло горить. Десь щось ще там теж горить, вони вже закриті, але все одно там якісь процеси закривательні і таке-таке. І от для мене це про якесь таке явлення Харкова як абсолютного спокою. Mm-hmm. І, до речі, тривоги якось на це не впливають. Я звертала на це увагу. Для мене тривога зараз це таке, на превеликий жаль, лаконічне продовження Харкову, бо у нас вони, особливо останнім часом, майже перманентні і знову стали по 15-16 годин, якщо не більше. От. І тому для мене, до речі, тривога це теж один зі звуків, який є в Харкові перманентно.
1: Ну, от, власне, так. Слухай, на початку повномасштабного вторгнення ти виїхала, але потім ти повернулася всупереч тому, що безпечніше було явно в тій країні, до якої потрапила твоя родина, але ти прийняла таке рішення, ще будучи підліткою. Чому?
0: Бідна моя мама. Але я насправді відчувала, що як би там не було класно і прогресивно в Європі, це не та історія, про яку мені хотілося говорити. Бо насправді якесь моє становлення ідентифікації себе як українки сталося незадовго до повномасштабного вторгнення. В 8 класі, коли ми почали проходити Емський указ і Валуєвські циркуляри, я пам'ятаю дуже чітко розмову, коли я лишилася щось прибирати в класі, лишився ще мій однокласник. Я щось складаю, кажу, думаю, блін, було б прикольно спілкуватися українською. Це у нас якраз була остання історія, і я щось ще сиділа і така думала, що а виходить, що щось вообще не наш вибір. Ну, тобто якась історія про те, що російська це наш вибір, почала сипатись в моїх, скільки там мені було, 12-річних очах. Я пам'ятаю, що мій друг теж каже, типу, да, в мене батько воює з 14-го, і я насправді теж про це думаю, але я не думаю, що в Харкові це сприймуть. І тоді ми між собою почали взаємодіяти українською, і це була така мікроінтеракція, ми майже не розмовляли, тому я не те, щоб акцентувалася на цьому, але я дуже чітко пам'ятаю саме оцю розмову, коли він мені каже, ну я б теж хотів, але мені, типу, стрьомно це робити в Харкові, бо в нас була, на жаль, російськомовна школа, от, попри те, що у нас там багато хто з батьків воював, і школа за настроями була проукраїнська, але, на превеликий жаль, вона, все викладання в школі було російською, і от я пам'ятаю пам'ятаю дуже.

0: дуже чітко саме у цей момент цієї розмови, і якось на початку повномасштабного ми виїхали, але я ще коли ми приїхали в країну, в якій ми на той момент були, я відчувала, що да, вони до мене дружні. І я відчуваю, що вони нас підтримують, але в той же момент в мене не було оцього «я на своєму місці, я тут належу». Тобто для мене дуже важливе саме по собі почуття приналежності, і от скільки я не намагалася його набути в країні, в якій я була, в мене не виходило. Попри те, що я розумію, що формально, якщо брати таке сухе визначення, то в мене вийшло більш-менш влитися в спортивну складову тієї країни. І я розумію, що формально десь там я навіть в підлітковий соціум змогла влитись, але воно не відчувалося як моє. І от в той момент, коли мені сказали, що ну окей, типу, ти можеш їхати до Харкова, я поняла, що якби я не намагалась, все одно моє місце в той момент не там, бо я за природою своєю, скажімо так, активістка, мені дуже важливо робити якийсь рух і якісь протести, і таке в країні, в якій я була, коли це далеко від України, ну, це класно, але це не те. Ну, тобто, це не та користь, потенціал до якої я відчувала, скажімо так.
1: Покажи мені свій Харків.
2: Ми наближаємося до кінця подкасту. Є два таких швидких питання. Твоє найулюбленіше місце. Покажи мені свій Харків.
0: Вулиця Дарвіна і вулиця Сковороди, коли підіймаєш голову.
2: О, так. Це взагалі.
0: Але от Дарвіна, це ну прям обожнюю теж. Те, що я показую завжди людям, які приїжджають. Угу. Це саме вулиця Дарвіна, Чорноглазівська загалом також.
2: Угу.
0: І от, мовно кажучи, старий центр, я сама для себе нещодавно відкрила за Горбатим мостом біля університету залізничників чи коледжу залізничників. От там теж є окремі дуже гарні будівлі, попри те, що вони руйнуються.
2: Так, так,
0: вони
2: так.
0: Все одно неймовірно гарні. От. І для мене це от саме окремі шматочки Сумської. Для мене Сумська дуже гучна за рахунок Бруківки, і я якось її так уникаю більшість часу. Але от окремі шматочки Сумської на кшталт будинку Саламандри, сама площа ще Конституції, коли там немає цих жахливих декорацій, ну, біля театру «Ляльок» також, Римарська, до речі, також Римарська. І от для мене це отакі якісь виокремлені вулички, якісь виокремлені заклади, куди я прям дуже люблю водити людей, аби показати їм.
1: Покажи мені свій Харків.
2: В цьому подкасті склалася така традиція, що люди пропонують, з ким ти би хотіла почути цей подкаст. Можна конкретну людину, а можна професію, місію, ну що завгодно, як завгодно.
0: Мені, мабуть, було б класно почути цей подкаст від людини з інвалідністю, тобто, можливо, людини на кріслі колісному, або, можливо, людини з порушеннями слуху, порушеннями зору, хоча б формат подкасту для людини з порушенням слуху, це може бути трохи проблематично, бо це вимагає перекладача, який би вже був знайомий з людиною, я все ж думаю, це було б на краще. Але мені було б дуже цікаво почути їх сприйняття цього міста, відчути, почути, який для них Харків.
2: Дякую тобі. Це був подкаст «Покажи мені свій Харків. Місто неможливо описати однією історією». Вона складається з тисяч голосів, спогадів, місць, маршрутів, людських доль, а ще з наших поглядів на нього, які постійно змінюються разом з нами. Сьогодні Келпі показала нам трішечки свого Харкова, власне, Харкова як простору пошуку, експерименту, творчого діалогу, місто, яке можна не лише спостерігати, а й переосмислювати, досліджувати та по-своєму наповнювати сенсами. Дякую, що були з нами.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Покажи
3: рівень загрози жовтий.
1: Харків. Місто, люди, історії.
4: День у Харкові. Радіо накипіло.

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни вдарили кабами по Харкову. Загинули дві людини. Уряд спрямовує понад 50 мільярдів гривень на виплати військовим та їхнім родинам. Розпочалося голосування за знакову українську книжку під час повномасштабної війни. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Ухова підтвердили інформацію про загиблу людину у Немишлянському районі. Про ще одного загиблого на місці влучання повідомив міський голова Ігор Терехов. Кількість загиблих через атаку по Харкову зросла до двох. 17 людей постраждали, серед них – хлопчик, повідомив начальник ХОВА Олексій Нігубов. Один із поранених – 48-річний чоловік, наразі в операційній. Усім надається необхідна медична допомога. За даними ХОВА, у Слобідському районі бомба влучила між приватними будинками. Пошкоджено близько 10 домоволодінь, офісні будівлі, навчальний заклад, щонайменше 6 автомобілів. У Немишлянському районі влучання у приватний будинок. Пошкоджено ще близько 10 будинків поруч. Триває ліквідація наслідків обстрілу. Нагадаю, близько 15.15 росіяни вдарили кабами по Слобідському та Немишлянському районах Харкова. Близько 16.40 росіяни вдарили дроном по Київському району. Як повідомив Ігор Терехов, наслідки уточнюють.
2: Харківщина.
1: Сьогодні кілька електричок на Харківщині затримуються через безпекову ситуацію на понад 3 години. Зокрема, поїзд номер 6606 Гракове-Харків курсує зі станції Зелений Лан із затримкою у майже 2 години. А поїзд номер 6814 Чугуїв-Харків курсує зі станції Зелений Колодязь із затримкою у 3 години 17 хвилин. Нагадаю, у разі підвищеної небезпеки за правилами Укрзалізниці поїзди зупиняються, а пасажири евакуюються. Уряд спрямовує понад 50 мільярдів гривень на виплати військовим та їхнім родинам. Про це із посиланням на прем'єр-міністра України Сергія Корецького повідомляє медіа «Ми Україна». Кошти перерозподілять із резерву для сектору безпеки і оборони. Попри значний дефіцит бюджету, оборона – безумовний пріоритет. Забезпечуємо необхідний ресурс для своєчасних і повних виплат нашим військовим, написав прем'єр-міністр Сергій Корецький. У Дії розпочали голосування за знакову українську книжку під час повномасштабної війни. До списку потрапили 15 книжок, які вийшли у 22-26 роках. Голосування проходить у межах проєкту «Знакові видання незалежності». 35 книжок, які ми обираємо разом, повідомили організатори. Серед 15 відібраних книжок – «Колонія» Макса Кіндрука, «За перекопом є земля» Анастасії Левкової, вірші «Збійниці» Максима Кривцова, свідчення Вікторії Амеліної, списки Мирослава Лаюка, танці з кістками Андрія Сем'янківа та інші. Ми свого часу присвятили багатьом із відібраних видань кілька етерів. Їх можна послухати на нашому сайті або у застосунку «Радіо Накипіло». Голосування триватиме до 6 жовтня. Такі новини на цю годину. Слухайте «Радіо Накипіло». Почуємось.
0: Новини на «Радіо Накипіло».
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Україна, Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже

0: 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим на радіо накипіло.
3: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савєлєв із рубрикою «Балачки про спорт». Теніс. Українка Юлія Стародубцева провела понад 3 години на корті, але вибула у першому колі турніру WTA у Пекіні. 30 вересня Стародубцева програла у 3 сетах екс-росіянці Аліні Чараєвій, що з липня виступає за Вірменію. Тенісистки провели на корті 3 години 13 хвилин. Українка виграла першу партію 7-5, проте поступилася у 2 наступних сетах з рахунками 5-7 та 2-6. Стендова стрільба. 1 жовтня українець Микола Мільчев став срібним призером чемпіонату Європи. Український стрілець вийшов у фінал, показавши результат 122 з 125 мішеней у кваліфікації. У фіналі українець спершу перебував у зоні виліту, але після помилок суперників і своєї влучної стрільби увірвався у боротьбу за подіум. Мільчев навіть вийшов у чемпіонську серію, але поступився своєму супернику з Фінляндії Ету Каліонену, одним балом здобувши срібло. Футбол. 1 жовтня український гравець Віталій Миколенко залишив розташування збірної України. Раніше головний тренер збірної Андреа Мальдера повідомляв, що Миколенко не допоможе команді у матчі Ліги Націй проти Північної Ірландії через стан здоров'я. Стрибки з трампліну. 1 жовтня стало відомо, що збірна України пропустить 3 етапи Кубка світу. Про це розповіли тренери команди Володимир Бощук та Яніс Дебелак. Причиною стало тренерське рішення, а саме дати перепочити українським спортсменам для відновлення. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
2: Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим на радіо накипіло.
4: Чути Харків. Радіо накипіло.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: 3 жовтня завітайте на фестиваль ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
2: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
1: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
2: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
1: Початок о 13:00. Вхід вільний.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: В Україні 6 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Зросла кількість постраждалих внаслідок удару по Харкову. В облпрокуратурі повідомили, чим росіяни вдарили по Слобідському та Новошлянському районах. У Люботинській громаді вулиці перейменують на честь українських воїнів, мешканців громади. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Росіяни попередньо атакували Харків трьома керованими авіабомбами УМПБ-5. Про це кореспонденту «Думки» повідомив керівник управління Харківської облпрокуратури Спартак Борисенко. Нагадаю, сьогодні близько 15:15 росіяни тричі вдарили по Слобідському та Намишлянському районах Харкова. Під ударом опинилися цивільні будинки та приватні підприємства. За даними ХОВА, дві людини загинули. Ще 31 отримала поранення різного ступеня тяжкості. Наразі на місцях ударів працюють прокурори та слідчі, рятувальники ДСНС і комунальні служби. Триває ліквідація наслідків російського терору.
2: Харківщина.
1: Російські терористи атакували дроном автомобіль служби експлуатації газмережі у Золочівській громаді на Харківщині. П'ятеро працівників встигли залишити автівку і не постраждали. Про це повідомили у Нафтогазі. Як кажуть у компанії, це вже 14-та атака на працівників газмереж із початку цього року. Люботинська міськрада оголосила про початок громадського обговорення пропозиції щодо перейменувань вулиць міста на честь українських воїнів, мешканців Люботинської громади. Про це повідомляє Харків Тудей. Вулиці, які будуть перейменовані, раніше були названі на честь радянських діячів або свят. Зокрема, пропонують змінити вулицю Вороніна на вулицю Владлена Сабіни, вулицю Чкалова на вулицю Миколи Лавинди, вулицю та в'їзд 8 березня на вулицю та в'їзд Олександра Хаустова, провулок 8 березня на провулок Євгена Горва, та вулицю та в'їзд Рябінова на вулицю та в'їзд Андрія Кравчука. Крім того, у мерії пропонують нейтральні назви для деяких вулиць. Зокрема, пропонують перейменувати вулицю Дунаєвського на вулицю Мелодійну, в'їзд Дубініна на в'їзд Солов'їний, вулицю Короленка на вулицю Професійну тощо. Також у селі Міщенки пропонують перейменувати вулицю Мічуріна на Агрономічну. Зауваження та пропозиції приймають до 4 жовтня листами або електронною поштою на адресу міськради.
2: Про хороше.
1: Цими вихідними громадська організація «Порятунок тварин Харкіо» проведе благодійні акції, щоб допомогти евакуйованим котам і собакам знайти нові родини. Як пише «Медіалюк», акції приурочили до Дня захисту тварин, який відзначають 4 жовтня. Так, 3 жовтня о 13 годині у реабілітаційному центрі «Маленький принц» відбудеться акція «Знайди дім евакуйованому котику». До центру щодня приїжджають котики із Краматорська, тож відвідувачі зможуть познайомитися із ними та допомогти знайти родину, пише «Люк». Учасники зможуть обрати одного або кількох котиків, або просто провести з ними час за кавою та смаколиками. 4 жовтня о 10:30 день відкритих дверей проведуть у реабілітаційному центрі для собак. Відвідувачі зможуть погуляти з евакуйованими песиками, забрати їх додому та допомогти зі створенням будиночків. За словами організаторів, собаки приїхали із Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. Усі вони були домашніми, тому зараз потребують родини.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та області буде хмарно із проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі від 2 до 7 градусів тепла, але на поверхні ґрунту обіцяють місцями заморозки від 0 до 3 градусів морозу. Вдень завтра плюс 12-17. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Накипіло. Неспішний вечір з Наталкою Мирнчак.
3: Неспішний вечір на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Мирнчак. Друзі, давайте подивимося на актуальні новини. Мер міста Ігор Терехов повідомляє, що кількість постраждалих від ворожих ударів зросла до 33 людей. Серед них двоє загиблих. І серед цих 33 постраждалих двоє дітей. На дану хвилину зафіксовано. Власне, на місці одного з прильотів повністю зруйнований житловий будинок, і під завалами якого може знаходитися ще людина. Продовжуються зараз рятувальні роботи. Наразі в місті оголошено відбій повітряної тривоги. Втім, будь ласочка, будьте уважні, стежте за актуальними новинами, за сповіщеннями тривоги і бережіть себе. Ми останні дні бачимо, що знову на Харків посилюються атаки. Вони можуть бути непередбачувані. Ворог змінює способи ураження. Тож, будь ласка, звертайте увагу на пабліки, які інформують про те, що на місто наближається загроза і яка вона. Давайте якось реально оцінювати те, що відбувається. Ну і подивимося трішечки на те, що, власне, 2 жовтня відзначають. Відзначають 2 жовтня День сільськогосподарських тварин. Започаткований він у 1983 році, власне, щоб привернути увагу до умов утримування та добробуту тварин, яких люди вирощують заради продуктів харчування та іншої сільськогосподарської продукції. Головна ідея цього дня – нагадати, що корови, свині, кури, вівці та інші фермерські тварини є живими істотами, здатними відчувати біль, страх і комфорт, і тому потребують гуманного ставлення та належних умов утримування. Також сьогодні Міжнародний день соціального педагога, професійний день фахівців, які допомагають дітям, молоді та сім'ям долати складні життєві обставини. У нас є не один етар із різноманітними соціальними службами, соціальними педагогами. Будь ласочка, не забувайте, що у нас на сайті Радіо Накипіло є величезний архів. Ну і ще сьогодні Міжнародний день ненасильства. Власне, день присвячений народженню Махатма Ганді, одного з найвідоміших прихильників ненасильницького спротиву. Не знаю, на мою думку, зараз ненасильницький спротив трішечки безсенсовий, але це, як то кажуть, тільки моя власна думка. І ще сьогодні Всесвітній день без алкоголю. Ідея цього дня – привернути увагу до наслідків надмірного вживання алкоголю і популяризувати здоровий спосіб життя і, власне, усвідомлене ставлення до спиртних напоїв. Що, друзі, зараз підемо на музичну паузу, а потім продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей.

0: Неспішний вечір з Наталкою Мирнчак.
1: Неспішний вечір на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Миринчак. І, друзі, власне, в харківській резиденції «Слово» зараз працює над новим проєктом одеська літераторка, поетка і журналістка Анна Літман. «Слово у часі» – це проєкт, до якого увійдуть вірші, есеї та світлини. В Харкові Анна досліджує, як взаємодіє текст, пам'ять і сучасний досвід, і що відбувається зі словом, коли воно стає способом переживати і осмислювати час, яким бачить Харків письменниця з Одеси, що може розповісти про місто, поєднання тексту, фотографії та особистої пам'яті, яким стане слово у часі після завершення резиденції. Про це сьогодні говоритимемо з Анною. Вітаю у студії.
2: Вітаю.
1: Незабаром уже квартирник на 7 число, так?
2: Так, так.
1: Що представити там?
2: О, я дуже так нервую, чесно кажучи, бо в мене такого давно не було. Ну, тим більше, у мене взагалі не було такого формату. Да, це такий мій перший формат іменно у вигляді квартирника. Бо ну, були клуби якісь, як в Одесі буває, ми загалом чи на виставці, чи у клубі десь щось пропонуємо, да, там і читаємо, якісь чітки проходять. А тут такий формат закритого якогось такого івенту в місті, де я нікого не знаю і не можу запросити, да, якісь там публіку. І ось, і ну, воно входить есей, який я тут вже створила, да, такий есей, він більш літературно-філософський. Іде якраз там зв'язок слово у часі, да, воно зв'язок з письменниками минулого сторіччя, з письменниками розстріляного відродження. І, ну, і також вже і сучасними, скажімо, там є такий зв'язок. Ну, воно, коли писалося, я не думала, що воно вийде настільки на 5,5 сторінок, чесно кажучи, що воно вийде таким дуже серйозним, то воно піде першим, щоб люди не втомились. А потім я запланувала, що я буду читати вірші, деякі я написала під час резиденції, бо ну, то, що відбувається, воно відбувається завжди. Я пишу наразі лібри, свободний вірш. Да, тобто, як воно тече, воно має свою ритмику, теж якийсь такий, свою харизму, я б сказала, навіть. І третій, те буде відривок мого роману, який я тут продовжила спокійно. Якось я змогла його зібрати докупи, написати таку дві такі глави, ну, вони великі, але я так порахувала по часу, що воно все зайде. І воно дуже якраз підходить вообще загалом до всього, що зі мною відбулось, бо я його писати почала якраз на початку вторгнення, як я поїхала спочатку з Одеси в Кишиньов, з Кишинева в Італію, з Італії в Францію. І там мене так от через всю Європу, так воно мене трошечки так мутулило. Ось, воно так і виросло цей. Ну, я сподіваюся, що буде людей достатньо.
1: Ну, на квартирниках від резиденції слово зазвичай достатньо людей, так що я теж сподіваюся. Ну, наша задача їх туди трішечки заманити ще. Власне, як вам Харків? Як працюється в Харкові?
2: У мене вже була така думка, що я хочу якось, може, наступного року ну, приїхати знову. Не в форматі резиденції, да, я щось для себе придумаю. У мене тут, в принципі, є зв'язки і пожити якийсь час. Бо ну, я деякий час жила в Києві, загалом життя в мене там в Одесі. Ну, Пітер був колись давно. До всього цього. І мені не вистачає, мабуть, якогось такого іншого міста, бо я так я на нього дивлюсь, як на якийсь такий інший простір, в якому я можу і жити, і щось нове створювати. Тобто він мене надихає. Я лазила в різних місцях, я скажу вам чесно, я ходжу пішком загалом, і, але все одно він дуже великий, але мене надихає якась така атмосфера, яку я ще не знаю, і тільки от прощупую, але вже вона мені якось вона заходить.
1: Дуже цікаво. Ви живете в квартирі Шевельова. Чи щось відчувається? Чи тому, може, там так гарно працюється?
2: Ну, я завжди думаю про те, що він тоді був ще дитиною, але я уявляю, як це відбувалося. Як відбувалося його життя. І, приймаю на себе, так? Його ситуацію, і що би я відчувала. Там так зроблено все так, щоб людина себе почувала гуд і працювала. Є там якісь такі негаразди в мене мої, бо я зараз переселенка, я живу на Прикарпатті. І коли стріляють постійно, таке відчуття, що з криші, звісно, так трошечки так воно, не те, що лякає, воно заважає емоційно чисто. А так, там для мене зроблено все, щоб людина там зосередилась на тому, що вона хоче зробити. І це такий, відчуття, що ти живеш дійсно в якомусь такому трохи минулому, да? І якось намагаюся зв'язати те минуле з нашим сучасним, бо воно дуже схоже. Мені прикольно.
1: Клас. Я думаю, що багатьох харківців народжуються ці асоціації з тим, що ми трішечки по колу проходимо певний вимір історії. От, і, власне, порівнюють себе митці з попереднім розстріляним відродженням, але хотілося б, щоб все-таки ці алюзії, які є, не були, не справдилися на всі 100%. Якими будуть результати резиденції, окрім квартирника? Квартирник – це зрозуміла така парадна частина, так? От, але все-таки, я так розумію, що дуже плідним вийшов цей місяць.
2: Настільки плідним, що я думаю вже зробити таку серію такого роду есеїв. Але я ще не знаю поки, куди я буду публікувати, де. Бо такий формат, він не завжди підтримується. Але я щось точно вигадую. Вигадую, і я хочу далі з цим якось... Тобто мене так це зразило, ця можливість. Да, я про це так довго... Це була мрія.
1: Саме до Харкова потрапити?
2: Ні, взагалі в резиденцію я один раз подавалась, не пішло. Потім в мене було багато таких... не так багато в слові, але взагалі в різній резиденції. І тут воно вийшло. Я не знаю, я боялася сказати комусь, що це взагалі виходить. Мені шеф навіть сказав, я не знаю, в мене сумніви. Я кажу, що там стріляють? Я кажу, та де стріляють? А що ж ти тоді вдома не живеш? Я кажу, то інше. І мені таким, це для мене було якесь таке, я не знаю, свято. І я хочу це свято продовжувати, бо мені сподобалось те, що в мене вийшло. І я хочу якось його далі, неважливо, де, може, у Львові, може, я в Чернівцях, будучи в Франківську, я хочу продовжувати такий формат праці і більше виходити на люди. Бо просто сидіти писати в стіл – це дуже так легко, спокійно, тебе ніхто не трогає, це таке, іноді щось публікувати. А виходити в люди – це завжди таке воно страшно, але воно дає таке інше відчуття, що я роблю щось таке, що дійсно важливе. Хай який мені це дав.
1: Безцінне наше місто, направду, воно дуже багатьох митців надихало і в минулому столітті, і в нинішньому, і продовжує це робити. І я думаю, що за цей місяць ви вже достатньо погуляли по місту. Що вам найбільше западає в душу взагалі? От?
2: Ну, такий в Одесі якийсь свій вайб, у Львові свій, у Києві свій. От харківський вайб, його якось не передати, це такий якась впевненість така в собі, у людей, така неперебоєна впевненість, якась водночас така легкість. І ну, мене більш за все поразило, коли йдеш і бачиш, от скільки вікон закрито фанерами, да. Але люди все одно, вони гуляють у парках, вони працюють, вони щось роблять, вони роблять вистави, вони роблять виставки, вони, ну, бізнес працює. І це мене таке от, воно мене вразило.
1: Угу.
2: Тобто нема такої якоїсь паніки, всі поїхали, як зараз в Києві, там, да, всі поїхали куди завгодно, бо великі обстріли, ну, вони всюди йдуть. Тут я такого не бачу, і ну, оця стійкість, і ну, воно стійкість і таке своєрідне почуття гумору мені дуже подобається.
1: Власне, що пишеться зараз?
2: Зараз, ну, в мене зараз. Якщо брати про Харків, то в мене йдуть вірші.
1: Тобто
2: я есей я написала вже, в мене йдуть іменно ну, така рефлексія стосовно того, що я бачу, відчуваю.
1: Ну, тобто це вірші про місто, це вірші пов'язані з містом.
2: Так.
1: Угу. Ну, я думаю, що багатьом буде цікаво послухати, власне, що вийшло, які рефлексії є у людини, яка вперше в місті. Вперше ж?
2: Ну, не зовсім.
1: Так, ну давайте розказуйте.
2: Рік тому мене запросили сюди на драму, панораму. Тут якраз я жила напроти.
1: Угу.
2: Ну, це трохи було смішно, бо я така думаю, що за вулиця знайома, я йду, все таке дежавю таке. А потім я побачила, що напроти якраз готель, в якому я жила.
1: Угу.
2: Я тут була 3 чи 4 дні, я точно не пам'ятаю. Але я тільки от, ну, я працювала паралельно, і зранку я йшла туди, ми дивились до вечора вистави, ну, читання було вистав,
1: там. Та.
2: Ну, в принципі, були майже деякі і вистави. І потім я, речі, вже з людьми провіталася обратно. Я ніде не гуляла майже, тому що ну, в мене тоді ще були достатньо сильні панічні атаки. Я не відчувала обстрілів, я не відчувала нічого. Коли в мене атака, мені хоч зриви кругом, я, я відчуваю тільки свій стан якийсь. І от, ну, він ніяк не відноситься до цього, що є навкруги, на жаль. Бо це вже длиться в мене понад 10 років. І... Але ну, наразі я вже можу хоча б стояти, ходити, щось робити.
1: Це прекрасно і прекрасно, що ви повернулися до Харкова, не дивлячись ні на що, і знайшли в собі сили тут побути місяць і попрацювати, і що Харків вас надихнув. От дуже часто так стається, що ті, хто приїжджають до резиденції, потім хочуть дійсно от приїхати і ще побути, і ще пожити, і багато хто залишається.
2: Так, у мене є знайомі теж в музеї літературному, які от люди мріяли приїхати до Харкова. Що, ну, моя кураторка, вона з Києва сама. Як з Києва?
1: Ну так.
2: Не з якого-небудь там, не знаю, малесенького містечка, так? Ну, це мене дуже вразило, але ну, я розумію, чому.
1: Що ж, друзі, ми з Анною Літман запрошуємо вас прийти на її квартирник. Квартирник буде вже 7 числа. Зареєструватися можна на соціальних мережах в резиденції «Слова». Знайдіть її, будь ласка, реєструйтесь, приходьте, власне, підтримуйте літераторів, які пишуть про Харків, які, власне, в Харкові живуть. А ми зараз з вами підемо на музичну паузу, а потім продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей.

0: Неспішний вечір з Наталкою Мирнчак.
1: Неспішний вечір на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Мирнчак. І, друзі, вже завтра, а направду вже і сьогодні, але офіційно із завтрашнього дня, з 3 жовтня, радіо Накипіло в Харкові змінює частоту мовлення і замість 92,2 FM налаштовуємо радіоприймачі на 96,7 FM. А, власне, нову частоту радіо Накипіло отримала за результатами конкурсу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Ліцензія ця на 10 років. Місто, команда, програми і, головне, наша присутність у Харкові залишаються незмінними. Змінюється тільки цифра на радіоприймачі. Як пройшли роки від запуску радіо у 21-му році? Що означає для слухачів і команди перехід на нову частоту? І, власне, що очікувати на цій частоті 96,7 FM, говоримо з директором радіо Накипіло Євгеном Стрільцовим. Привіт.
2: Привіт. Привіт, Наталко.
1: Так, ну я нас вітаю. Ми вже переїхали на нову частоту.
2: Ну так, нас вже от прямо зараз можна чути на 96,7 FM. Сьогодні у нас тестове включення. Ми спробували, все вийшло. Залишаємося на ній і працюємо далі на ній. От, як ти розказала, наступні 10 років, а насправді я б не обмежувався 10 роками, тому що якби це просто термін, за яким, власне, має відбутися наступні 10 років.
1: Угу.
2: Чому ні? Ми налаштовані на... Так.
1: Хотілося б, щоб радіо мовило не одне десятиліття. Власне, слухай, чим обумовлений був цей перехід? Я знаю, що вранці сьогодні вже Вова Носков разом з Аліною Хлібобаєвою говорили про це. Але, тим не менше, я думаю, що радіослухачам дуже цікаво, чому відбувається цей конкурс Національної ради з питання телебачення і радіомовлення. Бо перед тим у нас було, як нам мовлення дали, це на пробний термін, чи як це було?
2: Так, був тимчасовий дозвіл на частоті 92,2, ми сьогодні ще вранці на ній були. Історія в тому, що там є свої технічні особливості, і вона не підходить для того, щоб на ній знаходитись постійно, з великих плюсів того, що ми на 96,7 відтепер. Це те, що нас тепер чутно в багатьох американських машинах, в яких не прошили, так, не перепрошили радіоприймачі, там така от технічна особливість, і тепер нас чутно буде і в них, тобто скрізь. Власне, в чому різниця, в чому потреба? Справа в тому, що мати ліцензію на 10 років і мати тимчасовий дозвіл на рік, який треба подовжувати, це все ж таки трохи різні речі. Ліцензія – це про сталість, про перспективи, про розуміння того, що ми якби дивимося в довгострокову велику перспективу свого буття разом з Харковом і з Харківщиною. Конкурси такі проходять постійно, буквально сьогодні у нас 1-2 жовтня, 30 вересня от був черговий. До речі, наші колеги і колежанки з громадського радіо перемогли в конкурсі і отримали частоту, наскільки я знаю, в Дніпрі і в Новій Водолазі в Харківській області, з чим я їх сердечно вітаю, і вони там почнуть мовити, тому всіх радо запрошую до того, щоб хто нас зараз чує в Новій Водолазі, слухати громадське радіо невдовзі на FM-частотах. Повертаючись до цієї теми, власне, це з усіх боків круто, важливо. Ну і, власне, це про те, що ми залишаємося з вами, дорогі слухачі і слухачки, і продовжуємо нашу роботу розказувати про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Ти коли задумував, що з'явиться радіо, розумів, до чого все це приведе?
2: Ну, давай так, задумував не я, думало все Накипіло.

0: майже з самого початку заснування накипіло, тому що і Гліб Тимошенко, і Наталя Курдюкова, і Олена Ліптуга, і Роман Даніленков. Ну, тобто, це велика кількість людей, які періодично поверталися до цієї ідеї і думали, і ми, насправді, подкасти робили ще з 15-16 року час від часу, і співпрацювали з Люком, з Каті Перевєрцевою, і теж там робили подкасти. Гліб Тимошенко робив подкасти, а зараз вже як військовослужбовець робить власну програму «Година Арманії», яка по середах о 9-й виходить. Ну, тобто, це така тривала історія була, і радіо хотілося, накипіло завжди. І просто в 21-му році вперше з'явилася така фундаментальна можливість за підтримки міжнародних партнерів це зробити, що ми і зробили. А так просто сталося, що саме в той момент підхопити цю реалізацію цієї ідеї не було кому. Всі були дуже зайняті з багатьма задачами, і стало зрозуміло, що радіо комусь треба займатися, став займатися я. І це тоді сталося якраз завдяки теж нашій спільній роботі, і ми тоді запустилися 8 листопада 2021 року, але це була просто кнопка на сайті nakipilo.ua команди «Медіа Накипіло», де тоді ще такого і прям деталей таких не було, що медіа, радіо, просто це була кнопка. Кнопка онлайн-станції і більше нічого, і там були подкасти і музика суто харківська. А от потім, коли росіяни почали повномасштабне вторгнення, стало зрозуміло, що той формат, він точно був не про то, треба брати паузу і думати, що з цим робити. Ми там одразу почали робити аудіодайджести, робити підбірки, які ми там публікували в Телеграмі. І от в травні 22-го року ми підійшли до думки, що радіо треба перезапускати, але прям якось інакше. І тоді радіо накипіло влітку 22-го року, зібравшись маленькою командою. У нас було 6 людей. Віктор Кондратов, звукорежисер, Аліна Ханбабаєва, я і Віта Пліс, заступниця редакторки «Медіа накипіло». Ну, тобто, нас там було дуже небагато, і ми почали підготовку до перезапуску сайту. Сайт ми перезапустили 3 жовтня 2022 року, а от FM-мовлення стартувало 12 грудня, я так сиплю датами.
1: Да, і пам'ятаєш?
0: Ну, бо це все віхи в нашому житті, як і сьогоднішня подія, це теж пов'язана з переходом на частоту, це теж віха для нас, безумовно, і ми перезапустили сайт восени 22-го року, а в грудні 22-го ми заглушили своїм сигналом російську станцію «Жизнь» з Зеткою посередині, хто не знає, там у них слоган «Уб'ю тебе», от їдеш в магнітолу, дивишся, а там «Уб'ю тебе» написано. У нас накипіло, у них «Уб'ю тебе», ну така у них «Жизнь». І, коротше, з тих пір, завдяки нашим, знову ж таки, партнерам, які саме, це Лера Михальська, їй величезний привіт і подяка, і це програма «ЮСІБІ», які сказали, слухайте, давайте так, FM запустимо, ми готові вас підтримувати. Я довго шукав шляхи, тому що тоді ні конкурси, нічого не проводилось, все було заблоковано, закрито, на паузі, і зрозуміло чому. От, але знайшлась можливість, і ми почали мовити, а навесні 23-го року вже у нас з'явилися можливості мовити в Близнюках і Балаклії, потім Вовчанськ, в якому ми, на жаль, втратили обладнання, і це нещасне місто нашої області, яке просто вщент стерто. Але це вже інша історія. Тому, тут така, про це розказувати можна довго, і як хтось каже, та може про це ж книгу написати? Ну, може, дійсно, колись про це варто написати, бо це такий прецедент був цікавий.
1: Направду, так.
0: І важливий, безумовно, бо треба нагадати, що коли ми почали в грудні 22-го року мовити, в центрі Харкова можна було чути російські станції. А українські, всеукраїнські станції мовили якісь відновлювали мовлення, а харківських станцій, по суті, не було. Наші колеги з Новолайн якраз там запускалися паралельно. Нікого ще не було. Ну, тобто, просто розказувати в радіоетері про Харків, про Харківщину, взагалі не було нікому. І, ну, от-от, це треба було зробити, що ми і зробили.
1: А зараз команда скільки людей налічує? Ти сказав, що почали ми з 6 людей.
0: Так, так. Зараз. Ну, зараз це близько 30. Тут залежно від того, як об'єднувати ці кола колег і колежанок. Так. Але так, приблизно нас 30. Тільки радіо.
1: Тільки радіо.
0: А накипіло в цьому це понад 50. Це величезна структура.
1: Так, як буде далі розвиватися радіо? Чи будемо ми подавати, наприклад, на ліцензію, щоб мовити в області, покривати більшу кількість міст?
0: Хороше питання. Хотілося б це робити, чи будемо, поки що невідомо. Я точно думаю, що ми зараз підемо в масштабування саме нашої оцієї позиції з 96,7, щоб якомога більше людей про це дізналось, бо з Харкова зараз нас так кілометрів на до 70 чутно. От, про це треба додатково говорити. Чи будемо ще в інші міста йти Харківщини, поки не можу сказати. Ми таку велику роботу цього року проробили, щоб запуститися тут, що треба трошечки цей во, цей той. Да. Але ну, планів багато. Можу сказати, що, ну, про застосунок ми трошки пізніше. Да? Там у нас часу ще
1: є. У нас ще трішечки є часу.
0: Клас. Тому що не можу поки сказати, не знаю. Не знаю, треба думати. Це просто дорого. І це, ну, це обслуговування, обладнання, саме обладнання. Це складно і довго. І, ну, якби я б залюбки зайшов в усі містечка Харківщини, в які можна зайти. Але поки що. Ну, а я вже не кажу, що роблять росіяни, і як вони знищують наші міста, в яких наші колеги, наприклад, втрачають обладнання, або як ми втратили в Вовчанську.
1: Власне, про застосунок. Застосунок як альтернатива ФМу. Це взагалі як радіо в кишені. Розкажи, будь ласка, там теж щось відбувається нове.
0: Так, ми будемо днями анонсувати теж. Значить, ми доробили масштабно застосунок. Там можна тепер навіть завантажувати записи програм, які вийшли за результатом етерів. Там доступність прикрутили нормальну для людей з порушеннями зору. Це масштабна хороша робота. Він є скрізь. Android, iOS, CarPlay, все є. Якщо вам зручніше його тримати в кишені, то завантажуйте. Це допоміжне і хороше.
1: Більше новин про застосунок нема?
0: Більше новин, так. Які ще? Ну, там, ну, це вони такі технічні. Завантажуйте, побачите. Там клас.
1: Знаєш,
0: ну, там
1: як?
0: Пошук є,
1: там же є багато
0: тепер
1: тих, хто вже користувався застосунком і дуже жалівся, що там, наприклад, погоду не показує чи ще щось.
0: Ну, погоду, так.
1: Погоду поки не показує.
0: У нас буде ще одна ітерація, я сподіваюся. І ми там хочемо зробити можливість, щоб радіо вимикалось по таймеру, тобто ти от засинаєш, і, наприклад, там об 11 хочеш, щоб воно вимкнулося об 11 вечора, і воно саме вимкнеться. У нас зараз там є будильник, а ми його зробимо будильник тільки навпаки. Так, але це наступний крок. Ну, я ж кажу, завантажуйте, там все стало зручно, класно, а ми ще додамо в наступній ітерації можливість слухати суто плейліст радіо. Тобто, якщо у вас такий настрій, що ви хочете сьогодні, там, наприклад, без подкастів провести час, без новин, а просто вам цікаво слухати музику, яку підібрала Аліна Ханбабаєва спеціально для вас і запрограмував Віктор Кондратов, то, будь ласка, можна буде і це зробити. Я думаю, ми це через певний час теж реалізуємо.
1: Цікаво, чи можна буде складати свій плейліст шазаміст з того, що є в плейлисті радіо. Оце я закинула цю ідею.
0: Ну, тут вже шазам. І тоді, да, тоді далі вже, да.
1: Так, направду, я не знаю, завжди лякає трішечки переїзд, оці всі оновлення, це трішки так і хочеться взяти тайм-аут. Що тобі хочеться зараз?
0: Що мені хочеться зараз? Щоб ми, щоб про нас дізналося якомога більше людей на Харківщині. Нас насправді дуже багато хто слухає, і це не тільки нашим регіоном обмежується, бо, як Аліна вранці розказувала, там цікаво, за вересень такі дослідження, там нас в Ірані слухають, наприклад. І там така кількість прослуховувань, що, вочевидь, або це якась погрішність, або це реально хтось слухає. І, ну, і нема, погрішність не в тому плані, що мало людей, а в тому плані, що, ну не знаю, може це якась, не знаю. Це моє припущення. Може, це VPN, може ще щось. А може, ми реально бачимо аудиторію, от яка в Ірані знаходиться, несподівано. Тобто, слухають багато де і за кордоном, і в Україні, і по містах, по наших. І дякую вам всім, хто нас зараз чує. Шановні слухачі і слухачки, за те, що ви з нами. Що мені хочеться? Хочеться, щоб більше нас слухали, бо ми без перебільшення голос Харківщини. Голос Харківщини і вся команда докладає максимальних зусиль для того, щоб не оминути жодної важливої події нашої області і нашого міста. Складно про щось конструктивне зараз, прямо зараз тут в моменті говорити, тому що там новини з'явилися, та, дві людини вбили росіяни кабами, і діти поранені.
1: 33 людини поранених.
0: Складно. Ну, ми тут не розважаємося, ми ж не розважальна станція, ми все-таки, як це, канал загального напрямку. Тому складно, коли такі трагічні часи стирають наші міста, вулиці, людей вбивають, і хочеться, щоб війна скінчилася на користь України, але про це ми можемо тільки мріяти і робити все задля допомоги силам оборони. Все.
1: Ну, власне, хочеться, щоб ми були одним з перших, хто про це розповість в прямому етері.
0: Так.
1: Направду. Це була би безцінна, і це був би найбільший подарунок усій команді радіо «Накипіла» і взагалі всім харківцям.
0: І всій Україні.
1: Думаю, всій Україні також. Власне, чи буде якась промо-акція, ти кажеш, треба буде пушити те, що ми перейшли на частоту 96,7 FM, яким чином ми будемо повідомляти наших слухачів і слухачок, окрім того, що ми робимо в етерах, ми робимо це на сайті, ми робимо це в застосунку, ми всюди вже розповіли і продовжуємо просто зараз це робити, але що ще заплановано?
0: Ну, заплановано, як мінімум, завтра, 3 жовтня, хороша, цікава подія в просторі Друк, ключ до Харкова, це нашої спільноти, спільноти «Накипіло», не тільки радіо, взагалі, медіагрупи «Накипіло», спільноти, подія, де будуть представлені харківські ініціативи, підприємці, бізнеси. Де буде, я сподіваюся, затишна атмосфера, і ми разом проведемо час, і там, безумовно, ми теж будемо розказувати трошечки, не перебираючи час, про те, про нашу нову частоту і про наші нові можливості. Ну, реклама буде в соцмережах, ми це зробимо. От зараз колежанки готують ролики. Плюс, я сподіваюся, що у нас будуть банери. Подивимось. Тобто ми підемо в різні напрямки, щоб максимально показати нас.
1: У нас зараз в студії є наліпки, і вони вже застарілі на цю секунду. От, коли появиться. Коли появиться, знаєш, оце направду таке питання з молодого покоління, да, де наліпки «Накипіло»?
0: Наліпки, ну там цей стікер-пак, набір з письменниками, от щойно я забрав із новою частотою, оце те, що на мікрофонах, і хто буде дивитися це відео, найближчим часом теж це ми все замінимо.
1: Чи буде ще на додачу, як підтримка, власне, та, що ми змінюємо частоту, якийсь мерч теж із буде. Яскравими?
0: Ми вже придумали.
1: Що це буде, розкажи?
0: Не скажу.
1: Не скажеш. От такий інтриган сидить в студії і дражниться.
0: Ну, ми будемо показувати. Це дуже хороші, прикольні штуки зробили. Вони, як це, по-здоровому харковоцентричні.
1: О, харковоцентричні – це наше любиме слово.
0: По-здоровому. Бо у нас буває нездорове, і от не хотілося б, не будемо слідувати
1: нездорове. Це буде нездорове. Без пластикових квітів, ми вже зрозуміли.
0: Так. Це буде той Харків, який ви чуєте і бачите на всіх наших платформах.
1: Ну, власне, в команді «Радіо Накипіло» і в команді «Медіа Накипіло», і загалом все накипіло. Це такі дійсно харковозалюблені люди, які творять свій контент з особливою любов'ю. Вона у всіх різна, всі з абсолютно різних якихось точок зору професіональних своїх дивляться на це місто. І ми, власне, інформуємо про те, що відбувається в місті і в області. Друзі, не забудьте, що вже на 96,7 FM. А скажи, будь ласка, чи буде розпрацювання ще якихось нових програм? Що плануєш на наступний рік? Фактично, він от починається з завтрашнього дня, новий рік на радіо, так?
0: Ну, у нас, як це, I have a dream, щоб ми нарешті з Юлією Ніколаєвською довели до кінця нашу ідею. Це не наша ідея, це ідея Юлії. Про програма має назву «Партитура міста». Вона має бути присвячена музиці. Музиці, власне, це профільне знання Юлії про і академічну музику Харківщини, і сучасну академічну музику, і класичну академічну, і сучасну академічну. От я дуже хотів би, щоб у нас в новому сезоні найближчим часом склалося це. Це прям така красива історія має бути. Бо, от, наприклад, у нас після хвилини мовчання о 9-й кожен ранок звучить прелюд пам'яті Тараса Шевченка, як у вас типового. Мене питали неодноразово про те, що це за музика така звучить. А ми якраз зробили такий вибір і розуміння того, що ну, не можна після після хвилини мовчання починати новини, рекламу, ще щось. Треба
1: дати паузу.
0: Дати паузу, зробити вдох і видих. І оце якраз той вдох і видих, завдяки якому можна поступово перейти до наступних блоків. А чого я сказав про якогось типового? Тому що, насправді, це якраз одна з тих історій, ті постаті в історії Харкова, про яку варто поговорити. Бо це наш, ну, це композитор, який збагатив надбання музичне нашої країни, нашого міста.
1: Ну, власне, так. У мене був колись такий проєкт, де я шукала, власне, харківських композиторів і зрозуміла, наскільки їх багато тих, кого ми взагалі не знаємо. Так. Або вони забуті, або десь забуті партитури ці лежать в архівах. Так. І тим паче на радіо, де є можливість це все реалізувати, показати, дати послухати людям.
0: Ще я хочу сказати, от і про проєкт спитала. Буде новий сезон «Казок» на радіо. Значить, їх продовжуватимуть читати Наталя Накипіла, наша випускова редакторка, і Артем Вусик, режисер, співзасновник театру «Нафта». Це будуть сучасні казки. Я сподіваюся, що там і твої казки будуть. бо цей сезон...
1: Я почала начитувати.
0: Так, я знаю. Ну, я до того, що це ж можна розмежувати і в цей блок занести, і в цей блок занести. І це буде тривалий такий проєкт, тому що це такий проєкт з Міністерством культури на різні програми. Повернеться паблік-ток Марії Малєвської і Сашка Бринзе. Станція Держпром, репортажі з лінії фронту залишатимуться. Пліч-опліч Володі Носкова залишатиметься. Ну, і вона війна Аліки Піхтера залишатиметься. А от цими двома про одну мрія, і я сподіваюся, що ми втілимо це, про другу, про казки, от таке.
1: Угу. Добре, ну, власне, я думаю, що це буде дуже доволі цікаво і плідно, і, як то кажуть, хорошої нам роботи.
0: Хорошої нам роботи, так.
1: Що б ти хотів побажати нашим прекрасним, нашій команді? Тому що я знаю, чи ти про це знаєш, але команда просто залюблена, по-перше, в керівництво радіо, тому що настільки... класно змодерованої роботи. Ну, мені, наприклад, не зустрічалося ніде. Це такий величезний комплімент тобі зараз.
0: Дякую. Дякую. Команді, я дякую всім, хто всі ці місяці і роки творить радіо «Накипіло». Бо це професійні, глибокі, змістовні люди, з якими ми робимо те, що ви чуєте зранку до вечора, вночі і посеред день.
1: Слухай, була ще колись ідея така мрія робити етери вночі? Чи де воно лежить? На якійсь поличці?
0: Воно теж в блоці мрії лежить, просто не вистачає на все часу. Дуже було класно, да. Ми думали над тим, щоб зробити програму «Комендантська година».
1: Ну, да.
0: Ну, подумаємо.
1: Ну, або щось таке, знаєш, щоб воно мені би перегукувалося із якимись такими старими під час ще радянщини програм «Радіо Свобода». Коли там збиралися доволі інтелектуальні люди, пили вино, розмовляли про щось хороше, наприклад, про джаз.
0: Так, і ти знаєш, ми ще не встигли обговорити з колегами, але я думаю, ми цю ідею все ж таки втілимо. От я її зараз озвучу. Є така штука, ми хочемо робити лайви, лайв-концерти.
1: Угу.
0: Там раз на місяць, наприклад, для того, щоб спільнота могла збиратися, хтось модерував би цей концерт, такий анплакт з акустичними гітарами. А ми зі свого боку це все транслювали на радіо. І було б чудово в цьому всьому форматі почути Олега Каданова, Артема Вайцеховського та ну, багатьох артистів, які є тут і зараз на Харківщині, або тих, хто приїжджає в місто. Так що, ну, коротше, планів багато.
1: Ми
0: найбуде.
1: Будемо уповати на те, що все задумане вдасться з величезним почином нас, і ми будемо прощатися. Такий у нас п'ятничний, неспішний сьогодні вечір вийшов з Євгеном Стрільцовим, директором радіо «Накипіло». Розповіли ми вам, дорогі слухачі і слухачки, глядачі і глядачки, про те, що ми віднині працюємо на новій частоті і будемо ще продовжувати вам трішечки розповідати про це і в етерах, і в новинах, щоб всі, хто не встиг зорі орієнтуватися, раптом там довго не користувався радіоприймачем, включає, шукає, не може знайти, то ми завжди вам будемо нагадувати 96,7 FM. Запам'ятати доволі просто. Налаштовуйте свої прийомники і не забувайте про те, що треба слухати українське, підтримувати українське і донатити на Збройні Сили України.
2: Радіо «Накипіло».

0: В Україні 7 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: У ХОВА розповіли про стан постраждалих внаслідок удару по Харкову. В облпрокуратурі повідомили, чим росіяни вдарили по Слобідському та Намишлянському районах. У Люботинській громаді вулиці перейменують на честь загиблих воїнів мешканців громади. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Росіяни попередньо атакували Харків трьома керованими авіабомбами ОМПБ-5. Про це кореспонденту «Думки» повідомив керівник управління Харківської облпрокуратури Спартак Борисенко. Нагадаю, сьогодні близько 15:15 росіяни тричі вдарили по Слобідському та Намишлянському районах Харкова. Під ударом опинилися цивільні будинки та приватні підприємства. За даними ХОВА, дві людини загинули. Це дві жінки віком 66 та 80 років. Постраждали 32 людини, зокрема 22 людини дістали поранення, 10 із них госпіталізували. Серед постраждалих двоє дітей. У 10-річного хлопчика поранення склом, травми неважкі, госпіталізації він не потребував. 15-річна дівчинка зазнала гострої реакції на стрес. Медичну допомогу їй також надали на місці. Наразі на місцях ударів працюють правоохоронці, рятувальники ДСНС та комунальні служби. Триває ліквідація наслідків.
2: Харківщина.
1: Російські терористи атакували дроном автомобіль служби експлуатації газмережі у Золочівській громаді на Харківщині. П'ятеро працівників встигли залишити автівку і не постраждали. Про це повідомили у «Нафтогазі». Як кажуть у компанії, це вже 14-та атака на працівників газмереж із початку цього року. Люботинська міськрада оголосила про початок громадського обговорення пропозиції щодо перейменувань вулиць міста на честь українських воїнів, мешканців Люботинської громади. Про це повідомляє Харків Тудей. Вулиці, які будуть перейменовані, раніше були названі на честь радянських діячів або свят. Зокрема, пропонують змінити вулицю Вороніна на вулицю Владлена Сабіне, вулицю Чкалова на вулицю Миколи Лавинди, вулицю та в'їзд 8 березня на вулицю та в'їзд Олександра Хаустова, провулок 8 березня на провулок Євгена Горва. Та вулицю та в'їзд Рябінова на вулицю та в'їзд Андрія Кравчука. Крім того, у мерії пропонують нейтральні назви для деяких вулиць. Зокрема, пропонують перейменувати вулицю Дунаєвського на вулицю Мелодійну, в'їзд Дубініна на в'їзд Солов'їний, вулицю Короленка на вулицю Професійну тощо. Також у селі Міщенки пропонують перейменувати вулицю Мічуріна на Агрономічну. Зауваження та пропозиції приймають до 4 жовтня листами або електронною поштою на адресу міськради.
2: Про хороше.
1: Цими вихідними громадська організація «Порятунок тварин Харкіо» проведе благодійні акції, щоб допомогти евакуйованим котам і собакам знайти нові родини. Як пише «Медіалюк», акції приурочили до Дня захисту тварин, який відзначають 4 жовтня. Так, 3 жовтня о 13 годині у реабілітаційному центрі «Маленький принц» відбудеться акція «Знайди дім евакуйованому котику». До центру щодня приїжджають котики із Краматорська, тож відвідувачі зможуть познайомитися із ними та допомогти знайти родину, пише «Люк». Учасник зможуть обрати одного або кількох котиків, або просто провести з ними час за кавою та смаколиками. 4 жовтня о 10:30 день відкритих дверей проведуть у реабілітаційному центрі для собак. Відвідувачі зможуть погуляти з евакуйованими песиками, забрати їх додому та допомогти зі створенням будиночків. За словами організаторів, собаки приїхали із Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. Усі вони були домашніми, тому зараз потребують родини.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно із проясненнями без опадів. Температура повітря вночі від 2 до 7 градусів тепла, але на поверхні ґрунту обіцяють місцями заморозки від 0 до 3 градусів морозу. Вдень завтра плюс 12-17. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Слухайте Радіо Накипіло.

0: Привіт слухачам радіо «Накипіло». З вами гурт «Творчі».
1: Слухайте наш ремейк на відому композицію музиканта Володимира Івасюка «Мила моя».
2: Присвячуємо нашу версію пісні усім милим дівчатам і жінкам.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

блажен, хто вірить у спасіння і забуття. І апостоли прикладають йому рушник до лиця і говорять, що вірили йому до кінця. І той, хто ставив на нього, ставить далі так само на досвідченого бійця.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
1: Моє літо залишило слід не тільки в сторіс. Тисячі знімків без листів на користь. Нам, щоб без проблем задати

кожну зиму ношу втягу повну єгеря. Олень мене веде через квартали слів мережево зі світу у світ. Я точно бачу всі ходи, але від цього ні не краще чуєш і не гірше, ніж завжди.

0: В Україні 8 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло.
1: Оце і поговорити з бандою, бо у мене є два подкасти. Типу один «Сміх та гріх», де з художниками, з письменниками. Тому я буду сьогодні як аматор у тебе питати те, що мене просто викликало цікавість.
2: Ну, давай, дай.
1: Ну, поїхали.
3: «Сміх та гріх». Гумор під час війни.
1: Всім гарного настрою. Мене звати Олександр Сердюк. Це наш постійний подкаст «Сміх та гріх», де ми говоримо з гумористами, гумористками, акторами, акторками, митцями. Сьогодні у нас митець і художник, і арт, як це називається, хто робить виставки, цей організатор.
2: Не куратор.
1: Куратор, так. Ти бачиш, наскільки я прохаваний в цьому всьому, да. Але тому, мабуть, це буде цікаво, якщо ви на такому ж рівні, як і я, то, я думаю, у вас буде цікава розмова з паном Олексом Ман. Правильно, так? Ну, привіт, Олексе.
2: Привіт.
1: Так, ми сьогодні в такому прекрасному готелі «Атлант», студія. І, ну, я не знаю, мабуть, я в тебе часто питають, але перше, що я багато почитав про тебе, але це, мабуть, у мене перший гість, який дитинство провів в Алжирі. Це якщо ти можеш сказати, як це було життя в Алжирі, і ти щось пам'ятаєш з цього періоду?
2: Ну, звісно, пам'ятаю, я ж там в школу пішов, відучився там перші 6 років. Там, ну, мій тато викладав там в університеті як радянський спеціаліст, фізик за освітою, вивчив спеціально французьку мову для того, щоб читати там лекції. Викладав в Сіті-Амарському університеті, був професором.
1: Ого.
2: Ось, і вчив.
1: Це колонія була, да, радянська, виходить? Що?
2: Ні, це колишня французька колонія, але тоді вони встали на соціалістичний шлях розвитку, це 80-ті роки. Коли дитинство якраз було моє, і до початку 90-х, і вони були на... Спочатку бовтались між капіталістичним шляхом розвитку і соціалістичним, потім міцно стали на соціалістичний шлях розвитку, і радянські спеціалісти з усього Радянського Союзу туди їздили викладати. Там була інтернаціональна така колонія, литовці, азербайджанці, нефтяники, які там допомагали будувати ці всі нефтяні промисли. Якісь там розміновувачі військові, які там розміновували після, тому що там була до 62-го року війна антиколоніальна з французами, і там залишилось багато мін. Ну і мій тато фізик, який вчив будувати електростанції там з арабських студентів алжирських. Ось, і ми жили в університетському містечку, ну так, достатньо ізольовано, тому що все-таки за совками треба було приглядати різним там всяким службам, щоб вони не розтікались, не розбігались. Тому це все компактно, так, університетське містечко Сіті-Амарське. Ось, запакувала, і там отакий, типу, кампус був. Я там вчився. Ну,
1: це ти там французьку вивчив, да,
2: получається? Ну, там я ходив при нашому консульстві в школу.
1: Ага, тобто.
2: Ось, ну, і вчив, звичайно, французьку, тому що це вулична мова була, там, ну, всі її володіли.
1: Алжири там яка взагалі мова? Що до
2: арабська і французька. Ага, ага. І до сих пір арабська і французька. Зараз я не знаю, тому що Алжир – це закрита країна.
1: Ага.
2: Ми уїхали, коли...
1: Революція, да, почала?
2: Да, в 90 першому році була ісламська революція, і нас евакуювали в багажниках машин, тому що там почалась різня, і вони там багато що встигли.
1: Ого.
2: Ну і там багато було спеціалістів, там французів. Ну, наприклад, французи там працювали таким чином, тому що там французькі, типу, ну, викладачі, ну, професура вся, вона приїжджала теж заробляти в Алжир. І там, якщо ти там, у них був така, наскільки я пам'ятаю, історія, що якщо ти там не хотів служити війську, то там можна було там 5 років відпрацювати там на викладацькій роботі. Там багато студентів викладала, там, як репетітора, і так, ну, таке. Ну, були німці різні, американці, ну, італійці, багато хто. Там таке інтернаціональне було ком'юніті, достатньо таке демократичне. А потім шибанула ця мусульманська революція, брати мусульман не захопили владу.
1: І вони досі...
2: І Алжир закрився повністю.
1: Ага. Тобто вони досі є закриті.
2: Да. І ніхто, в принципі, не може нічого сказати адекватно, що там відбувається, тому що немає таких ніяких там програмних статей, там якоїсь там преси. Я там час від часу, ну, цікавлюсь, що там відбувається.
1: Блін. Да. Я просто нещодавно якраз дивився про оце, коли французи стали чемпіонами в 98-му році. І в 99-му році вони зробили, типу, матч, якби, що все вже хорошо з Алжиром, і було збір Алжира грала проти збірної Франції.
2: І весь... Який рік?
1: 98-99.
2: Ага, ну, можливо, якесь потепління було?
1: Ні, не було, бо не було? Ні, вони ж говорили, що типа, на цьому вони грали французькі, типа, парламент, що от у Франції в збірні грає половина, типа, з Алжира корінням. І вони говорять, давайте зробимо матч, що, типа, все, вже примирення йде, що немає ніякого расизму. Ні? І весь стадіон тоді у Франції кричав всякі викрики. Там купа алжирців було. Тобто, це було абсолютно, ну, там почалися всякі провокації. Тобто, всі думали, що все, вже закінчилося, зараз буде все добре. Ну, ні, тому, да, це, типу, розв'язалося у мене, що такі є. Цей. Потім тебе так, звісно, покидало тебе дуже. Ти в Дніпрі, я так розумію, далі вчився.
2: Далі і... ми повернулися з Дніпра, там, ну, тата в університеті викладав, а я там закінчував школу в 90-х, там, потім поступив в художнє училище Дніпропетровське.
1: Потім у Львів тебе закинуло.
2: Потім в академію Львів, я вибрав Львів. Було два варіанти, Львів і Київ, я обрав Львів.
1: Щось ти відчував вже тоді, да, що треба їхати у Львів,
2: ніж ну, в Київ. Мені подобалось місто дуже сильно.
1: Розкажи мені, як дилетант, бо ж мені дуже подобається, коли монументальний живопис, це от, що це означає, от, якщо брати. Ти на нього вчився, я так розумію.
2: Так, ну, відділення монументального живопису. Це інтеграція великих форм в архітектурні об'єми. Угу. Тобі ж це те, що ти можеш бачити, як стінопис, якісь великі розписи, мозаїки, фрески з графіто і так далі. Тобто це інтеграція мистецтва в великі архітектурні форми, там, ну, не знаю, там вокзали, в будинки, в школи, в лікарні і так далі. Тобто, ну, це людей вчать мислити масштабно, мислити пропорціями, великими формами і так далі.
1: Ну, я бачу по твоїм картинам, що ти не дуже пішов по цим, да? Чи це щось є таке?
2: А у нас монументальний живопис, взагалі монументальне мистецтво, що є ще скульптура монументальна, вона ж не, ну, фактично не існує в Україні.
1: Ага. Тобто тебе вчили на те, що чого нема, в принципі?
2: Ну, зараз єдине, що є монументальне мистецтво, яке є, це вуличне графіті з Ніжня ініціатива, і от мурали, які ти бачиш, що хто во що гаразд їх лупить, і дуже важко серед цього там тисяч цих муралів, щоб там якісь нормальні були там пару, трійку професіоналів, які б це робили, да.
1: Okay. Ясно. Давай поговоримо про київський період, бо, так, я думаю, багато все сталося. І, ну, хочеться почати з цього, бо я пропустив, я не знаю, може, це якийсь внутрішній прикол, чому саме в Бориспіль ти тоді вцепився і хотів перейменувати його на Казиміра Малєвича.
2: Ну,
1: що це була за ініціатива і чому?
2: Ну, я так вигадав таку штуку, яка розлетілась, і якось потім її там масово підхопили, і були навіть якісь... Ну, хтось один ж це має вигадати. От я, ну, є аеропорт, наприклад, там Фредеріка Шопена, правильно, в Польщі. Є аеропорт Леонардо да Вінчі в Римі.
1: Тобто ніякого не було там, що, типу, щось просто вирішив, що треба, ну, щоб Казимир Малевич.
2: Ну, Казимир, ну, це, скажімо так, програмні люди для якогось періоду, ну, людської цивілізації, які зробили великий внесок. І у нас це Казимир Малевич, наприклад, який перевернув все мистецтво, світове ім'я.
1: Та було б круто.
2: Було б круто, звичайно. Ну, у нас же ще не розібрались, скажімо так, з комеморацією нашої історії на рівні там політиків, історичних постатей і так далі. Коли до Мотсів дійде вже там місце, може, вже і не буде нічого, що переназувати. Да.
1: Це була серйозна ініціатива, це не був прикол, типу, що...
2: Ні, ну це, ну як, не треба до себе постійно серйозно ставитись.
1: Ага, тобто частина іронії була?
2: Ну, звичайно, це іронія була і серйозна, і насправді так і має бути, щоб цей аеропорт називався Малевичем, мені здається. Ну, у нас це знакова постать.
1: Так що, і також там тебе прям почалося різні групування з'являтися, да? І бактерія, так розумію, це київський період ще, да?
2: Да, це київський період. Ще повернусь до цього аеропорта Малевича. Просто, ну, Україну зараз іде переосмислення мистецького спадка дуже серйозно. І в рамках деколоніальних студій і так далі. І все, що знають про Україну в світі, окрім там ГПК, шароварів і там хора вірьовки, і всіх цих радянських там наративів, то, що ми називаємо шароварщина, тому що тільки так дозволялось, да, українцям себе мислити, що там чувак в шароварах, їсть галушки і співає красивих тужливих пісень. От знають авангард, який, звичайно, що собі забрала Росія, точно, ну, тому що всі ці художники, звісно, що народились в Російській імперії, ось, в тому числі Малевич. І зараз іде переосмислення цього і забирання, скажімо, такого нашого спадку.
1: Ось і Рєпін теж, думаєте?
2: І Рєпін, да, і так далі. А вони всі там себе позиціонували українцями, вони про це писали. Просто коли нарешті з'явилась Незалежна Україна, утворилася Академія мистецтв при Гетьмані Скарпатському в Києві. Туди набрали викладачів. Потім ця академія, там працювали дуже класні викладачі, там брати Кричевські, там Нарбут, той же самий Малевич. Протім, при радянській Україні, коли це стала радянська Україна, вони продовжили працювати. І український авангард розвивався в декілька етапів. До десь 29-30 року, коли вже закрутніли ці всі гайки, соцреалізм став магістральною течею, а авангардістів постріляли фактично всіх. Там. То український авангард мав за ці от фактично там 10-12 років дуже багато встиг зробити. Ось. І, і дореволюційний період, звичайно, теж там років 10. Чверть століття фактично він проіснував до жовтневої революції, після жовтневої стільки ж приблизно часу. Ось. І Малевич був магістральною постаттю цього авангарду. Ясно, що весь його спадок знаходиться або за кордоном в Європі, в Америці, або в Росії. У нас дуже мало його робіт. Я б на місці наших, скажімо так, можновладців заморочився, щоб купити пару робіт його.
1: А грошей ж нема.
2: А грошей ж нема, так. Така от історія. Аеропорт міг би якимось чином закрити це питання. Грошей нема, тільки перейменувати, і все.
1: Ну так, хоча б так.
2: Вигідна економічна пропозиція була.
1: Також ти був, я забув, де, дуже класна назва «Воля або смерть». Це було якесь угрупування?
2: Так, це було анархічне таке угрупування художників, ось, з якого вийшли там зараз люди, які серйозно працюють, причому по всьому світу. Ось, і ми робили такі анархічні виставки, анархічні роботи.
1: Я нагадую, що це весь період Януковича, Черновецького.
2: Так, це період Януковича, Черновецького до революції 14-го року. Да, ось. І це була «Воля або смерть», виставки. Там, «Перед Жлобарту» був такий.
1: «Жлобологія».
2: «Жлобологія» вийшла потім, як підсумки цього всього нашої виставкової діяльності. Книга, де маса людей висловились на цю тему. Тобто навіть цей от короткий період, він мав декілька стадій, насправді, розвитку.
1: Вони якось не тоді ще, чи вони не сприймали вас серйозно? Типу, враховуючи, що зараз ми дуже схожі, ми такі знаємо.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
1: Ви чи на вас не звертали уваги?
2: Тиснули, звичайно.
1: Були, так. Острах був завжди, так?
2: Там маса історій було, тиснули, роботи знімали з виставок, приходили, писали скарги в галереї і так далі. Знімали роботи, які антимінтовські були, їм не подобалось. Попи з лаври приходили і були в галереї Малого Арсенала. Була виставка і показували пальцями, казали це убрать. І скандал був з цього приводу. Ось, тому що не хотіли адміністрація цієї галереї сваритись з православними РПЦшними попами. А вони кажуть, напроти нашого, значить, цього...
1: Щоб нічого не було такого.
2: Щоб нічого такого не було і так далі. Ну, таке от було. І прийшов маса історій.
1: І от прийшло 20 років, і ми десь зараз знаходимось приблизно.
2: Такий пророчий був період і проєкт. Да, ми знаходимось на той же самій точці.
1: Тільки є нюанс, є зараз повномасштабне вторгнення, і зараз і знищено цей, там, де бієнал український проходить, і ракети прилетіли туди, нещодавно. Ще зараз дуже цікаво все відбувається. Знищується видавництво масово. Сьогодні Абаба Галамага прилетіла.
2: Так, я знаю.
1: Це, звісно, да, вони прям взялися дуже серйозно. Прям, то, що ми так по крупінкам кожен робив цю історію, культуру, мистецтво, зараз воно масово знищується. Да, і так,
2: що, вони знають, куди бити. Вони якраз розуміють, що таке культура і що таке мистецтво. Чудово, причому розуміють. Це у нас ніхто не розуміє, що це таке. А вони знають, по чому бути, тому що якщо у тебе не буде культури і мистецтва твоєго власного, ти ніхто. Абсолютно. Ти в світі не цікавий своїми бабками і своїми костюмами від Бріоні.
1: Ну так. Це історично взагалі показує, що ми взагалі існуємо історично. Всі ці картини, чому вони вигрібаються і або забирають своїх, наших митців і роблять їх своїми, бо так знищується ідентичність українська, так. Як гадаєш, наскільки ж лобологія вже не актуальна в Україні в 2026 році? Чи все це продовжується? Бо я читаю твій Фейсбук. Ну, та ж сама історія з художнім музеєм Ройтбурга. І зараз історія повторюється. Це якесь...
2: Все актуально. Абсолютно. Я вважаю, що вона ще і далі, і ще більше стає актуальною.
1: Але наче ж молодь. Наче вже адекватно. Чи все одно старше покоління таке дуже активне. Активніше, ніж молодь. Я просто не розумію, знаєш, що тоді було... Ну, я згадував всі ці періоди. І що там в Ройтбурга, що ХЗВ виступили в Ройтбурга і все, чуть там не спалили там разом з ним. І зараз те ж саме, я пам'ятаю, останній твій скандал, це не твій, а Моцарта сина. Це ж от було нещодавно у Львові, наче Львов, прогресивний Львів. І те ж саме виставка Гудімова оцього, коли він там жіночку поставив цю здорову в тому ж парку, я думаю, да, і знову щось таке всі встали з цими факелами, прийшли, кажуть свої ні.
2: Ні, ну слухай, це... Каже тільки, це ж наслідок, правильно, ну, симптоми, а діагноз же ж трохи інший, тому що суспільство, якого ніколи не було входу в сучасне мистецтво, нема точок входу в сучасне мистецтво, взагалі ніхто не знає, що таке сучасне мистецтво, його ніяк не викладають ні історію мистецтва в школах, там, в вишах. Крім спеціалізованих, звичайно, там ну не всі ж вчаться в академії мистецтв.
1: Отак.
2: Ось і от ну сучасне мистецтво в рамках курсу по історії мистецтва треба викладати починаючи з першого класу. Ну, наприклад, в Європі або в Америці діти ходять в музеї в рамках своєї навчальної програми, сидять там, малюють, їм розказують на підлозі, сидять, граються, хто не хоче там слухати, і так далі. Це все вони звикають до того, що існує так скажемо, не то, що щось. Інше, це їх історія, це історія їх цивілізації. Тому що мистецтво – це історія нашої цивілізації. От скажи мені, взагалі, що таке історія цивілізації, взагалі, як вона виглядає? Ну, це якийсь папірус, на якому написано, там, чи що, це якась книжечка, чіп якийсь. Ну, це мистецтво. От у нас є наше людство, от у нас зародилось це мистецтво там 60 тисяч років назад. От наша історія. Історія Геродота починається набагато пізніше, яке описано там якісь події і так далі. А у нас то є мистецтво, яке нам багато що пояснює.
1: Але як, ну, знаєш, ну, окей, молодь вже є інтернет, знаєш, вони можуть цей, типу, для от, все одно старше покоління, воно існує, і я там завжди жартую на концертах, коли, якщо ми доживемо до наступних виборів, ну, молодь же ходить на концерт, вас там, заберіть у бабусь і у батьків паспорти. Але ж, понятно, що так не можна робити. Як от розширити, щоб старше покоління, у мене там мама, наприклад, плювалася на хамермазничі віруси в перший раз, коли. Але коли другий, третій раз прийшла, вона така, блін, ну, цю пісню мені подобається, і ця пісня. Це, типу, як людей заганяти, або як зробити це модним?
2: Ну, мені здається, що тут відбувається такий момент, що люди починають хоча б це бачити. Спочатку, ну, поетапно, да, там, всі стадії.
1: Ну, так,
2: там, шок, прийняття, там, потім буде, да, там, якийсь там стрес, вони стресують, ну, Хамерман знищує віруси. Це саме страшне, що, напевно, бачила твоя мама. Ну, якщо вона не мала ніякої музичної культури до цього, да,
1: ну, завдяки мені вона має, типу, да.
2: От, яка не слухала, наприклад, ніякий там західний панк там 70-х років, там 80-х, там, ну, якусь New Age, там, і так далі, там, ну, вона, як вона може зрозуміти, де коріння цього Хамермана, там.
1: Ну, не тільки Хамерман, взагалі сучасне мистецтво, бо Хамерман це і є, в принципі, сучасне. Це таке, знаєш, лакмус.
2: Так, це сучасне мистецтво, да.
1: Хоча 30 років вони вже стрибають. Понятно, що якщо б вони у Франції був, це був би звичайний гурт, який просто, як і тисячі, я думаю, кабаре, там, я не певний, що Хамермани були б, знаєш, успішними в Європі. Ну, це було б, типу, окей, ми таке бачили, вони б, ну, принаймні, не було б, знаєш, скандалів, що вони побачили це. Типа, це красиво, це гарно, у нас це досі. Вже в 2026 році кожен рік завжди якась область скаже своє фе. Ось ці двоє голих мужиків, хоча вони ніколи не виступали голими, якщо не допішло, да. Але це досі залишається таким маркером, в принципі, да. Жлобологія, на жаль, процвітає, але, може, вже не в таких розмірах.
2: Ну, поступово все це якось, там, крапля, знаєш, камінь точить. Поступово не такі агресивні жлоби у нас стають, не такі агресивні менти. Стають. Ну, все поступово. Ну, згадай 15 років тому, так, що було. Ну, ти ж не міг по вулиці тупо пройти, щоб тебе хтось не дьорнули, ні цей, там, чи 20.
1: Ну, зараз бачиш, ось, що знову ми, це, по-моєму, цикл завершився, і зараз, от ми зараз сидимо там одному із військових, шиш, забув, підкинули траву, типу, це вже прям така.
2: А, я читав, так. Да.
1: Це прям один командир, нажалився на іншого екс-командира, щоб, ну, тобто, це повертається.
2: Повертається. Старі кадри, значить, треба було підняти, які помогли це. нормально провернути цю операцію.
1: Це реально, це стрибок. Я завжди кажу, хто там думає, що Україна не змінила за 15 років, ви повірте, якщо брати 90-ті роки, 2000-ні, 2010-ті навіть, це був не розвиток. Зараз, мабуть, як не дивно, ми всі горимо, але найбільший розвиток іде прямо зараз, оці 12 років останні. Це прям, ми вважаємо, ми вже просто в космос полетіли.
2: Абсолютно, квантовий стрибок.
1: Так. І тут зараз мені задали, що мама не слухала New Age і все інше. Це дуже показово, бо коли я був в Лондоні перший раз, я ще не знаю, коли буде, там було маленьке місто, я не знаю, дуже маленьке місто в Англії. І там було караоке через дорогу. І я заходжу туди, і там геї, лесбійки, 20-річні, 70-річні, афроамериканці, вони всі тусять. Там хтось співав Snow Patrol, і всі співають Snow Patrol. І я розумію, що цьому мужику, коли вийшов Snow Patrol, цей альбом у 2006 році, йому було вже тоді 55. Тобто він знає ці пісні, то 55 він не стидається. Приходять жінки, яким по 65, вони розмальовані як Харлі Квін. І я розумію, да, вони росли в 80-х під Depeche Mode, під Sex Pistols, під Clash, і вони, типу, шаряться з тим, да. А мама моя має, ну, якщо ми зараз беремо приклад моєї мами, щось останній раз я робив теж, бетон виступав. І там було 4 гурти, і вона каже, Саня, ну бетон – це розвал, просто бетон. Це вона перша раз, мабуть, панк послухала. Да.
2: Іде прогрес, да. Значить, нормальний.
1: Каже, реп клас, там то клас, ну бетон, каже, мене розірвав просто. Да.
2: А в Англії є ще й куча таких пабів, де збираються якісь там люди похилого віку, які танцюють під свою там попсу, там 70-х, mm-hmm. під Абу, там, чи під ще якусь біду і так, да, далі, і вони можуть туди піти. Ти там нормально, цивільні чуваки сидять на костюмах, на піджаках, жінки там з цим перманентом,
1: да,
2: все,
1: да,
2: там,
1: да,
2: не обов'язково панку. Ну просто що це різні от нішеві такі штуки, і там це куча, це є мультикультурність.
1: Шо,
2: тут, тут є таке, тут є таке. Тут хочеш іди в паб, де футбольні фанати там за Манчестер ламають меблі, там хочеш іди там, де панки виступають.
1: Це правда.
2: От, поламай там меблі з своїми корішами.
1: Як взагалі це, ну, ти виставлявся в багатьох країнах, а наскільки різниці ти відчуваєш, що, ну, я люблю порівняти, бо ти, ну, на всіх бігналах, я так розумію, ти багато виступався і куратором.
2: Не на всіх, на різних всяких.
1: Та, на різних,
2: да. Далеко не на всіх.
1: І виставки твої були по всьому світу. Давай так, де купують більше картини? Чи зараз воно вже нема такого, що і в Україні купують твої роботи, і за кордоном купують, чи зараз якось?
2: Ну, мене завжди купували західні люди, скажімо так, я не знаю, їх там як окреслити, або це наші, які уїхали, які цікавляться тим, що зараз відбувається в українському мистецтві. Вони розуміють, що треба це якимось чином купувати, збирати, що це буде актив нормальний. От. Або якісь західні чуваки-колекціонери. Uh-huh. І дуже мінімум українських. Uh-huh. Дуже, ну, є, вони є, звичайно, але їх мало. Та їх взагалі на весь наш колгос дуже мало, насправді.
1: Це, типу, я так розумію, багато людей дивляться, кажуть, що це, я щас це буду брати за тисячу доларів.
2: Вони ну, що наші люди, вони що купують? Мистецтво якесь інше, які, ну, вони не те, що не має, вони взагалі нічого не купують. У них не закрита піраміда Маслоу взагалі там. Що, яке там мистецтво? Ти що?
1: Я не розумію, так. Да. Але добре, що виставки відбуваються, чи все одно більше виставки зараз там проходять?
2: Ні, я тут зробив велику виставку зараз у Львові. Недавно вона закінчилась, у мене там на 280 робіт. А от персональну велику. Зараз буду мати у Львові таку маленьку персональну теж виставку. Ось, і буду презентувати кодекс на нашому форумі видавців.
1: Не знаю, кодекс – це 448 робіт, да, у тебе в одній книжці?
2: 448 сторінок, а 412 робіт.
1: Ага.
2: Ось.
1: Потім... Це ти вже давно почав робити? Це ще з київського періоду, да, почалося? Чи це вже ужгородський?
2: Це тут ужгородський період.
1: Це самокрання, да, вона? А? Сам, ще поки самокрання робота, да, це кодекс?
2: Да, це самокрання. Ось, але я зробив виставку в Бруно персональну зараз в Чехії. Ну, таке. Я думаю, що, ну, зараз всі, хто приїжджає і каже, давай робити там, типу, якусь виставку велику там, і так далі, я починаю, кажу, на зараз там ці виставки, ну, не до того людям.
1: Хоча, вони... бачиш, Шевченка виставка скільки, півроку вийшла?
2: Да, да.
1: Ти знаєш, ти настільки, ну, перше прикол, щоб люди дізналися, що Шевченка щось малював, бо я впевнений, що це було прям, ну, наскільки люди підтримали. Ну, ясно, це ж символізм. Але ж куди, на жаль, що, да, дуже багато багато паралельно в цей момент я забув, хто ж з нього Діма каже, нащо і тут у нас зараз виставка такого та такого. І я не прийшов теж.
2: Ну от я був на третьому поверсі в цій галереї ЗАК, а на першому Шевченка був. От. І мені всі кажуть наші там куратори, галеристи, і там культурні менеджери, що треба робити, що люди хочуть дивитись виставки, люди хочуть ходити на концерти, люди хочуть читати, люди хочуть, що величезний попит. Ну це ж війна, вона ж завжди така бінарна, насправді. З одної сторони, вона це трагедія і знищення, з іншого це поштовх і розвиток.
1: Безумовно, да.
2: От і люди хочуть цього.
1: Зараз якраз це...
2: Я це не вірив довго, що вони хочуть. Мені здавалося, що
1: не на часі,
2: знаєш, така є от штука.
1: Всі почали, да, ну вже зараз ми йдемо, звісно, у відкат дуже сильний, але то, що всі почали в театри ходити, читати українських письменників, дізнаватися про художників, це... Це факт, але зараз вже пройшло 4 роки, зараз вже знову треба...
2: Інстинкт самозбереження у людей включився. Я от це інтерес до культури, це інстинкт самозбереження, мені здається. Був такий притуплений. Ну, дуже у мене сильно. Така теорія є.
1: Надіюсь, він не закінчиться, але перейде вже в якість, бо все одно ми повертаємося, що, як я завжди кажу, андеграунд поки знову програє поп-культурі. Ну, бо поп-культура збирає стадіони, а андеграунд такий, окей, нам достатньо 500 людей в Києві, і музиканти розуміють, що зараз, ну, багато хто вже так вперся в цю, і розуміє, що далі вже нема куди йти. Але я надію, що, але добре, що вже збирається 500 людей, бо в мене така поговорка, коли ми в Харкові збираємося, або з харків'янами йдемо на київський концерт, якогось андеграунд-бенди, там 500 людей. І я кажу, блін, ти розумієш, що в 2010 році було 2 людини в арт-кафе «Агата» і 8 музикантів на серії. Так, це було. Тому, да, ми і тут стрибнули вперед. Чому приїхав Ужгород? Бо ми так перед тим, як заходити, говорили, Київ вижив з тебе повністю, чи ти вижив з Києва повністю, і як у тебе сталося цей період? Чи? Бо Київ – це гроші завжди, там треба бути, там все відбувається, там всі ці. Чи вже настільки все цифровізували, що можна вже і не бути там?
2: Ну, по-перше, я приїхав в кінці 2014 року, тобто 12 років тому. Ну, і я в Києві живу на Лук'янівці, там моя квартира, ось на Лук'янівці і досі. На станції метро Шахедна, як то називає. Да. Там моя квартира, і там ми жили. І майстерня у мене була на Лук'янівці. І я сідав в машину і їхав півтори години, не там, де пройти навіть там 20 хвилин до своєї майстерні. Через ці всі пробки, ці всі корки, і, коротше, це все от бадягу. Ти вже приїжджав такий знервований, ти вилазиш там в свою майстерню, вже закрився попрацювати, а от вже їхати додому треба. І це, ну, художник же він не шарахається по вулиці цілий день. Це така праця.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
2: Має просто стояти і працювати в своїй студії. От. І чим менше відвлекаючих факторів, тим краще. От. Ужгород здався ідеальним просто містом, щоб тут порішати в першій доступності за 10 хвилин всі свої справи, які тобі необхідні. Да. Все це зроблено в пропорціях до людини, масштаб міста, да? Такий якийсь. Він з класним кліматом, з класним розташуванням, такий напів якийсь курортний, напів якийсь такий спокійний. Ну, от тут же ж, якби, коли купували Крим, єдине, що залишилось нормально, це де курорта, да, такого типу відпочинку. Це або наші гори, да, або цей кавалок моря, там, де Одеса і там і так далі. Ну, і він або такий і курортний з одного боку, з іншого боку і спокійний, ну, по сезонам.
1: Ну,
2: так як один мій друг сказав, Ужгород – це наша Сан-Тропе за свої гроші.
1: Ну, так, виходить.
2: А у всіх художників французьких, там, принаймні, там, парижська школа, вони всі переїжджали в Ніццу, в Канни, в Сан-Тропе, там, в Ам'єн, і так далі.
1: З Парижа,
2: так. От, там, Ментон, ну, коротше, це на Лазурне узбережжя. У нас от так виглядає Сан-Тропе, як наше українське.
1: Але чомусь тут ти саме почав працювати над чорним періодом, це тут почалась праця, так? Да. Це був якась після революційний настрій, чи після Києва, як переїхав він тут, чи в Ужгороді ти щось так відчув? Чи це вже просто була робота там під час Києва, а ти просто продовжував її тут?
2: Ну,
1: про що це була виснувати взагалі?
2: По-перше, почалась війна в 14-му році. Так наклалось декілька чинників. По-перше, я дуже швидко якби так наситився і насолодився цим ляльковим Ужгородом, таким, типу, от туристичним з черепічними дахами, з бруківкою, там якимось цими катальпами і так далі. От і почав його досліджувати. Лазити по різних районах, подивився, наскільки тут багато таких взагалі страшних якихось таких руїн, таких радянських, пострадянських і так далі. Ось цих таких облуплених панелях, ну там навколо. Ужгород же не тільки там красивий центр.
1: Ну так, це звісно.
2: Хоча і центр руйнується зараз, його ніхто не збирається реставрувати. Але от почав вдивлятись більше цим всі гаражі ракушків, якісь закинуті, якісь котельні, трансформаторні будки без дахів і так далі. І мене щось це так потянуло зробити такий проєкт про, знаєш, у нас же у кожного ж є своя давність.

0: модерністичним Ужгородом періоду Чехословацької Республіки, там, там, де є кубізм, там рондокубізм, якісь там стілі, це стрімлайн. А тут у тебе такі там ями якісь. От ці ями мене якраз от в око і сильно впали. От. Я почав їх якось розпрацьовувати, і у мене був там матеріал такий, спочатку ящики від нової пошти, ці коробок, ну, картонки, я там вирував рваними краями, крейда і чорна і біла фарба. І от, так, вирішив себе обмежити в засобах. От. І з цього виросла отака от велика штука, яку я до сих пір поповнюю, там, цей чорний період. Він ще, скажімо так, і повноцінно і не закінчився.
1: Ну так, воно так, в принципі, як почалося у тебе, так воно, в принципі, як і в країні воно продовжується.
0: Тому що максимум...
1: Ну, бачиш, тільки картонки нової пошти, тепер це революційний інструмент.
0: Тому що мінімум засобів, максимум виразності, як є така формула завжди, вона працює. От мінімальними засобами зробити якусь велику серію, це цікаво.
1: Це, виходить, Ужгород друге місце, де ти найдовше прожив після Алжира, коли виходиш?
0: Ні, я в Києві прожив 10 років.
1: А вже тут 12?
0: А?
1: Вже тут 12.
0: Вже 12, да, скільки там, у Львові 9 років прожив, по-моєму.
1: Ну, другий після Алжира, виходить.
0: В Дніпрі я прожив 6, а менше всього там 7.
1: Це все одно Алжир і Ужгород,
0: виходить. Так, Ужгород, так. Я вже тут асимілювався остаточно. У мене ці всі слова, всі різні місцеві, я використовую. Мені подобається.
1: Так виходить, що твоє життя почалося з революції підлітково, і потім 14-4 ти активним був учасником революції, і там також ці мистецькі барбакани, я розумію, це теж період, да? Чи це?
0: Так, да, мистецькі барбакани, це ми зробили.
1: Та-та-та-та.
0: І... Ну, я своїми друзями.
1: Як от це, якось ти проводив цю паралель, що з Алжира, виходить, ви втікали через революцію ісламську і втрати, по суті, країни, роботи, життя, і от зараз, я так розумію, якось воно по-любому продовжити, є була реальна можливість втратити Україну.
0: Проводив паралелі, звичайно, тому що ну, революція – це якісь зміна, да? От у нас ж бувають революції, ну, це, скажімо, те, що відбулось в Алжирі, це консервативна революція. Тому що Алжир був в ті часи, коли ми там жили, дуже такий демократичний і дуже такий яскравий. Там дуже мультикультурне середовище, там куча цивілізацій нашаровані. Там у тебе з одного боку давньорімська цивілізація, там, де я жив в місті Анаба. Там давньорімське місто величезне, одне з самих великих міст Північної Африки, римських, Гіпон називається. Там, де величезні ці маскарони, римські там терми стоять, мозаїки залиті водою. Там. Ну, це все таке. На горі християнська цивілізація, там собор Святого Августіна. Цей Святий Августін там проповідував, він був єпіскопом Північної Африки, там лежать його там кістки, все. Наступна там це арабська цивілізація, яка там прийшла. Да? Араби там побудували свої. Потім прийшли османи, це інша від арабської цивілізації. Потім прийшли французи. Там є ще бербери, там є ще кабіли, там були там германці були. Вандали, які завоювали з Алжира Рім в 4 столітті. От, потім французи, колоніальний період, які побудували там ці всі, от, як знаєш, от Паріж, це архітектура барона Османа, да? Це білосніжні там 6-7 поверхові великі будинки 19 століття з такими мансардами. Всі центральні вулиці забудовані оцінні будинки. Там вілли, з одного боку вілла Матіса, з іншого Кам'ю, з третього Оскара Вальда, з четвертого Ів Сен-Лорана. Тобто там отаку таке. От. І потім це от Алжир відбився від французів, завоював незалежність, проіснував там фактично там скільки 30 років, да, як обираючи собі шлях і так далі. Там він був країна неприєднання, може знаєш така штука. От як був радянський блок, був капіталістичний, да, блок. Комуністичний, умовно кажучи, капіталістичний. Там західні країни, там радянські. В радянському Варшавського договору були там Польща, там Болгарія і так далі. Були такі країни неприєднання, от як Югославія була. Вони не приєдналися ні до одного, ні до іншого блоку. От Алжир теж от балансував. А потім раз контрреволюція відбулась. Брати-мусульмани вирізали там за пару днів 10 тисяч людей. От, і все, Алжир закрита країна. Там Талібан, всі діла. Ну, все, що ми бачимо по Афганістану зараз, те ж саме відбулося тільки в 90-х роках. Там.
1: Ну так, у нас зараз, схоже, поки що йде не різанина, але таким хитрим методом заспання, знаєш, що Брайнукович, я згадую, ну якось так ти не відчував, ти був студентом, ти

0: Барабарно, що там відбувається. Mm-hmm. Зараз читаєш, ти розумієш, да. А зараз ти в цьому живеш. Такі думаєш, ага, ось як воно працює. Воно так непомітно, непомітно, жимається, коли жимається. Іначе ти не почало чути. Ну, типу, всі ж кажуть, у нас може все, що завгодно говорити, може все, що завгодно робити. Але на ділі воно не так працює, типу, мені так здається. Але подивимося, що воно буде і як воно буде. Страшно.
1: От наша революція 14-го так. року, да, 13-го, 14-го, вона була демократична революція насправді. У нас ж не було з боку революціонерів насильства.
0: Це правда. Була,
1: ну, не було там розгроблено жодного там магазину, спалено там жодної споруди. Палили, звичайно, Беркут палив, так. Да.
0: Угу.
1: От, але наші палили в відповідь, насправді. І не було мародерства. Чому? Мародерством покінчили моментально, якщо коли воно почалося.
0: Хоча в новинах, звісно, це все педалірувало, що у Львові розграбили магазин. Ну, ти тоді ти тільки читаєш, що взагалі я що, ну, я не знаю, мене війна не так лякає, війна хоча б, ну, типу, понятно, що нічого не зрозуміло, але я коли бачив ті кадри Революції Гідності, я думав, то не може бути такого, не може такого бути в реальному житті. Ти читаєш, метро зупинилось, ти бачиш, як людей обливають водою, починають стріляти, думаю, та ну ні, ну точно, ну як, це ж в 300 кілометрах від мене, а потім в Харкові ти виходиш на Майдан і дивишся ці всі триколори, думаєш, господи, отак воно працює, ця окупація, це дуже страшно. Мені досі, я коли переглядаю кадри з якісь нарізки, якісь спогади, думаєш, вау, як це могло можливо бути.
1: Наскільки так воно працює.
0: Наскільки це було страшно, але я розумію, який був вайб єдності саме тих, хто був там на Майдані. Так?
1: Це були кращі люди, з якими я познайомився до сих пір, спілкуюсь. Ну, кращі люди нашої країни.
0: Там 70% потім зразу ж поїхали воювати. Так,
1: да, да.
0: Та, типу, це... Це, ну, я, чесно кажучи, шкодую. Мені було просто страшно туди їхати, бо я дивився, я так розумів, вау. Ну, але коли я там чув від знайомих, і там, ну, це було, звісно, що-то таке неймовірне. І, ну, як то багато людей, хто пишуть, вони вже ніколи не стануть такими, якими були. Типу, це вже настільки...
1: У нас всіх це поміняло дуже сильно, насправді.
0: Угу, так. Хочу би наостанок запитати у тебе... Член наглядової ради премії Шевченка. Що у тебе входить в цей? Ти маєш, чи там у нас якось розділено по...
1: Я вже закінчив свою каденцію.
0: Все?
1: На 3 роки, да. Я 3 роки побув, я вже не член наглядової ради.
0: Ну, але... розкажи, будь ласка, як воно відбувається. Ти там голосуєш, чи тільки у тебе мистецтві напрямок,
1: ні,
0: чи ти за все?
1: Ні, ти голосуєш за все. Це мене запросив Євген Нещук в візуальну, значить, ну, цю, якби, як це називати, секцію, чи що. Ось, там від кожного, значить, нашої тим, кому дають Шевченківську премію, там поезія, кінематограф, там фотографії і так далі, там, ну, візуальне мистецтво, театр, там було декілька людей, щоб було якісь дискусії, якісь з різними поглядами,
0: тобто,
1: і так далі.
0: Тобто, це не через тебе, да, Паріг і Батіг не може отримати вже 3 роки.
1: Ні, через далеко, да. І є експерти, які по кожному з цих напрямків, да, вони мають передивитися цей гігантський масив заявок, які обрати, якісь речі, сформулювати якісь там свою думку, розказати, що там відбувається, от, і подати це на розгляд наглядової ради. Наглядова рада там засідає, дивиться і голосує. От, і ти голосуєш за все, за всі номінації.
0: Така важка робота. Я розумію, це не дуже оплачувана робота. Та, чи щось у вас?
1: Це взагалі гра на громадських засадах. Це ніхто не за це.
0: Серйозно?
1: Так. Да. Ну, це громадські засади.
0: Тобто
1: це,
0: ти 3 роки каденції, потім вас змінюють, да, і приходять нові. Типу,
1: вау. Приходять нові.
0: Хотів би отримати Шевченківську премію?
1: Та я знаю. Взагалі, я вже з преміями взагалі в мене ніяких немає стосунків.
0: Ну так, да, зараз взагалі хотілося б, щоб воно змінилося, що це була не премія, не знаю, просто якийсь, просто щоб, ну, як грантова система працювала. Не як заслужений народний артист, бо, знаєш, це дуже така сумнівна організація, і досі люди отримують непонятно за що ці премії, і хотілося б, щоб ці гроші вкладалися більше якось рівноправно, і бо багато скандалів, і ось це, ну, «Тисяча весна» – це зараз дуже дивний проєкт.
1: Жодна без скандалу, це все не засідання. І, ну, ні, не засідання, а це от об'явлення всіх цих півфіналістів, фіналістів не відходиться. Постійно хтось недовольний.
0: УКФ, воно хоча б якось якісь там, в мене питань до УКФ менше, наприклад. Знаєш, там, воно коли президент приїжджає на «Тисячу весну» під час повномасштабне вторгнення, грає в теніс, ти такий думаєш, ну камон, ну блін, ну це ж вас купують просто. Ну, вас просто масово купують і кажуть, ось, бачите, цар, який хороший дав. З кармана так вам всім, типу, свої гроші. Але це дуже сумно, що таким чином підтримують культуру. І ті, хто в проєкті кажуть, так а що таке, що все хорошо. Ті, хто не в проєкті, кажуть, ну вони.
1: Ну, хто отримав, кажуть, що все хорошо. Це закономірно. Хто не отримав, або хто з боку дивиться, кажуть, що ну, це виглядає там так це і так. Там, ну, критикувати завжди це треба, ну, щоб ну, якийсь да. був ріст.
0: Ще хотів поговорити з тобою з цим Птаха Джун проєкт. Я так розумію, це перший такий музичний проєкт був, да? Що тобі...
1: Хто?
0: Птаха, ну, це Птаха Джун, цей, як це називається, гурт оцей, дует.
1: А, Птах Юнг?
0: Я Птаха Юнг. Ти...
1: Птах, Птах Юнг.
0: Птах це Юнг. Вони до тебе звернулися зробити, чи ти не звернувся, щоб зробити?
1: Аудіоінсталяцію?
0: Так, так.
1: Ну, слухай, перше, Антон Дігтярьов, це брат моєї дружини. Ми, ясно, що давно в такомовство. Він класний композитор, офігенний просто. Причому, що він профі дуже високого класу. Коли я придумав «Чорний період» і проєкт цей, щоб там була аудіоінсталяція, звісно, що я перше, що подумав, що він би міг її написати, тому що вона була дуже складна. Там п'ять окремих мелодій, які зливаються в одну мелодію. Це така складна аудіоінсталяція, зроблена із індустріальних звуків виключно. От, і в кожній з цих чорних кубів, якщо ти бачив цей проєкт взагалі, там стояв динамік, і ти йшов по цьому залу, і одна із цих звукових дорожок, вона відповідала конкретному сектору візуальних робіт. А потім вони зливались в одну мелодію в великому чорному кубі, де камера обскура була поставлена.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
1: Ну, це складна була штука, така мультимедійна. От, і він написав цю, значить, аудіоінсталяцію, вона була класно зроблена. І потім вони зіграли то, що вони написали на цей проєкт свою композицію. А потім вони назвали ще й перший свій альбом «Чорний період». От, ну, тобто така, ну, це колаборація фактично. Тобто, вони зробили для мене, попливали на мою роботу, я попливав на них своїми там якимись ідеями. Ну, класна колаборація. От.
0: Круто. Вчора я говорив з Балді Шолтесом, і він казав, колись мрія була у нього стати українським бідним письменником.
1: Бідним?
0: Бідним, так. Да. Ага. Ти, як ти вважаєш себе, українським бідним художником, чи український середньостатистично нормально жити художником в Україні, як у тебе?
1: Ну, слухай, я так тобі, напевно, що класично, да, треба сказати, що я український бідний художник, але... Гріх, в принципі, мені скаржитись, тому що я знаю художників, які набагато...
0: І заздрісна професія, якщо чесно.
1: Я цілком підтримую, що це заздрісна професія. І я, і, як то в Закарпатті кажуть, бідкатись особливо не буду, знаєш, люблять бідкатись. Але не можу сказати, що я прямо там дуже бідний.
0: Ну, коротше, нормально, да? Типу, да.
1: Ну, у мене якось поки що нормально все.
0: Ну, в принципі, нас заздрісна будь-яка творча професія, бо я згадую Гамлета, не знаю, як ти до нього відносишся, до нашого художника харківського.
1: А, хорошо.
0: Але його Харків, звісно, просто. Хто ж його тільки не бадав, хто ж його тільки не плювався на нього.
1: Ти ж щось робиш, ти завжди будеш отримувати так, цей так. Хейт. Це завжди так. Навіть, щоб ти не сказався, то це все перемусолять, перекрутять. Ну, це ти по соцмережам бачиш. Щоб ти не написав, завжди срач відбувається. Хоча там конкретно написано, нібито і причини нема для цього. Але все одно...
0: Хтось знайдеться, каже, да. А ось, бачите, да, або я люблю, коли згадую щось, що було 20 років назад.
1: Художнику, так, який тим більше займається сучасним мистецтвом, так взагалі це серйозне, завжди трабли бувають з публікою.
0: Ну, да. Ти в Харкові коли останній раз був?
1: В 17-му, по-моєму, чи 18-му році.
0: Це просто їздив, чи з виставкою? Чи...
1: Я їздив, була така ініціатива «Слобода культ». Ось, і харків'яни приїздили сюди, ми приїхали до них. І в тому числі і банди, і Шолтес, і моя дружина Ліна Дігтярьова. Ніза там спілкувалася там, по архітектурі, по урбаністиці, бо вона займається історією архітектури. Ось я поїхав, і до нас привезли їхніх художників, харків'ян, якихось культурних діячів. Ну, такі, знаєш.
0: Дві крайні точки, виходить, так?
1: Да? Так, да, потім була З Одесою така ж сама історія. Тобто, ну, це була непогана така штука. Тому що ми ж ніби живемо в одній країні, і якщо ти десь не в центрі, там в Києві, де всі перетинаються.
0: Та-та-та-та.
1: Ну, наприклад, ужгородці слабо собі уявляють, що відбувається в Харкові.
0: Це правда.
1: Як в мистецтві, в літературі. Я впевнений, що в Харкові слабо уявляють, що відбувається в Ужгороді.
0: Ну, так.
1: Тому що, по-перше, у нас немає якогось видання, яке би це освітлювало, правильно? У нас же нема якогось літературно-мистецьких журналів, ніфіга. Ну, фактично нема. Там може і інтернет,
0: якісь одиниці є, так.
1: Одиниці. Але щоб системно це було, так, щоб це було періодично і все. От є інтерв'ю з харків'янином, от є інтерв'ю з ужгородцем. І які там так і так ставляться до одної той же там якоїсь причини, у нас такого не існує. Ну, от є інтерв'ю там з якимось сумчанином, наприклад.
0: Це правда, так. Да. Це
1: ну, у нас це, ну, нема такої якогось містків. Є окремі ініціативи, це є.
0: Але це, знову ж таки,
1: але це не системно, так.
0: Да. Це буде така
1: треба
0: внутрішня радість.
1: Треба мішати. Тобто, може насторожено ставитись до того, що в Харкові відбувається, якщо не був в Харкові.
0: Ну так, це правда. Ну. Бо зараз Харків... Ну, Харків завжди був проукраїнське місто. І дуже добре, що, на жаль, треба було доказувати це роками. І тільки зараз, через повномасштабне вторгнення, всі захотіли поїхати, подивитися. Коли мене львів'яни приїжджають в Харків, навіть зараз він каже: господи, як, чому? Чому вони приїжджали раніше? Бо ну, все одно Харків, Харків манить. Ти...
1: Манить. Харків чудове місто, насправді.
0: Так, і з великою художньою школою, музичною, ну, як і Ужгород, як і багато хто. Бо я навіть там, я там вчора коли з Балди сидів, кажу, то я там знаю Ужгород, а потім такий, так, ні, так, досить багато знаю. Але я цікавлюся, да. Як і в Харкові, там теж дуже всього багато відбувається. І
1: ну... А значить, треба цікавитись просто. Так, але та... цікавитись, ну, зараз є соцмережі, правильно? Ти можеш просто підписатись на людину, яка щось робить, і дивитись, що там відбувається. Або показує тобі, транслює, да, взагалі, там, своє життя, і ти можеш скласти якісь враження, що там відбувається в Харкові, або там в Дніпрі, або десь. Оце непогана штука. Оце об'єднало дуже сильно.
0: Так. І я надію, що далі так і буде, щоб було зараз дуже все напружено. Знову хтось нам, ну, понятно, що хто, намагається знову повернути нам сусіднього друга, і дуже йде сильний відкат. Але, так як ми сьогодні говорили з людиною, яка придумала цей термін пушкіністи, тому це ти сам придумав, чи десь теж підглядів і просто після тебе розлетілося?
1: Ну, пушкін, я почав називати, а потім там чуваки були там, мені сказали, там, які писали коменти, що пушкіністами називали типу кагібістів в 70-х роках.
0: Серйозно?
1: Я про це не знав, чесно.
0: Ого, що, ну, це все, все одно прикольно.
1: Пушкіністи в штатському їх називали. Ага. Там, типу,
0: ну, то це прям дуже...
1: Це старше покоління, там якісь письменники казали, ага, що так, там десь хтось, там десь якогось Одесі, там хтось назвав. Ну,
0: ну тобто
1: то це не магістральна штука. А коли я це типу, видав, то розійшлось.
0: Ну, да. Не маю вважати, що все одно історія циклічна, що воно, ну, так і було.
1: Це навіть розійшлось, тому що воно типу, було дуже влучно. В контексті того, що вони штикають цього Пушкіна як маркер своєї присутності.
0: Ну, так.
1: Скрізь.
0: Так, так. Ну, але надіюся, не надіюся, впевнений, що правда, ну, в Одесу вже приїжджаєш приємно, що його хоча б сховали, що ти його хоча б не бачиш, тому що ти ходиш такий, господи, ти що стоїш, господи, скільки ти будеш ти стояти, да. Але менше з тим. Дякую тобі дуже за цю бесіду. Я надіюсь, ви послухаєте, що хочете хтось знати більше, ну, не тільки про Ужгород, а про багато всього, але тим не менше, мені подобається приїжджати саме в різні міста і знаходити когось, щоб якраз поділитися досвідом і порівняти. І, ну, я думаю, якщо ви не відкривали досі роботи Олекса, я думаю, вам обов'язково це треба познайомитися, сходити. Ну, я так в Україні так розумію, що в Львові, так, буде виступити?
1: Так, да, невелика буде в Львові виступка, так. Дякую тобі.
0: Дякую.
1: Було приємно.
0: Так. Аналогічно. Це був «Сміх та гріх» з Олексом Аном в прекрасному готелі «Атлант». Тому обов'язково почуємось. Мене звати Олександр Сердюк. І до зустрічі. Дякую.

0: Україні 9 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. На Радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Скарбниця ховрашка Зубрика.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо Накипіло.
1: Ховрашок Зубрик був тихий, непримітний, але дуже роботящий та запасливий. Жив собі тихенько у нірці біля широкого поля. Обробляв його, і завжди у нього колосилася пшениця, літали метелики, забігали мишки за колосками, щоб поживитися. Зубрик і луки доглядав, розпушував землю, щоб трава там росла шовковиста і соковита. І там завжди паслися вогнетриві коні, стрибали звірята. Часто приходили до його нірки зернят попросити мишки-полівки, куниці та інші сусіди. Дуже скромним був ховрашок, непримітним. Та й не говорив йому ніхто, що він важливий, не дякував. Користувалися усім, ніби так і належиться, а ховрашок і радів, що іншим добре. Велике серце мав.
2: «Чому так допомагаєш усім, годуєш?» – запитала якось цікава сорока, яка про кожен свій рух звикла так кричати на весь світ, ніби вона найважливіша від усіх. Не могла зрозуміти, як можна отак мовчки робити добро.
3: «Вони ж навіть тобі не дякують!»
2: «Ну, та я роблю просто свою справу і не думаю, що це щось надзвичайне. А ще маю велику скарбницю, тому і іншим хочу потрошки роздати, що можу».
3: «Скарбниця, скарбниця! У ховрашка Зубрика велика скарбниця!»
1: Рознеслося по усіх усюдах, дякуючи тріскотливій сороці.
4: «Скарбниця, кажеш?»
1: Пролупив око лінивий сонний ведмідь, який тільки і користав із того, що був сильним, і усі його боялися.
4: «Зі скарбами, значить, добром!
3: А покажи-но мені, де живе той зубрик!» – повелів він сороці.
1: «Що робити, скрикотусі? Ведмедю ж не відмовиш!» Полетіла попереду, а ведмідь за нею слідом побрів. Через луку, топчучи шовковисту траву, виплекану зубриком, через поле з корінням вириваючи колоски пшениці. Зрештою, підійшов до нірки ховрашка. Вибіг зубрик, щоб оборонити своє житло. Але куди там йому самому з ведмедем тягатися? А допомогти немає кому. Усі від страху перед ведмедем поховалися і тільки тремтіли, щоб ведмідь їх не зачепив. Розвалив ведмідь нірку ховрашка. Вщент вигріб усе разом із запасами зерна, які так довго збирав зубрик.
4: «Де скарбниця твоя? Відповідай, бо все поле рознесу!»
1: Гарчав сердито, а очі його налилися кров'ю від злості та жадоби до багатств.
2: «Оце і є моя скарбниця», – стиха промовив зубрик. «Це мої скарби, які я роздаю усім, хто просить».
4: «Оці нещасні зернята? Де золото і діаманти? Відповідай, бо й тебе не стане!»
2: «Це хліб, і для мене він найцінніший», – знову відповів зубрик.
4: «Поки не розкажеш, де скарби справжні ховаєш, не бачити тобі сонця і світла, свого поля, луків шовковистої трави. Буду тут тепер жити на твоєму полі, і барліг мій тепер тут буде!»
1: Розривши ще більше скарбницю з хлібом, та ховрашкову нірку сказав ведмідь. Там і оселився. Цілими днями спав, а вечорами виходив і бродив по просторах, нищачи та руйнуючи усе навколо. А ховрашок далі робив свою справу, щоб знову збудувати нову скарбницю і наповнити її добром. Але куди там? Коли жнива закінчилася, пшениця вже вдруге не виросте, засумував зубрик. Один за одним почали до нього знову приходити сусіди за поживою. Голод брав своє. Але що міг дати зубрик, коли скарбниця розвалена, а на полях і луках порожньо?
3: Розруха, то й йшли собі ні з чим. Та вже не могли терпіти голоду, насувалася зима, і потрібно було якось це вирішити. Зібралися звірята на вічі, щоб вирішити, що ж із цим робити далі. Думали, гадали і прийшли до думки, що такий непримітний собі ховрашок-зубрик усіх їх годував.
2: «Так-так»,
3: – прострекотіла сорока, слухаючи їх розмови.
2: «Годував він нас усіх, а коли біда прийшла у його дім, то залишився сам на сам. Не цінували ми його працю, та й навіть не замислювалися, яким важливим є тихий і скромний працьовитий ховрашок».
4: «Правду кажеш, сороко, треба нам допомогти прогнати ведмедя з його домівки, а надалі цінувати працю, бо аж тепер зрозуміли важливість маленького ховрашка і його велике серце».
3: Так і зробили. Зібралися усі гуртом і прогнали ведмедя назад у ліс, що той ледь встигав ноги забирати. Стали стіною за свого маленького друга. І з того часу зажили дружньо, цінували працю його і допомагали обробляти поле, доглядали луки і разом знову наповнювали скарбницю зерном та іншим добром. А ховрашок-зубрик тепер став не таким непомітним і сором'язливим, не знецінював свою працю, бо зрозумів, яка вона важлива для усіх. Авторка казки Ірина Мацко. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло. Циркуни слухають радіо Накипіло.

0: хочеш іди або проходь, тільки любов не переводь на жарти.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.

0: Чудовий вечір. Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
0: Слухайте радіо Накипіло.

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горіч і лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль, ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер. Ми виженемо тих із мисленням 90-х, поставимо нових молодих, які хоча б щось торопають. Вчені, спеціалісти у різних

0: розкажи мені, що не на часі критикувати своє. Спитай, а що ти зробив, старічок? Я тобі відповім, поки наша реальність така, значить ми всі не зробили нічого. Але я пишу це, бо вірю, що ми заслуговуємо більшого, аніж бути плямою на порваній карті. Але доки ми не виправимо себе, на нас чекає лише майбутнє, про яке писав Кормак Маккарті.
1: Бога духів слухає радіо Накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Відчувай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Джаз на радіо Накипіло.
2: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

Вечір у Харкові. Радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.

Хвильовий, Марк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо Накипіло.

Україні перша ночі. Ви слухаєте радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: ночі.
1: Ви слухаєте радіо Накипіло.
2: Станція Держпром.
3: Це станція Держпром.
4: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
3: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
4: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
3: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
4: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
3: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
4: Якщо ви далеко від рідного міста
3: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
4: я Олександр Бринза.
3: Рушаємо з нами. Це
2: станція Держпром.

0: Не заради краси. Військові медики у харківському шпиталі почали використовувати ботулінову терапію для лікування поранених бійців.
1: Те, що прийнято називати уколами краси, бо ботулінотоксини розгладжують зморшки, у реабілітації поранених застосовують через той самий механізм. Ботокс розслаблює м'язи.
0: І тоді такі ін'єкції лікують больовий синдром після поранень, навіть фантомні болі після ампутації, головні болі, наслідки інсультів, коли тіло сковує спастика м'язів.
1: Де беруть гроші на ботулінотерапію військові медики, які результати вже бачать у пацієнтів, та кому найкраще допомагає така терапія? Про все це у сьогоднішній програмі. Рушаймо!
2: Станція Держпром.
1: Із палати на третьому поверсі шпиталю один за одним виходять двоє чоловіків. Обидвоє йдуть, спираючись на спеціальні металеві конструкції. Самотужки пацієнти не пересуваються.
0: Це Володимир та Федір. Вони обидвоє після інсультів. Реабілітацію проходять у шпиталі вже не перший місяць. Очільник відділення реабілітації та інтервенційної нейрорадіології харківського шпиталю Іван Дарій показує на руку пацієнта. Вона ніби скрючена. Розігнути кість він не може.
3: О, дивіться, ребят, оце теж спастика.
4: Що таке людською мовою спастика?
3: Тонус. Підвищений м'язовий тонус.
4: Вас як звати?
3: Посміхається.
5: Володимир.
4: Володимир. Володимире, що з вами сталося? Розкажіть, будь ласка.
5: Інсульт.
4: Інсульт? Інсульт. Як давно у вас інсульт був?
5: В январі.
4: В січні був. Ага. І оце ви досі відновлюєтеся?
5: Да.
4: А як інсульт стався? Що ви робили? На службі були?
5: Звісно.
4: Угу. А хто ви за фахом, за військовим? Ну, кулеметник, стрілець.
5: Кулеметник.
4: Кулеметник?
5: Вогнеметник.
4: Вогнеметник. А самі звідки?
5: Миколаїв.
4: Ага.
1: Говорить лікар Іван Дарій.
3: В правій півкулі головного мозку інсульт.
4: Угу.
3: Спочатку не було зовсім рухів в лівих кінцівках. І поступово численні цикли реабілітації відновили до рівня самостійного пересування, обслуговування себе. Але на даний момент є проблема з пастиками. Дуже сильно підвищений м'язовий тонус. І через це ми не можемо краще відновлювати пацієнта.
4: І в руці, і в
3: нозі?
4: І в
3: руці, і в нозі, да. Тому що у пацієнта на даний момент рука дуже спрогресувала і майже повністю відновилася. Але через те, що м'язовий тонус схопив і не відпускає, ми не можемо ще більш краще її відновити. Тягніть на себе сильніше. І що? І що? І що? Тому що рука, бачите, в кулаці. А спробуйте розігнути пальці. Пальці не розгинаються, але в них є м'язова сила. І коли ми зробимо ботокс, бачите, спастика не дає цього робити?
4: Угу.
3: Ось та спастика тримає його. Це спастика. І тоді ми, рука буде розслаблена, і ми будемо працювати на розгинання. Таким чином вона стане більш випрямленою, має стати більш випрямленою, і це дозволить нам більш ефективно проводити реабілітацію.
0: Із ногами у Володимира та сама картина. М'язи спазмовані. Медики не можуть почати повноцінних занять з реабілітації через це.
1: Військовослужбовець Федір, який лежить в одній палаті з Володимиром, уже пройшов два курси ботоксу. І тепер ми бачимо, як помічник реабілітолога Олексій Науменко із спеціальним знаряддям вчить ходити Федора коридорами шпиталю.
6: Це називається метод інтенсивної реабілітаційної терапії. Ми йому даємо нагрузку під контролем АД і серця для того, щоб напрячь його мишці і заставити їх максимально працювати.
7: Оце ви в телефоні дивитеся його?
6: Його життєві показатели.
4: Федір у вас вже пройшов ботулінотерапію, так?
3: Два курси.
4: Угу.
3: Два курси, тому що перший раз, коли Федір до нас приїхав, у Федіра був по Ашфорту, це шкала, яка вимірює спастичність, м'язовий тонус, четверка, це максимальний бал. Я такого ніколи в житті не бачив. І ми спочатку перше зробили ін'єкцію ботоксову, ножку відпустило, але все одно там був виражений. Ми з ним займалися по високоінтенсивній технології відновлення ходи, норвезька техніка. От. Були успіхи, але все одно бачили, що стопа вивертається.
8: Видно, карма. Що? Кошмар було.
3: Да, підтверджую. І ще й пацієнт був лінивий на початку. Це було жахливо. Федір так лінився просто, ну це було
4: важко.
8: Не тягнувся.
3: Ні в що не вірив. Не вірив, що піде, не вірив, що буде ходити. І ну, був дуже демотивований, а потім уже в кінці прям такої, уже я його зупиняв, кажу, Федір, якщо треба відпочити, ти мені кажу.
4: Ну, він побачив результати, що це стало можливо, правильно я розумію? Ви побачили, що ви стаєте на ноги і взялися і повірили в терапію?
8: Звісно.
3: А після другого ботокса він зробив перші самостійні кроки.
2: Станція Держпром.
1: Тож тепер на свою першу процедуру ботулінотерапії вирушає й Володимир. Санітар везе його у колісному кріслі на перший поверх. Тут уже чекають лікар Іван Дарій та медсестра, яка йому асистуватиме.
3: На цього пацієнта піде на руку 200 одиниць, на ногу 150 одиниць, 350 одиниць по старим цінам. Це, коротше, близько 21 тисячі гривень. Порухай трошки, щоб ми побачили. Ага, ой, отлично.
9: Я так от бачу.
3: Володь, укол. Кусь.
0: Під звуки тривоги Іван Дарій робить укол за уколом. Спочатку руку, потім і ногу. В одній руці в лікаря шприц із ботоксом, в іншій – датчик ультразвукової діагностики. Куди робити укол, він дивиться на моніторі апарату УЗД.
4: При яких захворюваннях і діагнозах?
10: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
3: Травми, інсульти, травми, захворювання спинного мозку. А ми застосовували нас у пацієнтів з післятравматичним головним болем, з мігренями, з хронічним головним болем. У всіх мало позитивний ефект. Застосовували при спастичності після ураження центральної нервової системи у 3-4 мало позитивний ефект. При больових синдромах у пацієнтів з ампутаціями, пацієнтами з невромами, пацієнтами з ушкодженнями, травмами нервів. У всіх пацієнтів мало позитивний ефект.
4: А от, наприклад, якщо пацієнт з ампутацією, куди ці уколи робляться?
3: Це залежить від того, яка у пацієнта патологія. Ми даємо маркер пацієнта, даємо маркер, і він обводить зону, де болить. Ми робимо ін'єкції ботулінотерапії один на один квадратний сантиметр площею. І таким чином пацієнта ця ділянка знеболюється, і фантомний біль регресує.
1: Наступний пацієнт на ботулінотерапію прийшов уже своїми ногами. Сергій уже не лежить в шпиталі, його рани вже загоїлися. Але його і досі страшенно мучають болі в нозі.
0: Іван Дарій дає Сергієві ручку і просить обвести місця, де болить найдужче. Пацієнт обводить кілька ділянок біля пальців на нозі.
11: От це в основному
3: верхній кордон, покажіть.
11: До от це пальці.
3: Теж болить?
11: Так.
3: Да. А отут?
11: Поранення отримав 12-10-25 року. Були скиди от сюди, отак. Після чого скарги були у мене на болі стопня, ну вся стопа, пальці, тобто от ця вся часть. Заперед лікування дуже допомогло реабілітацію, зменшилась боль практично на 50%.
1: Сергій показує шрами на нозі і каже, що йому ці ін'єкції дуже полегшили життя. Процедура триває недовго. Тут уколів довелося робити зовсім трошки.
3: Красава, Сергій, та ви сьогодні взагалі, я в шоці.
11: Ні, дуже допомагає от
4: це. Жінки знають, що ботулінотерапія – це дорого. А якщо треба такі великі м'язи, як руки і ноги, обколоти, це ж величезні так, гроші, правда?
3: Так, так, це величезні кошти, це велика фінансова затратня. Але дякуємо нашим німецьким другам, меценатам, колегам, дякуємо їм дуже. Вони надсилають кошти, ми купуємо ботулінотоксин і можемо використовувати його для пацієнтів з військовослужбовців безкоштовно абсолютно і маємо дуже-дуже гарні результати.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: Слухай, радіо накипіло.
1: Вітаю, я сумний новеліст. Слухайте радіо накипіло та підтримуйте Харківськ.

Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття. Я з'їду.

Ще висновок. Не падаймо духом. І якщо навіть наше фізичне тіло нищиться, наша внутрішня людина день у день обновиться.